0: blow.
1: Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Du vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listan?
1: Nej, skit i det här.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

vad du gör. Står upp på perrongen, undrar om du är. Och jag har två stationer kvar. Jag sitter här och tänker om det gått för fort.

0: blivit fredag, vilket betyder att imorgon har den största delen, majoriteten av Finland ledigt. Tänk Malin.
1: Jag trodde du skulle säga imorgon så har största delen av helgen fari. Och då vilka ångest.
0: Imorgon har största delen av helgen fari. Ja, imorgon kväll.
1: Ja.
0: Ja, det är ju ett faktum nu, för den är ju kort.
1: Den är så kort den där helgen, men nu ska man ju ha det kiva ändå.
0: Nu visst ska man det. Och för att det är helg så börjar jag ju tänka på den ljuva drycken med humle. Som kicklar min tunga som nypon mjöl. Och smakar så otroligt gott.
1: Ska du säga att you can't get it out of your head?
0: Nå, jag tänkte ju att...
1: Oj nej, jag förstörde ditt skämt.
0: Det passar ihop, ja.
1: Okej, förlåt.
0: Ingen fara.

0: Med Can't Get You Out of My Head. Klockan är 7:05 och du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. God morgon. Och jag tänkte vi måste lyssna på Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, för att det är ju min hyllning till Hylsan. Mm. Jag kan inte få dig ur mitt huvud hur jag än försöker.
1: Jag har en väldigt komplicerad relation till öl. Det ska jag vara helt öppen med. Inte alkoholen, utan jag... Det här är jätteintressant för dig, Titus. Håll i dig.
0: Okay.
1: Jag får ont i magen och magproblem av billig öl.
0: Är det någon sorts keliaki eller varför?
1: Jag vet inte, men om jag går in i en bar, en rokobar i Kallio, och så säger jag ett stort tack, mannen i baren.
0: Ett stycke öronvax i vattenform?
1: Ja. Och så dricker jag den och så får jag så ont i magen att typ hela kvällen är förstörd. Och om jag har byxor på, ännu mer förstört, för de där byxorna sprängs. Alltså,
0: går det som för på Hyrox eller?
1: Typ ja. Ja, men vad har du för tips åt mig?
0: Men det är ju konstigt, alltså, kan det bero på grund av, är det gluten eller är det, om du skulle dricka samma öl och den inte kommer ur en kran utan ur en långhylsa, skulle du få samma problem? Har du prövat på de här experimenterna?
1: För när jag går till butiken så köper jag alltid en dyrare öl, för de kostar så lite i butiken. Förstår du vad jag menar?
0: Seltsa.
1: Nej, inte seltsa, men typ en sour eller liksom, inte vet jag, någon sån här mexikansk öl som man sätter en lime i. Inte vet jag nu riktigt om den är dyr, men den är liksom, den är inte liksom den här med björnen på till exempel, eller de här hästarna som åker runt i stan.
0: Ja, just
1: ska jag prata så här hela sändningen?
0: Jag tycker det är ganska roligt, det är som att det kommer fram en jätteny sida ur dig.
1: Ja, men visst låt. Alltså låter jag som jag kommer från Helsingfors.
0: Kan du säga den där ön, när det är nog inte helt aito?
1: Det är inte aito?
0: Det låter inte helt riktigt.
1: Nähä. Okej, okay, vad kan jag göra bättre?
0: Du kanske vet du sådär bredde på för mycket.
1: Ah, okej, okay, så det är lite mer så här liksom, att man är lite mer chill.
0: Ja, men det var ett sånt dubbelt el som finns i Finland, så kan chill. Vet du, det går tillbaka i munnen.
1: Okej, okay, så det speciella
0: var... finska. Men det spännande, det finns faktiskt också i Grankulla Esbo.
1: Hur säger man?
0: Chill. Ja, det går inte liksom...
1: Chill. Chill.
0: Chill.
1: Chill.
0: Alltså helt sjukt chill, ja. Tror jag.
1: What?
0: Inte vet jag själv heller.
1: Nej.
0: Inte vet jag något.
1: Inte vet jag själv heller.
0: Inte vet jag själv heller. Alltså, exakt så.
1: Hey, vi har ju, vi har ju en buffé av goda saker idag. Nu måste jag sluta.
0: Alltså ja, vi har tre goda saker.
1: Ja, vi har en exklusiv intervju med Jakob Norrgård. Och du har ställt frågan som alla vill ha svar på. Och med alla så menar jag och alla... tantadarar på Facebook.
0: Jo, jag hade ju inte förstått att det var en så stor grej för en två dagar sedan när vi sände tillsammans. Ja. Och du sa att du slogs av nyheten. Och nyheten var att Jakob Norrgård från Kai har blivit ripped.
1: Ja.
0: Vad funderar jag Titus då? Då tänkte jag, hej, kanske borde lösa problemet. Och vad händer en dag efter att du har sagt det där? Jo, Siri, min kompis, skriver, hej, vill du komma på Änglagård med mig? Jag har gratis biljetter.
1: Mm.
0: Så sa jag, okej, okay, sure. Och så tänkte jag, vänta, Änglagård, det är ju det här som Jakob är ripped.
1: Ja.
0: Så tog jag 1 + 1 = 3. Två. Och tänkte att nice, jag gör intervju med Jakob. Så, vi har en otroligt exklusiv forskande journalistiskt supermega intervju med Jakob som handlar om varför blev det ripped?
1: Ja.
0: Och hur blev det ripped?
1: Exakt, och den kommer sändas 8:30. Nej! Jo, 8:30! No. Så om goda 1 timme och 22 minuter.
0: Så du måste nu hålla dig i byxorna?
1: Ja.

0: var bubbeli med pussikalja. Det är ju spännande för att allt hittills i den här sändningen har ju handlat om öl, känns det som. Och sen hör vi bubbeli. Ja. Och självaste Pargas som Titus inte varit bekant med förr. Och så han också sjunger om hylsor.
1: Ja.
0: Vet du, det är verkligen så där stars align. Men det är säkert fredag så att vet du, alla tänker på ja. Hylsor.
1: Är det lagligt att spela pussikalja när det är... Höst. Men det var så fint väder igår att man skulle kunna få ut.
0: Jag tänkte att du skulle säga att före klockan är 9 när man inte ännu får fatt i butiken.
1: Ah, ja, nej.
0: Får jag för att det är höst för att man inte kan mera gå ut för att det är sommar?
1: Det är inte dags för årets första.
0: Mm, det går ju nog alltid att simulera pussikalja också på vintern med jättevarma kläder. Vi har gjort det några gånger. Men när man var ung. Men när man var ung så var det bättre att sätta på utebyxor och massa kläder. Sen när studietid, åka pulka och sådana grejer, vet du.
1: Jo.
0: Då när man ännu var ung och spänstig och orkade ut genom dörren. Men hej, vi ska inte tala om det utan vi ska tala om det att jag var på teater igår. Och herregud, jag känner mig så nationalistisk. Och jag vet inte om man får känna sig så nationalistisk. Det finns stunder i livet när jag vet du är ute och reser eller kommer till Finland eller bara slås av en sån där, vet du. Det är inte vårt land som sjunger i mitt huvud utan det är O Finland se. Vet du, Finlandia byggs upp i skallen.
1: Ja.
0: Jag tänker på tusen sjöars land.
1: Mm.
0: Jag tänker på stora fina företag.
1: Ja.
0: Jag tänker på ishockey. Jag tänker på att vi har ett fint samhälle.
1: Det kan jag få när jag kommer tillbaka till Vanda flygfält. Mm. Och sen så är det de där fågelkvittervässorna.
0: Ja.
1: Det är så kiva. Och så går dörrarna actually att stänga. För det är liksom ett bås.
0: Och så fyller man, vad heter det nu?
1: Jo, vatten,
0: så fyller man sin
1: vattenflaska. Ja.
0: Oh my god!
1: Ja.
0: Jag har druckit sånt skräp hela mitt liv ute i stora världen, Finland. Ditt vatten levererar.
1: Ja.
0: Men det är ju svårt, för jag tycker man ändå inte i Finland, eller vet inte, kanske det är bara på grund av min uppväxt, så får man inte vifta med flaggor och vara stolt över sin
1: nationalitet. Nej, det tycker ju jag inte heller. Men
0: det är det som är konstigt, för det gör de i andra länder. Vet du vad jag menar?
1: Det är nog någonting som de har gjort, de där Soldiers of Odin, när de går där på tåget den 6.
0: Du menar att det alltid har förpestats?
1: Nej, jag tycker kanske inte att det var när jag var liten, men jag vet inte heller om det var att jag var liksom ung och blåögd. Men nu så har jag ju nog fått lite så här rasistiska konnoteringar.
0: Jag tycker det är det som är problematiskt, för att det är någon sorts mega generationell trauma, tror jag, som finns. För att mina föräldrar var också alltid, jag kommer ända ihåg från barn, så var det inte sån här, vet du ska inte vifta med flaggan, du ska inte vara så stolt.
1: Ja.
0: Vet du, vi dräpte tusentals ryssar, men du ska inte vara så stolt.
1: Mm.
0: Jag menar inte
1: så stolt. Varför ler du när du säger det?
0: För att jag vet.
1: Det är sist och så kan man spela det på CS.
0: Ja, men det var nu mer quoten till den fina livsnjutan från Norge som säger att han är så sartanstalt.
1: Ja, Martin Ykänen och såna.
0: Ja, just det. Ja, men så kände jag mig också otroligt stolt och nationalistisk igår när jag gick in på Svenska teatern.
1: Mm.
0: Det är ju ett ställe som ofta väcker i mig mer av den här finlandssvenska nationalistiska känslan.
1: För att det är en finlandssvensk teater.
0: Så är det. Det är ju säkert det sista festet, vet du, när vi är ett minneblått och inte finns mera och alla fonder har försvunnit. Allt som är finlandssvenskt är bortputsat av alla finländare, för de vill inte ha vårt fina språk här.
1: Ja.
0: Så Svenska teatern, det är det sista festet.
1: Ja,
0: the stronghold.
1: Jag går ju inte så ofta på teater.
0: Teater.
1: Utan jag liksom, jag tror jag har gått en gång.
0: En gång?
1: En gång har jag gått på svenskis. Och då så är
0: en gång i ditt liv?
1: Ja, sluta skratta!
0: Vi min svans!

0: No, för det första så är jag från Pargas.
1: Okej, det är sant.
0: Och för det andra, sen när jag flyttar hit, så alltså, om jag får välja mellan att gå på bio och gå på teater, så går jag på bio.
1: Jag förstår inte alls. Nej, visst förstår jag.
0: Ja, och sen är det också liksom så här, alltså,
1: säg nu.
0: Alltså skådespelare är ju säkert alltså de är trevliga, vet du, så här, men skådespelare i grupp är besvärliga. Och sen så har jag fått lite dåliga besvär av skådespelare i grupp, och sen är jag så här, vad ska jag faktiskt gå dit?
1: Tycker du inte att det är roligt då det står på scenen och säger så här?
0: Men det är helt fint så länge så de står naturligt. På scenen, men sen när de ska börja vara så här method acting när man typ är på lunch, och så är det så här, ja, eller så kan vi prata om något annat.
1: Ja, du menar inte pjäser där de börjar springa in i publiken, du har en risk att bli med av pjäsen.
0: Det är också jätteskrämsligt.
1: Men svenska teatern är jätteklassisk och konventionell.
0: Ja, och det tycker jag om.
1: Så de gör inte sådana grejer?
0: Ja.
1: Förutom om du går på vissa föreställningar.
0: Ja, det är väl de här andra teatrarna.
1: Ja, som kommer in dit. Om du går på en husets produktion så vet du att du får sitta där snällt, en riktigt skön stol.
0: Ska man
1: lite dålig luft
0: i pausen?
1: Nå, visst gjorde jag ju det igår!

0: Det var Gracie Abrams med Look at my life. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Malin. Klockan är 7:19. God morgon!
1: God morgon!
0: Jag känner mig nationalistisk och stolt över varifrån jag kommer. Och det var inte från den finska sidan nu den här gången, utan det var från svensk Finland. För jag gick till Svenska teatern, in i den stora fina byggnaden för att gå på premiären av Änglagård. För det är inte
1: var det bra då?
0: Visst var det det. Det var faktiskt det.
1: Ja.
0: Men före det så måste jag bara... Nej, faktiskt. Jag ska berätta för dig hur bra det var.
1: Ja.
0: Det var otroligt bra. Jag brukar tycka att... Eller, otroligt bra. Vänta nu. Vänta nu. Ja, okej. Nej, det var jättebra. Tänk om någon lyssnar nu och sen...
1: Men säg... Du får, herregud, var ärlig. Du är ju en journalist. Vad ska du ge den för getingar i Expressen?
0: Hur många finns det?
1: 1-5.
0: 1-5. Jag skulle faktiskt ge den 4.
1: Det är bra!
0: Och jag tycker inte om musikaler, för jag tycker att musikaler är löjliga för att det är, vet du, mycket sån här pompa på scen, dansa synkroniserat och vet du, sjunga positiva grejer, jätteförutsägbara saker, musikaliskt är det jätte, vet du, sådär. Ah, nu kommer han till det här stället. Vi är en jätterolig historia som vi ska berätta för dig idag.
1: Ja.
0: Och sen kommer, vet du, oj, det stora monstret kom till stan. Vi kommer alla få dö och äta banan.
1: Ja.
0: Nu kommer han döda oss. Han var vår final boss. Och sen har de döda monstret med lite repliker däremellan och vet du, haha, sling, sling, jag visste att du inte tyckte om Päron. Nu dör du.
1: Jag tror att min generation...
0: Vi har alla blivit jätteroliga idag, för vi klarar av att döda monstret idag. Det är musikal.
1: Ja, jag tror att min generation har blivit så indoktrinerad i musikalen. För först kom High School Musical när man var typ så här 12-13.
0: Mm.
1: Mega bra.
0: Vi är ju inte så långt ifrån varandra. Du är 5 år yngre än mig.
1: Ja, men såg du på High School Musical?
0: Nej, men det är också för att jag hade redan då tyckte att det var löjligt, vet du, när de sprang runt i långa kalsar och pompa på någon scen.
1: Okej, det var High School Musical när man var typ så här. När kanske man var 11-12. Och sen kom Glee.
0: Mm,
1: jag när man var liksom 13. Och sen så kom ju den här Hamilton-musikalen, men då hade jag redan hoppat av tåget. Men liksom man kunde verkligen växa upp med en stor musikal, så här, musikalmedia.
0: En musikalvåg.
1: Ja.
0: Men menar du att den där vågen inte finns nu och nu håller man bara att sätta upp de här samma grejerna?
1: Typ, ja.
0: Som fanns från förr i tiden.
1: Ja.
0: Men den började ju ganska tidigt. Där fanns ju Cats och sådana här väl också som är mycket gamla.
1: Ja.
0: Eller 80-tal? 70-tal? Mm, 80? 90? 80? Något? Men i alla fall, så, alltså, jag tyckte det var jättefint. Jag blev, första akten tog en stund för mig att smälta hela utanför att igen. Var sådär, oh, nej, varför studsar ni omkring här?
1: Det tar en stund.
0: Vet du vad?
1: No?
0: En stund var helt otrolig.
1: No, det var när Jakob tog av sig skjortan.
0: Jag kom dit med Siri och ja, alltså man borde nästan bara gå och se det för att se det. vi får det där och titta med min kompis Siri då.
1: Ja.
0: Och sen det där, en spännande scen med Jakob. Han kommer in och säger, hej, roligt, Jakob Norrgård är också med i den här pjäsen.
1: Ja.
0: Och plötsligt bara drar han fram sina abs. Och man är helt, oh my god.
1: Skrek du, woo!
0: Typ hela salen. Jag inklusive.
1: Ja, okay.
0: Och sen ännu senare någonstans när han hade någon annan scen så ser han hans stora armar också. De har blivit jättestora.
1: Du, eller så du vill bli omfamlad?
0: Stort, snyggt. Absolut, jag blev det nog.
1: Ja.
0: Och sen det där...
1: Jag blev det nog.
0: Jag blev det. Så måste jag... Det där, jag kunde inte säga något för det var en tyst scen och ingen pratade något. Utan sträckte bara handen fram till Siris arm, klämde hennes muskler och nickade belåtet och log stort.
1: Ja.
0: Och liksom nicka mot Jakob.
1: Ja.
0: Fan, är det stora muskler.
1: Ja.
0: De är fina.

0: Det var Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Och igår, jag kommer aldrig till slut i min point.
1: Nej.
0: Men så går det ibland.
1: Ja.
0: Jag var på teater igår på Svenska Teatern och du milde, jag kände mig nationalistisk och stolt över den fina kultur vi har, det fina språk vi har. När jag var yngre brydde inte mig lika mycket om det. Desto äldre jag blir, desto stoltare blir jag över att vara finlandssvensk.
1: Ja.
0: Speciellt när Petra i morgon dissar oss.
1: Ja.
0: Då blir jag ännu stoltare över att vara finlandssvensk.
1: Ni har verkligen tagit det personligt.
0: Nå, jag tycker att, vet du, sådär, vi har stått upp för svenskarna ganska mycket. Så sen att de, vet du, sitter där med sina 10 miljoner och skrattar åt 300 000 människor, så tycker jag att de skulle kunna ta och se sig där solen in skiner.
1: Jättebra.
0: Vet du, du slår inte neråt.
1: Nej, det är sant.
0: Och då tycker jag att, vet du, vi talar till och med samma språk.
1: Ja.
0: Och de, vet du, hade inte ens någon sån här klyftiga dissar eller något.
1: Nej.
0: Sånt. Det var så där, det var sådär, du går på sjuan och det är någon nia som säger, vet du, den sämsta dissen om dig någonsin.
1: Vad var det de sa då? Jag har inte lyssnat.
0: Jag kommer inte ihåg, men det var något helt jättemeningslöst. Det har inte ens fastnat i mitt huvud.
1: Okej.
0: Okay. Huvud.
1: Men du har tagit illa upp.
0: Jag har tagit illa upp. Ja, av det, ja. Men ja, sen såg jag till Svenska Teatern och jag blev jätteglad.
1: Just det,
0: det var ju premiär i Änglagård. Alltså jag fick se, det var så fint. Jag fick se svenska Yle-cheferna fort där.
1: Oh.
0: André Wikström, Anders Adlercreutz, Henrik Wikström, Kjell Westö och Joakim Tobli. Alltså, mitt liv är du. Det är bara lo.
1: Ja, du blev jätteglad.
0: Jag var så glad.
1: Ja.
0: Jag bara
1: skakade
0: hörde
1: du hand med alla?
0: Ingen av dem.
1: Nej, okej. Okej, så det här var de som du sa?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var sist.
1: Ja.
0: Visste du
1: det? Jag visste, han där sista visste jag inte vem var.
0: Joakim Tiblin, det är teaterchefen på Svenska Teatern.
1: Ja, okej.
0: Okay. Förr var teaterchef på Åbo Svenska Teatern.
1: Ja, ja.
0: Du är kanske bekant med Åbo Svenska Teatern när du växte upp.
1: Jag är bekant med Åbo Svenska Teatern,
0: men
1: jo.
0: Brukar du det där ofta för det till Åbo Svenska Teatern?
1: Nej, men oftare än till Svenska Teatern här i Helsingfors.
0: Ja,
1: det är långt.
0: Väg. Jag förstår.
1: Ja. Mm. Men vet du vad jag har fått lite feelings för den här hösten?
0: Långhösten?
1: Nej, som sagt, jag får ont i magen. Men när jag åkte spårvagn igår i mina skitiga hästkläder och jag bor jättenära operan och folk gick uppklädda dit, det var liksom med klänning och det var klackskor, och så tänkte jag, det finns ju kultur i den här stan. Har du varit på opera / ballett?
0: Jo, många gånger. Men det är ju inte vanliga. Jag förstår din reaktion, men jag förstår också samtidigt inte din reaktion och är chockerad över att människor inte går på det.
1: Ja,
0: men det är också nog, jag har faktiskt, mamma brukar betala alltid när vi går.
1: Ja, det är ju inte jättebilligt.
0: Nej, och det är ju samma med teater också, att det är
1: dyrt. Inte,
0: det är dyrt.
1: Och sen
0: det
1: är alla skådespelare ändå fattiga, så jag fattar inte var pengarna går.
0: Det är de där stora cheferna, det är, vet du, som i Big Pharma.
1: Ja, Big Theater.
0: Det är de som har kosing.

0: Linda, ska
1: jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: Det var Bausa med Magnetic. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Och klockan, den är 7.37 och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och visste du som så att varje dag finns det en speciell dag för ett speciellt namn. Och detta speciella namn som vi har idag är vad då, Malin?
1: Det är Pamela.
0: Är det bara Pamela? Det hör till att läsa alla.
1: Okej, jag kan inte uttala det samiska idag.
0: Pröva.
1: Buotta.
0: Hej.
1: Pamela, Tytti, Tyne och Tyni. Idag vill man nog stanna på Tynin om man säger som så.
0: Vad betyder det?
1: Var inte en dyna?
0: Tyni.
1: No, det är samma. Det är samma ord.
0: Det var så roligt. Alltså före det där, före jag började här på Extrem tänkte jag att min svenska är relativt bra och min finska är jättedålig. Sen började jag på Radio Extrem insåg att min svenska är inte så hemskt bra och min finska är jättebra.
1: Ja, eller hur?
0: Det är fascinerande.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okej, Pamela.
1: Pamela ska få en sång.
0: Har du något speciellt önskemål på genre? Jag tycker det var jättebra när vi gjorde rap igår.
1: Vi kan fortsätta med rap.
0: Jag tyckte det lyste.
1: Ja, tack. Jag tyckte jag hade lite takt, vilket gjorde mig stolt.
0: Absolut. Och sen är nu i slutet när du liksom hittar på det här med refrängen. Jag kommer inte riktigt ihåg hur den gick.
1: Jag kommer inte heller.
0: Men det blev en sån här fin repetition.
1: Ja.
0: Jag gillar det.
1: Jag gillar också.
0: Snart får du höra en låt om Pamela.
1: Ja.

0: Swedish House Mafia och Lyckeli med Happiness is so sad. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon!
0: God morgon! Och snart just nu så får du höra lite musik som vi har lagat här just.
1: Ja.
0: Det är ju ganska roligt att göra musik så här snabbt.
1: Ja.
0: Jag har inte hunnit hitta på något akord.
1: Nej, men jag har hunnit hitta på lyrik, för sån är jag. Alltså, vet du vad?
0: No.
1: Jag tycker... På skribbanlägret, och nu är det inte roligt, för sen har jag lärt mig vad det betyder, men då blir jag årets, eller lägrets rimmare. Men jag är bra på att rimma.
0: Det var som när Chiki rappade att puolet rappareist ei ymmärrä mitään rimaamisesta, eller vad var det han sa. Och sen var det att Chik,
1: ja.
0: Vad sa du just?
1: Nolla, okej.
0: Okay.
1: Och det är rap som vi söker. Pamela har namnsdag, så grattis Pamela, den här är till dig.
0: Har du något önskemål på akkord?
1: Inte vet jag, något som jag har tänkt lite på In the Club.
0: Vi kör på det där, okej. Okay. Vill du ha snabbt eller långsamt?
1: Jag vet inte.
0: Okej, vi prövar.
1: Hej Pamela, du kan... Nej, det blir inte alls bra, okej, vänta, okej.
0: Vill du ha så snabbt eller långsammare?
1: Kanske lite långsammare. Pamela, du kan omöjligt fela. Pamela, du havet Moses dela. Pamela, i din famn vill man tjäla. Dina höfter är inte stela. Hej Pamela, hej Pamela. Det är din namnsdag, du kan omöjligt fela. Du har vet som Moses dela. I din fam vill man stjäla. Dina höfter är inte stela. För du heter Pamela. Och det är din namnsdag idag, Pamela.
0: Nice.
1: Visst var den fin?
0: Det var jättebra.
1: Ja.
0: Banger.

0: Det var bolaget med Knock Me Out. Klockan, den är... Ser du smitta?
1: Jag vet.
0: Klockan är... Klockan är 13 minuter före 8. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och 10 000. Vi har good things coming up. Vid klockan 8 så får vi nyheter med Sabina. Efter det så ska vi slänga ihop en låt i replokalen.
1: Jag ska börja nu ska jag ju börja. Vi ska ju köra lite så här Erika Badu, Lauren Hill,
0: ja.
1: Det som skräplokalen körde igår.
0: Jag tänker det som replokalen körde igår ska skräplokalen göra en cover på.
1: Just så.
0: Ja, den vägen.
1: Min förmåga att inte prata smittar av sig som en mögelsvamp.
0: Ja, jag tycker inte alls kan du gå.
1: Nummersdyslexin sprider ut sig.
0: Kan du gå och ställa dig utanför studion så att jag liksom kan heal.
1: Snart.
0: Och sen får du komma tillbaks.
1: Snart är hela världen.
0: Ja, och bara kan säga skill.
1: Ja, det
0: och sen
1: det.
0: Nästa låt kan du inte heller uttala. Så vi säg då.
1: Hej, det är Petto.
0: Mm.
1: It's a bloody Petto, in it?
0: Yeah, with whom?
1: Ariana Grande!

0: Ariana Grande med Pedal. Vi ska lyssna på mer musik. Charlie XCX med Camera. Men först är det någon Hagga som ska prata här.
1: Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt. Ja, nya. Låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
3: Puss, hej!

0: Royal, nej, jag skojar, Charlie XCX med Camera. Vi är så distraherade.
1: Det är alltså så många...
0: För det är så många knappar som vi ska trycka på, för vi ska göra skräplokalen och Tietus är lockt in musikaliskt.
1: Absolut, låt mig presentera lite vad vi det där har för vad vi leker med här idag. Replokalen gjorde ju igår Lauryn Hill, Erykah Badu, lite, oj, mixen, oj nice, jag fick mikrofonen hit. Så det där, de gjorde såna grejer och vi måste ju göra samma sak som ja. Dem. Så vi försöker göra liknande grejer. Jag måste erkänna att Erykah Badu då vet jag något smått om via Kaimani Marley och Damian Marley och sån här som har gjort med henne.
0: Så det är exakt samma situation. Jag vet exakt vilka du pratar om just nu. Jag är helt enig.
1: Är du ironisk eller menar?
0: Nej, jag är helt enig. Jag vet precis.
1: Okej, okay, nice.
0: Ja.
1: Så det där, då tänkte jag lite att vi måste presentera vad vi har lite för ljud här. Jag tänker att det är ju sån här ganska chill hiphop, chilleri. Hiphop är ju som tur en bra genre för att vi har självaste Malin som är superrappare.
0: Ja, Eminem.
1: Eminem är här, ja. Nu ska vi se om vi fick lite ljud här ut ur maskinen. Hör du något? Jag hör.
0: Ja.
1: Så jag tänker, vet du, det är ganska chilla trummor.
0: Ja.
1: Oj, nu kan jag inte spela riktigt så bra, men vet du...
0: Vad är det... Okej.
1: Okay. Såna trummor, tänker jag. Sen tycker hon har harpa mycket. Vet du, något lugnt att...
0: Då är jag på spa. Vad skönt. Där vill jag vara.
1: Jag är på spa, där vill jag vara. Nice.
0: Hej, ska vi göra en spa-låt?
1: Ja.
0: Ja.
1: På det. Verkligen, jag vill igen bortkoppla. Det måste bli två saker samtidigt. Ja, ja. Spela samtidigt, och vet du, det är svårt.
0: Vi lyssnar på Royal Otis...
1: Lite sådana ljud och sen en bas också.
0: Och hur låter basen?
1: Basen har jag inte hittat ännu, men jag tänker att vi snackar kontrabasaktigt, vet du. Det ska vara ett organiskt instrument, det ska inte vara för, vet du, maskinaktigt.
0: Nej.
1: Organiskt snackar.
0: Just det. Tack. Vad kan vi hitta på i skräplokalen? Alla undrar, ingen vet. Klockan är 4 minuter över 8, nej före 8.
1: Vi behöver rhymes
0: nu. Ja, herregud. Vi ska lyssna på Royal Otis med Moody och sen kommer Sabina in med nyheter och sen så blir det musik. Wow.

0: Royal Otis med Moody. Klockan är denna 8:01 och vi har fått in Sabina i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska bli nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: Idag på fredag inleds ett 3 dagar långt val i Ryssland. Det handlar om parlamentsval i landet där Vladimir Putins parti Enade Ryssland står utan någon konkurrens.
0: Jag tänkte just säga att är det ett val eller är det ett val inom citationstecken?
1: Det är lite citationstecken just där det. Inblandat.
0: Ja.
1: Om det här valet så skriver bland annat The Guardian. Enade Ryssland, det här partiet då som är Putins, så väntas att ta ett bredare grepp om ryska statsduman nu efter de här valen och oppositionspartierna som tillåts så röstar som Kreml i frågor som anses viktiga.
0: Okay.
1: Så det är lite sådär pretend.
0: Ja.
1: Tidigare har det också funnits ett liberalt parti som har varit emot kriget i Ukraina, men efter att opinionsundersökningar har visat att det partiet har fått allt mer stöd så uteslöts det från alla valsedlarna och samtidigt så fängslades partiets ledare Lev Schlossberg för att han då har kritiserat kriget. Så man vågar inte riktigt kanske ställa upp som någon sorts opponerande parti.
0: Det är ju svårt.
1: Det är svårt. Ja, bra med val, men inte när det ser ut sådär.
0: Yes.
1: Vi går till Afrika faktiskt näst. Minst 48 personer har dött i Nigeria efter att de har druckit en lokal alkoholdryck.
0: Oj.
1: Och ytterligare 100 personer vårdas på sjukhus av samma orsak.
0: Ja.
1: De här fallen började komma för nästan 2 veckor sedan i delstaten Ondo i södra Nigeria. Och där så har då folk har druckit en lokal alkoholdryck och den har då den känns under namnet Monkey Tail, vilket jag har översatt det till apsvans.
0: Ja.
1: Men, eller apans svans. Och det är alltså en örtdryck som har hög alkoholhalt. Ja. Och det borde inte i sig vara ett problem, för att enligt lokalbor som nyhetsbyrån AP har intervjuat så är den här drycken inte farlig i sig själv, men på sistone så har man blandat metanol i den.
0: Är det inte den man blir blind av?
1: Precis.
0: Ja.
1: Det är precis det man
0: blir
1: blind av.
0: Det är etanol man vill ha.
1: Det är etanol och inte metanol, precis. Ja. Enligt delstaten Ondos hälsokommissarie Banji Ajaka så verkar den här drycken då, i och med att den har metanol i sig, så förstör den njurarna, skadar hjärnor och orsakar synskador. Och det har lett till döden också för 48 personer, så det är en allvarlig grej. Hittills har 15 personer gripits angående fallen.
0: Är det liksom medvetet som man har blandat in metanol?
1: Oklart.
0: Okej.
1: Okay. Men ja, jag vet...
0: Om det är hembränt så kan det ju hända.
1: Ja, men enligt den här... Alltså, de här lokala människorna så säger jag att det har blandats metanol i det.
0: Ja, då
1: så
0: är det ju medvetet.
1: Ja, exakt. Ja. Men vi vet inte ännu, det kanske kommer fram senare. Vi kommer tillbaka till Finland. Idag så får man besöka presidentens tjänstebostad på Talludden i Helsingfors.
0: Oho!
1: Ja, mellan 12 och 16 så börjar den här rundvandringen vid ingångsporten. Alla får komma dit. De säger att kom in med bil, för det finns lite så här begränsat med liksom parkeringsplatser.
0: Ja.
1: Men om du kommer med cykel eller till fots eller med buss eller något
0: så är det hur bra som helst.
1: Ja, inne på Talludden så får gästerna bekanta sig med presidentens representationslokaler, meddelas på hemsidan republikens president hemsidan.
0: Ja.
1: Där skriver de alltså om den här rundvandringen och hur man får delta. Från entréhallen så fortsätter rundvandringen från lilla till stora salongen och sen till matsalen. Och visningen avslutas sen i trädgården där på Talludden. Trevligt, hoppas det är bra väder och inte regnar.
0: Är det liksom så att presidenten är sådär? Eller jag har en på...
1: Nej.
0: Det är som tomten.
1: Det är liksom...
0: Ja, han är alltid borta när man vill se honom.
1: Han är på jobb, han är på viktiga ärenden.
0: Ja, okej, fair.
1: Ja. Men där kommer det finnas andra, liksom, inte experter, men människor som vet och kan svara på frågor om saker och typ konst och sånt som finns där, hängt på väggarna och så vidare. Tjänstebostadens renovering blev klart tidigare i år och då har bland annat möblerna restaurerats, så det lär sig ganska fint ut där.
0: Okej, så om man är i Helsingfors så kan man få titta på Ludden och se hur det ser ut där.
1: Ja, absolut. Och man kan också gå in på Yle-appen och läsa mer nyheter. Sen kan man gå in på TikTok och se på våra videor. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tack för det här, Sabina.
1: Tack.

0: Nu är det en sån throwback att ho, ho, ho, ho, ho, ho.
1: And I see your face.
0: Bruno Mars med Just the way you are. Visst blir man på gott humör.
1: Banger. Banger.
0: Just det.
1: Vraiment banger.
0: Yes. Hör du, vi håller på med skräplokalen.
1: Visst, jag tänkte att jag ska presentera vad jag har funnit hittills.
0: Ja.
1: Vi kör Erika Badu, Lauryn Hill, rap. Chill, soft, experimental, sköna vibbisar. Och vi behöver din hjälp på WhatsApp 044-780-0180. Vi vill veta, vad ska vi rappa om? Vad är det handlar om? Eller var det spa?
0: Det var spa, jag har redan bestämt. Jag har redan börjat rimma på ordet stress. Men sen så skulle jag vilja, ska jag köra sen, när jag vill beskriva att någonting är fult, så ska det då vara ful.
1: Allt ska väl vara poetiskt och skumt, så du ska veta sådär, baka in dig i något annat och allt har dubbla meningar och vet du, poesi.
0: Aj, du vill ha poesi?
1: Jag tror det. Det är mina vibes av
0: okej, okay, jag måste helt enkelt jobba vidare.
1: Jag tror att det är jättebra det som du har.
0: Okej,
1: låt mig presentera vad jag har.
0: Ja.
1: Okej, okay, så jag tänker trumma först. Man hör dem, visst. Vi har lite sådär lugnt, organiskt, spännande, tufft. Så har vi lite bas. Här kommer basen in. Lite harpa. Vem skulle inte vilja ha lite harpa?
0: Visst. Det är så vackert.
1: Yes. Och sen måste vi ha lite evolution whirly. Gillar du evolution whirly?
0: Jag vet inte riktigt vad det är, men
1: elevation whirly menar jag. Här kommer den. Hör man den alls? Visst, där är den, hör du den? Där i bakgrunden smyger den fram.
0: Okej,
1: okay. Och sen har vi lite sån här plinkeplong som kommer här.
0: Okej, men det här kan jag jobba med.
1: Nice.
0: Okej, vi ska lyssna på Benson Boone med The Time of My Life. Och sen ska ni lyssna på Malin och Titus med låten som heter Jag går på spa.
1: Mm.
0: Okej, stäng av det där nu.
1: Sådär.

0: vokalen.
1: Titus, vad har du skapat?
0: Hör du, låt mig berätta för dig att här finns många olika spännande grejer. Klassiskt nog så var den här gamla sladden sända som ni skulle använda, och det insåg jag inte, så jag funderade varför kom det ingen ljud, och det var ju för att sladden var sända. Ingen lär man sig här i världen, och dum är man fortfarande.
1: Men har vi musik nu då?
0: Visst har vi musik, tror jag. Vänta lite, vi ska kolla. Okej, så här låter det. Erykah Badu, Lauryn Hill, chill, neo-soul, rappy, hip-hoppy, chilly, meta. Du vet vad jag talar om. Så här låter det.
1: Ja. Jag har ju ett problem tidigt, så det är att jag inte har melodi eller taktsinne, så jag kommer bara köra på. Det är elakt att ni sätter mig i musikskapande, så ni får ta faktiskt ert...
0: Konsekvenserna.
1: Ja.
0: Just det, jag tänker att jag kan sjunga lite refräng. Du sa det var något. Ja, tänker gå på spa.
1: Okej, så jag kör verserna.
0: Tänker må bra.
1: Okej, får jag börja?
0: Meta, ja, sådär vet du, okej. Så jag kan ha en vers här, sen kan du berätta och sjunga vad du har. Okej, jag tar först, är det okej?
1: Ja.
0: Hur var orden? Gå på spa, må bra.
1: Ja.
0: Okej.

0: jobb innebär bara stress. Mitt förhållande är endast press. Min vardag är full av distress.
1: Distress, distress, distress.

0: Kabul, Kabul.
1: Jag ska gå på spa.
0: Spa, spa.
1: Jag ska bara låta allt vara.
0: Va, va, va, ja, ha.
2: Jag ska gå på, gå på, gå på, gå på spa.
3: Nice! Hör du, jag tror att det är färdigt för att banda.
1: Ja, nej, måste jag göra det på nytt? Jag kan inte göra det på nytt.
3: Ja, men vi måste ju banda, inte de här mickarna kopplade till den här.
1: Jag, det var one hit wonder. Jag kan, det är omöjligt för mig att göra på nytt.
3: Du måste recreate it all.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Med Passenger. Klockan är 22 minuter över 8. Vi är mitt inne i skräplokalen. Det här är Malin och 10 000. Vi sänder extrem morgon ända fram till klockan 11. Om det är någon som väntar på en exklusiv intervju med Jakob Norrgård, så kommer den alldeles strax. Vi har viktiga saker att avverka först.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Jätteviktiga. Vi gjort första inbandningen. Jag har inte hunnit lyssna igenom det, men ska vi bara dra plåstret?
0: Ja, kan vi göra det?
1: Här är någon som pikar och pammar, men vi hoppas att det inte...
0: Det är ju inte som att det skulle förstöra. Vi fick in ett meddelande om att helt banger beat Titus, super. Och sen har den här personen skrivit: jag tänkte redan att det här blir för bra för att vara skräplokalen, men sen kom sången in. Mm. Skräplokalen är alltså lite en parodi av replokalen, som alltså sänds på torsdagar på arenan, där bland annat min pojkvän är med och actually musicerar. Och då kände ju, det är ju bra att jag får vara med nu äntligen.
1: Du får visa vad du går för.
0: Ja.
1: Kanske du en dag kommer få vara i replokalen också.
0: Han har sagt nej.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Jag har också drömt om att få komma dit en dag, men inte har jag fått någon inbjudan ännu heller.
0: Det känns som att de bara tar sina cover in.
1: Ja, när man inte har något eget så måste man hitta på ens egna. Och där får vi skräplokalen!
0: Yes, okej. Okay. Vill vi ha jingeln kanske?
1: Ja, absolut!
0: Okej, okay. Här kommer den.

0: call?
1: Ja, kör då.
0: Okej, ja. Du vill det.
1: Ja, låter det fruktansvärt. Vi har gjort en låt som är inspirerad av Erika Badu, men det handlar om spa.
0: Spa, ja, och det är lite så här chilliga vibes, så det är fint. Nej, alltså ja, visst, jag ska lite live mixa här samtidigt. Men hej, här kommer the grand premiere av vecka 38s skräplokalen heter.
1: Ja, den heter Jag ska gå på spa, inom parentes Kabul.
0: Vad heter, vad är ditt artistnamn?
1: Malins vänner.
0: Jag heter Titus.
1: Sådär, då fortsätter vi.
0: Titus.

0: Det är otroligt, Titus.
1: Alltså, wow. Det är typ det seriösaste och finaste som någonsin har gjort.
0: Visst var det bra?
1: Alltså, jag fick lust av att plaska i plurret, gå på massage, dricka en långhälsa.
0: Vi fick in, oj vad bra! Och så fick vi också in Fuego Alert. Det håller jag helt med om. WhatsApp-numret 044-2800-180. Skicka in vad just du tyckte om skräplokalen den här veckan.

0: C.G. Lewis och Kanye Musik, Be The One. Klockan är 8.31. Tiden flyger när man har så roligt ja. I skräplokalen.
1: Får jag säga vad vi fick in som jättebra recension på vår låt i skräplokalen? Okej, det kommer på österbottniska. Nu var det väl en hylsu, men inte en lång hylsu, men ändå.
0: Kort hylsa.
1: Ja, kort hylsa.
0: Det är ändå en snäll review att det ändå var en hylsa, det är inte något annat. Ja. Bishu eller något sånt.
1: Ja. nu är det så här. Calling all Kai fans. Eller calling all people who are attracted to men.
0: Får jag bara säga en snabb här grej här emellan. Titus låter som en brunstig hankat.
1: Ja, lite.
0: Vad roligt. Vad roligt.
1: Och du kan ju vara brunstig nu. En brunstig hankat. För vi ska ju spela upp en intervju av en nyutkommen hunk.
0: Absolut. Igår tog jag mina postlahästar och transporterade den här kroppen med 100 kilo till Svenska teatern där jag träffade ingen annan än självaste Jakob Norrgård! Från humorgruppen Kai alltså då.
1: Ja.
0: Giet från Kai.
1: Exakt.
0: Och han, inte bara det. Vad har hänt?
1: Han har blivit ripped.
0: Oh yes! Ja. Du måste ju gå och luska ut och fråga att hej, bro, jäbben har sixpacki, vad har du donat? Hur är det att du är sådär patti? Har du käynyt puntille eller vad är det liksom, Niku?
1: Ja, och vi ska alldeles strax spela upp den här intervjun. Jag har varit med på ett hörn. Jag har klippt ihop den.
0: Det var fint gjort.
1: Ja. Vi ska spela upp. Det kommer komma frågor om Änglagård. Det kommer komma frågor om ett annat österbottniskt band. Det kommer komma frågor om hans fysik. Det kommer komma frågor om hans framtidsplan. Och allt det här har han svarat på.
0: Mm.
1: Men först ska vi lyssna på Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om.

0: Det var Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Klockan är 8.35, alltså 25 minuter före 9, och du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Och igår styrde jag mina apostlahästar till den stora vita byggnaden i Helsingfors centrum som kallas även Svenska teatern.
1: Mm.
0: Och där träffade jag självaste J-et från Kai.
1: Ja, Jakob Norrgård, som alltså nyutkommen hunk, spelar, vem har han spelat? Mårten.
0: Han spelar Mårten, ja. Ganska samma roll som han har spelat i många andra produktioner. Gambamark, Botnia Paradise.
1: Killen är att han tar av sig skjortan.
0: Och han är ripped. Man, han är ripped.
1: Ja, Titus har varit exalterad och frågar honom frågor. Och nu så ska vi lyssna på vad han svarar.
0: Mm. Extrem. Extrem. Jag hade tagit mig till den civiliserade delen av huvudstaden, där människor går i märkeskläder. Det stora affärshusen heter det så. De stora butikernas stora fina skyltar tonar upp i skyn och lyser upp stadsbilden med sina färgglada ljus. Jag hade kommit till Svensk-Finlands sista fäste. Då svenska Yle är ett minneblott, HBL ligger i ruiner och kulturfonden brunnit ner till aska. Och medan Amos Anderssons fond ej lågor finns den sista borgen kvar. Nämligen Svenska teatern. Där skulle jag träffa
2: Jakob Norrgård på Svenska teatern. Premiär av Änglagård ikväll.
0: Okej, hur känns det?
2: Känns otroligt bra. Jag har bara vilat hela dagen. Hade världens bästa taxiresa hit. Jag tog taxi.
0: Nice.
2: Och så var en kille, han är Tommy, finlandssvensk. Vad spelar ni där på Svenska teatern nu? Vad spelar ni? Här är Änglagård, premiär. Okej, roligt. Vi har aldrig hört om det. Så, får jag bara fråga. Du låter lite som någon pampush. Man har ju lärt sig lite av den där Kai-gruppen.
0: Det sa du så.
2: Ja, det är bra. Bra du har lärt dig. Du känner igen röst liksom.
0: Men du sa inte att du är Jakob från Kai.
2: Nej, jag sa inte. Tills det blev liksom för pinsamt, så då var jag tvungen att säga till sig. Och då blev det... Det är det selfie.
0: Bromsa han in och hoppa ut.
2: Nej, men det var nog så att han bara kollade i backspegeln.
0: Okej, men vi måste köra igång med den viktigaste frågan som lyssnaren vill ha få svar på. Du har blivit ripped AF. Hur har det gått till? Har det varit ett medvetet val eller har det bara hänt?
2: Oj, vilken fråga. Det har bara hänt, men det har varit medvetet val och så sen har det hänt. Sakta, otroligt sakta har det gått. Men det har liksom varit en sån där slow burn.
0: Är det så att den har byggts i köket eller på gymmet eller både och?
2: Jag skulle säga 90% i köket, 10% på gymmet. Även nu, 90% i köket, 5% gener, 5% på gymmet.
0: Det är inte regissören Maria Lundström som har tvingat dig att Jakob, du får vara med om du blir ripped.
2: Det har hon inte gjort. Ingen har kommenterat det faktiskt, eller påpekade. Jag fick, det står i manuset att Mårten kommer in utan tröja. Och that was all I needed. Och det var ju liksom 2 år sedan jag läste det. Så var jag sådär, okej, men jag kanske kan börja kolla lite på vad jag äter. Ifall jag ska liksom vara utan tröja. Och sen när det var dags så var jag sådär, nu ska jag vara utan tröja.
0: Det var ingen som pressade dig till det.
2: Jag tror inte någon ska tvinga mig, men jag var sådär att, men om jag... Nu testar jag det här.

0: Det var Kelani och Asher med Should I Never. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon.
0: Och jag var igår och träffade Jakob Norrgård på Svenska Teatern, där han hade igår premiär med föreställningen, heter
1: ja.
0: Det. Änglagård.
1: Änglagård. Och vi har ett lite kortare klipp nu där du pratar om att han blir typecastad som en tönt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och nu är han då typecastad som en ripped tönt.
1: Ja. Extrem.
0: Känner du överlag att du har börjat bli typecastet i specifika roller?
2: Nej, jag är nog liksom när jag fick liksom förfrågan om att göra Änglagård, så var jag så här, den här rollen känns som att jag har gjort två gånger tidigare, både i Gambemark och i Botnia Paradise. Den väldigt liksom, det tangerar både Joshua och Benjamin väldigt mycket. En drömmare som vill till storstaden och skriva låtar och sådär. Så att jag har ju lite gjort det, men det är också liksom det jag bottnar i. Trivs bra i det, så att typecasta på.
0: Så Mårten som du nu spelar i Änglagård också är likadan?
2: Jajamän, en liten ort i Åboland och så vill han ut i den stora världen.
1: Är han från Åboland i den här?
0: Yxaby utspelar sig i Åboland. Men
1: är det Pargas?
0: Det kanske det är Pargas, det är sant.
1: Ja.
0: Eller Kimito. Eller Kimito menar jag, förlåt.
1: Ja, jag blir mobbad för hur jag säger Kimito.
0: Men det är ju lustigt alltså, för det är ju jätteexakt samma roll som han sa. Jag såg inte Gambemark, men jag såg Paradise Hotel, tänkte jag säga.
1: Herregud, Kai Paradise Hotel, snälla.
0: Vad hette? Botnia Paradise.
1: Ja.
0: Den såg jag, och det är en jätteliknande roll han har i den här också.
1: Men han sa ju att han bottnade i den.
0: Det är sant.
1: Och ibland är det kiva och bottna i saker. Sen frågade ju honom också hur det är att vara utan Kevin och Axel.
0: Mm, känner han sig ensam? Hur känns det att vara utan K1 och A1?
2: Nå, det känns ju ledsamt. Alltså igår var de ju på fest. Och då var jag, alltså det var ju Rockbjörnen igår. Och då hade vi genrep här så jag kunde inte gå. Och det lär ha varit en jäkla bra fest. De var på Spybar första gången. Jag har aldrig varit på Spybar. Och nu är liksom, de har just fått barn och är pappor. Och där går de runt i kostym. Det skulle man ju vilja se. När Kevin står och dansar. Ja, men jag fick såna bilder också från Meira Omar och hela gänget. Det var liksom, det lärde vara kul. Så det var synd att missa.
0: Ja, här satt du själv på Svenska Teatern.
2: Ja, verkligen. Här sitter jag med Rico Eklund. Ingen skugga ska falla över Rico.
0: Just det. Men är det så att ni har en ny grupp? Är det så att man får göra vad man vill, man får vara otrogen? Kevin var ju först med att fara med i Fina pipor och nu är det du.
2: Jajamän.
0: Men hur reagerade de då du sa att du ska vara med i Änglagård?
2: De var väldigt supportive. Axel har ju skrivit flera böcker, har ju 1000 järn i elden med Hallen och med allt möjligt. Så vi är ju väldigt liksom pusha varandra också. Tycker att det är kul att vi har andra projekt på sidan om. Så får man liksom kom tillbaka sen med ny energi.
0: Så ingen är otrogen gruppen?
2: Nej, det så har jag inte uppfattat. Nej. Jag minns när Kevin gjorde Fina pipor så var jag nog liksom var jäkla taggad att han får vara här på en sån här stor och fin scen. Kul. Så nu är jag här, så det känns bra.
0: Men Axel Åhman, han var sjuk för att han inte har varit här då?
2: Men vi har ju varit med Karari Arbeid-turnén, så han har ju varit, och framförallt så har vi gjort Sås och Kopps jubileumsföreställning. Så då var vi här som inbjudna gäster. Så han har också varit här, men han har det kvar och gör en egen föreställning. Men får se när det blir.
0: Så har det låtit när jag var träffa Jakob igår och tala för Änglagårds premiär.
1: Ja.
0: Där är ju en sak, det är ju överlag, det är inte ett fint, vad heter det nu, nu tappar jag alla mina ord. Det är inte bra att skryta om sig själv, men jag måste ju bara säga att jag är faktiskt varit på Spybar.
1: Åh. Oh.
0: Efter att jag har otroligt länge.
1: Är det sant?
0: Ja, det är ju alltså omöjligt att komma in.
1: Ja, Spybar är alltså en jättekänd, det där alla kändisar hänger på stora plan.
0: Ja, en exklusiv klubbbar, vad ska man kalla det.
1: Jag fattar inte riktigt varför den heter Pybar.
0: Pybar. Spybar. Jag vet inte heller, alltså det är ju helt fullständigt omöjligt att komma in, men vi var och gästspelade med en pjäs på Dramaten och sen stod vi i kön och minglade med någon som var från Norrland som var helt jätterik och influential, kom det fram, men vi förstod riktigt varför han är det. Och sen till sist så tyckte han att vi var så roliga som han sa åt pocken att hej, släpp in de här grabbarna, de är kul.
1: Ja, sen, var det Håland?
0: Sen var det jag och, nej inte var det Håland, det var någon business-nubbe.
1: Okej.
0: Och sen var det det där, sen kom vi in med jag och Jussi Järvinen skådde sen och det var så nice.
1: Hur var viben där inne?
0: Alltså det var helt lame egentligen för sen, ja. Eller ja, jag vet inte. Det är ju vem man far dit med och Jussi är kiva men sen så det där, jag vet inte, bara inte vet du.
1: Såg du någon kändis där då?
0: Nej, jag känner ju så många människor, jag kan så många namn. Mm. Alltså jag kan inga namn.
1: Nej, ja okej, jag bara okej, kör. Var liksom Bianca Ingrosso?
0: Jag minns inte, jag vet inte.
1: Okej.
0: Okay. Så tufft var det.
1: Ja, vi ska lyssna på Slater med Brand New Chanel och sen fortsätter vi med Jakob-intervjun.
0: Ja visst.

0: Det var Slater med Brand New Chanel. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin. God morgon! Klockan är 9:09, så det är strax dags för nyheter. Men före det ska vi ännu lyssna på vad det var som Jakob Norrgård sa då jag träffade honom igår. Jakob Norrgård, självaste J-et från Kai,
1: ja,
0: som hade igår premiär med pjäsen Änglagård på
1: där
0: svenska.
1: Där han spelar en Mårten.
0: En Mårten typecastar till det vanliga han gör. Vi sa tönt tidigare, men jag började fundera på det, att han var nog inte en tönt.
1: Han var inte en tönt, hur var han?
0: Nej, alltså i Botnia Paradise, där var det nog kanske mer av en...
1: Där har han väl typ en jordgubbshatt, eller är det Kevin?
0: Jag tror det är han. Och sen måste han ju ha den här maskoten på sig. Så där var det, fanns det nog med en tönt faktor. Men det är kanske också det att han var så ripped som gjorde att det var mindre tönt faktor.
1: Du hörde knappt vad han sa.
0: Jag bara tittar på honom. För han regler min mun.
1: Ja.
0: Hur är det? Är du bekant med bandet Virgins?
2: Jag är bekant med Virgins.
0: Hur känns det att ett annat österbottniskt konkurrerande band har sålt slut av Astia nästan 3 gånger?
2: Ja, det är ju, känns ju väldigt bra. De kommer från Rygg, så det är liksom, vi får se lite. Jag önskar dem all lycka till, men ja, det blir ju tufft alltså. Vi känner ju dem bra, vi gick ju i högstadiet samma, så att det är liksom fina killar, men är ju inte, det var ju mycket liksom den. Sådär, men...
3: Från de...
2: Ja, gud ja. Det var nog väldigt ensidigt. Så att jag minns nog att det var hårt. Fina killar.
0: Men du är avundsjuk för att de har sålt slut av Astia så många gånger och att det inte var ni i Kai som gjorde det.
2: Ja, nej, men det är jag ju. Det är klart. Det finns en bitterhet. Men vi ska se. Det finns rum också för åtminstone 2 band. Eller ett. Eller ja. Kanske.
0: Menar du alltså att plats för 2 band från svensk Finland eller från Österbotten?
2: Ja, från Vörå tänker jag.
0: Mm. Jag förstår. Extrem.
1: Extrem. Det var Jakob Norrgårds ord om Virgins. Inte vet jag varför du skulle fråga om dem.
0: Konkurrerande band. Jag måste ju fråga, att vet du, hur känns det att det finns ett annat band från Vörå som ni brottas med? Men ja, de verkar ju vara riktigt överens med varann.
1: Ja. Blind Channel med Stars We See.

0: Blind Channel med Stars We See.
1: Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöka fundera ut hur man ska göra en tandborste.

Vi ska lyssna på Dua Lipa med låten Houdini. Och sen kommer Sabina in med nyheter. Klockan är 9:03. Vi ska efter nyheterna fortsätta med Jakob-intervjun Exclusive Titus Edition.

0: Klockan är 9 och precis som Houdini själv. Är det inte Houdini som rymmer, Sabina?
1: Ja, är det inte han som är så här att puff och sen är han borta?
0: Ja, det är det som har hänt med Titus. Vi har ingen aning om var han är. Men klockan är 9 och det är dags för nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: Zara Larssons låt Midnight Sun har använts av Vita huset i USA i en video om deportering. I videon så hörs sångens refräng Never Ending Midnight Sun, men istället så har de då texten Never Ending Deportations som liksom står på den här videon.
0: Deras TikTok-konto är så otroligt intressant, för det är ju liksom, det är ju officiella Vita huset. Det är liksom ett bekräftat konto och de behandlar det som ett meme-konto.
1: Ja, ja. Det är alltså en liknande situation som redan har hänt tidigare mellan just Vita huset och Larsson. De har använt Symphony i alla fall av hennes liksom diskografi. Det finns säkert andra exempel också. Men den här gången så svarar Larsson på den här videon med en egen 3 minuter lång video på TikTok där hon säger sig vara mer ledsen än arg. Ibland så har hon svarat på det här med att vara sådär liksom, kan ni fuck off?
0: Ja.
1: Men nu var hon mer sådär att I'm not angry, I'm just disappointed.
0: Ja,
3: men blir det inte plagiat? Kan hon inte säga att ni får inte använda det där?
0: Jag kollade den här videon i morse och då var ljudet borta.
1: Aha.
0: Från deras, men det här kanske också bara var en bugg. Men det var också, det var en ganska sorglig video att se, för hon var verkligen så här, jag är bara ledsen.
1: Jo, exakt.
0: Ja.
1: Hon ifrågasätter varför allting idag ska göras till ett skämt och memes. Just som att Vita huset då gör massa memes om ganska så här allvarliga grejer.
0: Ja, folk som blir av med sin, alltså skickas från sitt hem.
1: Precis, liksom, och separeras från sin familj och så vidare. Larsson har tidigare kritiserat USAs ledning med bland annat en video där hon liksom skriver att hon hatar USAs federala migrationsmyndighet ICE.
0: Mm.
1: Vita huset har upprepade gånger använt sig av kända låtar av artister som kanske då inte har villat bli associerade med USAs regering och politik.
0: Ariana Grande och Sabrina Carpenter har ju båda också.
1: Precis.
0: Hamnat ut för det här.
1: Precis. Vi går vidare till lite nyheter från Storbritanniens kungahus. Kung Charles lät som att han hade vunnit på lotteri efter att han hade fått höra om prinsessan Dianas död.
0: 3 rad! Vet inte, sorry, jag är så trött.
1: Det kom så out of nowhere också. Det här är alltså ett påstående som prinsessans bror Charles Spencer skriver i sin bok. Och den hade publicerats igår på torsdag. Enligt Dianas bror så var kungen, kung Charles då, till synes glad efter att prinsessan hade dött då 1997. I och med att det betydde att han nu kunde omgifta sig.
0: Ja, han hade Camilla.
1: Exakt, han hade Camilla där och nu var det liksom då möjligt för honom att gifta sig på nytt. Charles Spencer, då, Dianas bror, säger att den dåvarande prinsens reaktion till det här beskedet om Dianas död skilde sig märkbart från alla andras reaktioner. Men överraskande nog så har kungen svarat på de här påståendena. Ganska ofta så är det ju det här att, vad säger de? Kungahuset har något sånt här.
0: Ja, typ att man inte ska svara.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Don't react, don't någonting.
0: Någonting, ja.
1: Men det har de gjort den här gången. Genom kung Charles kommunikatör så har kungen sagt att sorg kan påverka förnuftet, omdömet och minnet.
0: Menar han då hennes brors eller kungens?
1: Jag vet inte.
0: Spännande.
3: Och är det
0: spännande.
3: Han som är kung nu?
0: Ja,
1: han är kung nu.
3: Ja, just det.
0: Han är...
3: Jag har så bra att hänga med.
0: Ja, han, alltså det är intressant att en sån person är kung bara baserat på vad som har läckt om honom. Nu vet jag ju inte om det här stämmer. Jag tänker på andra grejer som är confirmed och om man vill så kan man googla sånt. Och det är inte alltså, det är inte så här Prince Andrew vibes, utan det är bara att han har varit ett litet freak.
1: Han är märklig.
0: Han är en märklig
1: människa. Vi går ännu lite vidare till oljepriset. Det faller för 3:e dagen i rad. Det här beror på att USA och Iran planerar en ny omgång av diplomatiska samtal. Det här rapporterar Bloomberg.
3: Så bensin blir billigt?
1: Ja, alltså det är ju det att det går lite upp och ner hela tiden. Enligt vad som händer i världen. Det här att oljan nu går ner i pris så det beror kanske också på att det att rapporterades igår på torsdag att saudiarabiska oljeledningen som hade gått sönder i veckan kommer att repareras snabbare än väntat. Så det är lite, man vet, liksom från dag till dag så kan det vara så att yes, nu är det bra nyheter, nu är det dåliga nyheter och oljepriser liksom följer efter det. Så jag tror inte man kan säga sådär att nu har vi billigare bensin liksom än några dagar.
0: Det tar ju också ett tag innan det liksom faktiskt påverkar bensinpriset.
1: Exakt, exakt.
3: Just det.
1: Idag morgon så kostar Brent-oljan, den här oljetypen som vi får det här i Finland bland annat, strax under $104 per fat, vilket betyder att den har gått ner 1%. Nå, det är nog lite, men det är alltid någonting. Samtidigt så anser storbanken JP Morgans analytiker att det har blivit svårare att förutse hur länge den här konflikten i Iran kommer att pågå. Så att därmed kan vi inte säga att det kommer att komma billigare
3: medel. Så det kanske hålls dyrt.
1: Mm. Vi får se. Ja. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok. Där heter vi Yle-Extrem Nyheter.
0: Herregud, jag tänkte sätta igång. Jag tänkte istället för en låt sätta igång Jakob Norrgård. Men det ska jag inte göra. Vi ska lyssna på Stor och Miriam Bryant med Higher Calling.
4: Sitter du där och gråter?
5: Det var två levande.

0: morgon. Klockan är 9:09 och vi är ännu inne i intervjuerna med Imre Fernén. Därför hörde jag inte mig själv.
1: Att vadå? Jag undrar varför du pratade så jätte... Man hörde knappt vad du sa. Så nu får du dra det på nytt.
0: Det var
1: men vet du vad?
0: Jag mycket djur här just.
1: Ja, alltså jag är din mentor i att lära dig sända.
0: Och jag är så glad att jag får ha dig som mentor. Det är jättehjälpsamt. Tack,
1: ja,
0: Malin.
1: Men ibland så låter jag dig göra misstag. Och så ser jag om du märker
0: mig.
1: Dem själv.
0: Jag har till och med fått sån här... Varje dag får jag en liten post-it-lapp vad jag ska öva på den här dagen. Du är en riktig pedagog.
1: Jag är det.
0: Jag är glad att få sända med dig.
1: Detsamma, okej.
0: Okay. Jag har träffat Jakob Norrgård igår och vi funderade på att vad är det som han har i kikaren i framtiden.
1: Ja.
0: Vad har han tänkt göra till näst? Så här sa han. När du tänker karriärsmässigt nu, så vad är till näst för Jakob? Är det musikalstjärna, Kai eller barnboksförfattare?
2: Ja, men det är väl de tre parallellt, tänker jag. Jag kör på fullt ut. Nej, men det är ju 90% av min tid går ju åt till Kai, liksom, eller i alla fall i Huvo. Att jag liksom tänker på nästa projekt, nästa Kai-projekt. Och sen är det kul att göra lite annat emellan. Men det är nog det som kommer vara prio framöver också.
0: Vad har ni i framtidskikaren med Kai?
2: Ja, vi har ju liksom det, vi har en rockabilly-projekt på gång, såna grejer. Och så har vi nya låtar. Lite andra intressanta erbjudanden som jag inte kan kommentera i nuläget.
3: Säg du!
2: men alltid... ja, nej, men det vi kommer ju att hålla på så länge vi får, orkar och vill.
0: Ni har inga musikaler med Kai i kikaren?
2: Alltså inte ännu. Vi har väl liksom väntat ännu på den perfekta idén till nummer 3 där. Vi hade ju väldigt roligt när vi gjorde både Gamba Mark och Botnia Paradise, så någon gång ska vi nog göra en till. Men då behöver vi liksom ha ordentligt med tid för att skriva den, för det tar så sjukt länge.

0: Det är liksom hissan bromsa. Det är roligt.
1: Det är alltså inte bara badabastu.
0: Nej, det är liksom, jag tror att det är liksom folk tänker att det är det man får höra. Så då säger de det andra de känner till. Det är Nissan Bromsa. Så den är nästan vanligast.
1: Så det är inte Nissan Bromsa du auditionar med till Svenskis för Änglagård?
0: Det var nästan så. För jag körde ju den på Karriär och Arbetsturnén. Och efteråt så kom teaterchefen in i logen och var sådär. Vi spelar ju där Änglagård. Skulle det vara någonting? Så det var ju... Kanske.
1: Så det var Joakim Tiblin som sa att du får vara med i Änglagård om du får till gymmet och blir ripped.
0: Jag fick ett medlemskap där. Ja.
1: Hur ser dina nästa år i livet ut? Vad kommer hända i Jakobs liv?
0: Nu spelar vi det här till maj och så har vi turné i Sverige med Kai i november. Så det är på gång. Då ska vi åka Nightliner-buss för första gången. Vi har alltid liksom haft bil eller och flygt över. Men nu ska det vara buss och sova på bussen. Så det blir rockstjärne. Life.
2: Nice.
0: Ja. Och sen vet jag inte riktigt. Förhoppningsvis lite luft att skriva lite nytt och sådär.
1: Så det blir rockstjärnsliv när Kevin och Axel har barn hemma som väntar.
0: Ja, 100%. Exakt. Sover ut för klockan är 9. Vi har ju också liksom, våra vanliga gigtider är ju liksom klockan 6. Så att det är ju liksom ganska gött liv.
1: Så ni är alltid i säng före klockan 10.
0: Ja, alltid.
1: Hur ser ditt liv ut om 5 år?
0: Ja, det är en bra fråga. Alltså det är liksom, det har varit så fokus på nästa, det man har framför sig nu bara sådär, så det är svårt att säga. Men jag vill ju bara fortsätta med det här jobbet och jag trivs jättebra med att jobba liksom projekt, på projektbasis. Så det är bara liksom nya roliga projekt. Extrem.
3: Där hörde ni Jakob Norrgård om hans framtid. Vi ska lyssna på Harry Styles med Dance No More. Klockan är 14 minuter över 9 och du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. God morgon! Friends.

0: Det var Harry Styles som sjunger att du ska respektera din mamma, och jag håller med till 100%. Dance också. No more. Ja. Visst ska man ju det.
1: Man ska det.
0: Då är man en bra medborgare.
1: Shout out till Anne, shout out till Margareta.
0: Margareta.
1: Mm.
0: Ah, Anne är din mamma.
1: Anne är min mamma.
0: Mm,
1: jag ska hälsa på Anne idag.
0: Nice. Ja. Jag tror jag ser Margareta idag också när jag åker via Jorvas och hämtar nyckeln till Porkkala. Jag ska till landet.
1: Mm. Så här man respekterar sina mammor. Man åker och hälsar på.
0: Absolut. Man hjälper dem. Förra veckoslutet trimmar jag oändliga åkrar med hö. Vad heter det? En äng. Mycket okay. Gräs. Klippte med- det.
1: Du klippte du med en sån?
0: Nej, men...
1: Ja,
0: doftat gräset smasken. Så det här är en sån här stor med bensinmotor, vet du. Det här är inte någon fjuttig maskin. Det här är... Det här är sånt att om du sätter fingrarna in i den försvinner de snabbt.
1: Vi ska ju prata mer om maskiner idag.
0: Ja, visst. Vi har uppfunnit ett nytt segment.
1: Faktiskt
0: uppfann inte vi det, utan det var Emil, vår kära lyssnare, som uppfann ett nytt segment. De tre viktigaste maskinerna.
1: Ja,
0: veckans tre viktigaste maskiner.
1: Inspirerat av Kjells lilla programpunkt, som alltså är tre, veckans tre viktigaste låtar, så ville Titus ha veckans tre viktigaste maskiner. Mer om det senare. Och sen, i och med att vi nu har spelat upp en massa bitar, intervjubitar med Jakob, så de kommer också eventuellt som videoform.
0: Visst,
1: filma. Ja.
0: Håll ögonen öppna, öppna.
1: Håll ögonen öppna.
0: Håll ögonen öppna på Yllefiden och ja. Instagram. Ja, kanske man får se Jakob prata där.
1: Jag tänker att vi ändå säger det, för vi har en del KAI-fans här nu i Arenan-chatten. Och vill du chatta med oss, så gör du det på WhatsApp-num. Nej, jo, man kan göra det på WhatsApp-numret.
0: Ja.
1: Det är 044-2800-180. Eller så går man in på arenan, arenan.yle.fi. Och sen så är där, kan man trycka på direkt. Och där så finns det extra morgon. Och så trycker man på den, och sen finns det en chatt.
0: Du har rolig energi idag.
1: Tack.

0: Det var sena Spyro med Great Expectations. Klockan är 21 minuter över 9 och du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Och vi vill också säga god morgon till fredagsfilisen. Och det betyder att klockan har varit 9.15 och att det är dags för Skull Calculator.
1: Och vad är Skull Calculator?
0: Nu låt mig berätta. Det är som så att du plockar upp din telefon, luren, drejare, luren, knappar in numret 044-780-0180, trycker på den där mikrofonbilden och bandar in din sköl och skickar den till oss på numret 044-780-0180. Jag tar din sköl, klipper ihop det till en epic sköl calculator montage på en banger beat. Vem skulle inte vilja göra det? Jag skulle vilja, du vill också, jag vet nog. Skrattar du åt mig?
1: Ja, det är ju fredag så då är det ju sköldagen.
0: Så är det. Det är långhylsdagen, det är internationella korthylsdagen, det är drick valfri dryck med sig sköldsköld.
1: Vad jag ska köpa efter jobbet idag och sköldsköla med.
0: Berätta.
1: En pumpkin spice latte.
0: Åh, vad är det för något? Det låter jättesvårt och modernt.
1: Det är, ah, gud.
0: Är det någon matcha-latte?
1: Jag kan inte ens börja förklara att det var en pumpkin spice. Men de som vet, de vet.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Men det kanske låter gott nu.
1: Jag tror att du skulle hata det.
0: Man kan sköla med den. Jag tycker om många saker, allt förutom romrussin.
1: Ja, det är inte bra.
0: Det är det enda som inte är gott.
1: Arrak är äckligt.
0: Arrak, vänta, vad är det?
1: Det bara kom till mig att det var äckligt.
0: Ah.
1: Alltså är det inte en massa typ i punchbollar?
0: Ja, låter inte så gott. Men ja, det som är gott är att säga sköl. Och vi vill att du skickar in din sköl på WhatsApp nummer 044-780-0180. Det kan vara en sköl, det kan vara en sköl, eller det kan vara en sköl.
1: Ja.
0: Eller det kan vara en sköl.
1: Mm.
0: Alla skölar är välkomna. Vi vill höra din sköl. Vi vill höra din sköl, så ta och skicka in det på WhatsApp skölnumret 044-780-0180. Och det är ju roligt.
1: Ja, det ni alltså ska göra är att skicka ett ljudmeddelande där du säger skäl.
0: Och det som jag kom ihåg är att vi hade senaste veckan slog vi rekord. Jag tror vi kom till 13 eller 14. Nu minns jag inte helt, mitt minne bedrar mig. Men det är 13 eller 14, så om vi kommer över 15 lovar jag att svepa en långhylsa. Om en sekund. Nej, inte ännu. Jag får inte göra på arbetstid. Men idag.
1: Ja. Så skicka in ditt skäl ljudmeddelande på WhatsApp-numret 044-780-0180.

0: Det var Purple Disco Machine och Sophie and the Giants med In the Dark. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Klockan är 27 minuter över 9.
1: God morgon.
0: God morgon! Och fatta hej, har du kela på det här? Att idag är det fredag, perjantai, friday, vanredi, freitag. Många andra språk kan man säga på det på, men jag kommer inte på vad de andra språken är just nu. Men det är dags för skill calculator-stunden! Då vi ska fira att det är fredag, att klockan är bara 9.30, men att vi alla vet att idag är det fredag. Och det är nice, för då kan du dricka något, då kan du ha vatten, då kan du ha bisse, då kan du ha bönte. Då kan du svepa vad du vill, vad som helst. Men det viktigaste är att du säger sköl, sköl. Och det ännu viktigare är att vi får höra din sköl, sköl. Och du skickar in på WhatsApp 044-7800-180. Malin, är du färdig för sköl, sköl, calculator?
1: Ja.
0: Vi kör, hej!
2: För jag dricker vin bara för en sak, så att det ska bli full. Skita i byxorna och spytta och så.
0: Nej, vänta. Hur ska man göra det här nu? Kan du hjälpa mig, Malin?
1: Vad är det jag ska göra?
0: Hur får jag ljud ur datorn?
1: Nej, men kära någon. Okej, här kommer första.
0: Kan man pausa den här?
1: Jag får inte... Hej, vänta.
0: Kan vi rewinda? Trycka på stopp.
1: Ja, tryck på stopp. Ska jag komma och visa hur du gör? För jag får inte ljudet att funka på min dator, för den funkar inte alltid.
0: Okej.
1: Ska jag... Jag trycker igång det åt dig. Sådär, nu är ljudet på din dator, så nu kan du spela upp det.
0: Okej, och sen just det, vi måste bara fixa en sak här. Hej, kunde någon klimaktisk...
1: Jag fixar allting åt dig. Okej, tryck.
0: Okej, nu är den där. Ja. Okej, är den färdig? Jag vill inte skicka på WhatsApp. 044-7800-180. Det är sköl, sköl, kalkulator!
2: Jag dricker vin bara för en sak, så att det ska bli full. Skita i byxorna och spytta och så.
0: Nu kör vi det, sköl, sköl, kalkulator! Chicken is going to go.

0: designat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

0: Det var Nothing But Thieves med Baby Cool. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon.
0: Klockan den är 25 minuter för 9. Och det är så fint, det är så trevligt när du som lyssnar hör av dig på WhatsApp 044-780-0180 som Emil gjorde och inte bara skrev in något vanligt utan något ovanligt. Och uppfann ett helt nytt segment som vi ska pröva på idag.
1: Ja.
0: Segmentet heter veckans tre viktigaste stora maskiner. Vi hoppar på det direkt. Tyckte, damn Emil, det där är ett bra koncept. Så efter sändningen igår måste jag springa till dator, börja bygga upp lite musik och gjorde en jingel. Jag har skräckblandad förtjusning med att vi ska lyssna på den här nu. Jag kommer inte alls ihåg hur den går, men så här lät den. Det här är viktiga maskiner, hej.
2: Veckans tre viktiga maskiner. Vissa har kolvar, vissa har turbiner. Armbåga vänder när vi är ute och glider. Bensja och diesel dricker och mejlar.
0: Nice! Det där är alltså veckans tre viktigaste stora maskiner eller maskiner överlag. Så vi vill att du skickar in vilken maskin vill du nominera den här veckan som den viktigaste maskinen i hela Svenskfinland.
1: Och det kan ju också vara liksom så här, jag har fått mycket hjälp av min brödrost den här veckan.
0: Absolut, en elvisp eller
1: eltandborste.
0: Eltandborste, och så kan det vara en sån här iskäver rovinvärning, vad heter det? Alltså en sån här impact drive, en
1: slagborr.
0: Slagborr kan det också vara, det kan vara vad som helst som har en maskin inne i sig. Den får inte vara manuell, det måste vara en motor.
1: Ja, och vi vill också ha en motivering så att vi faktiskt kan utnämna veckans tre viktigaste maskiner.
0: Ja, om din maskin kommer med på listan av vad den viktiga av att vara med på den viktiga listan, så kommer vi läsa upp din fina motivering, för att det måste ju motiveras.
1: Ja.
0: Som du säger.
1: Ja.
0: Det är sant.
1: Inte kan man bara skicka, jag tycker om blä blä blä.
0: Ja, eller tack att jag fick köra med min elcykel i helgen.
1: Ja.
0: Det måste finnas, vet du, varför var det så fint att du fick köra med din elcykel?
1: Ja, vart skulle du?
0: Ja, varför var den så fin just idag jämfört med de andra dagarna?
1: Ja, så skicka in din viktigaste maskin på veckan.
0: På WhatsApp 044-780-0180 med motivering.
1: Yes!
0: Så är det. Vi vill ha den. Kan vi höra jingeln ännu en gång?
1: Ja.
0: Tyckte du om den?
1: Naja.
2: Veckans tre viktiga maskiner. Vissa har kolvar, vissa har turbiner. Armbåga vänder när vi är ute och glider. Bensja och diesel dricker och mejlar.

0: Det var Muna med Dancing on the Wall. Klockan är 18 minuter före 10. Jag sa 9 senast, men det är faktiskt 10 jag menar då också. Jag beklagar mitt fel. Och men dessutom är det som så att jag blir så glad. Jag blir så otroligt lycklig. När jag kom hit till radion tänkte jag att jag måste tala om populärkultur och politik och historia. Och historia är nice. Nu är också allt annat är också riktigt trevligt. Men det var ett ämne som alltid slogs ner och hatades av alla mina kollegor. Och det var min kärlek till maskiner. Och sen igår, tack Emil, du skickade in att varför kan ni inte göra ett segment som heter Veckans tre viktigaste maskiner? Och vi lyssnade på det och tänkte, damn Emil, det där är sant. Så jag gick till...
1: Det här är det dummaste jag har gjort på radio. Jag har gjort mycket dumt.
0: Jag gick till Plinkeplockmaskinen och måste skapa jingle för det här. Och alltså WhatsApp håller på att koka över. Om du också har en fin, viktig maskin som du vill nominera den här veckan till veckans tre viktigaste maskiner, så skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Jingeln är ju en banger. Kan
1: jag
0: höra
1: kan
0: den en gång
1: spela
0: till?
1: Jingeln igen då.
2: Veckans tre viktiga maskiner. Vissa har kolvar, vissa har turbiner. Har många vänner när vi är ute och glider. Bensa och diesel dricker de med iver.
0: Jag sjunger ju att bensa och diesel dricker de med iver. Men det får ju också vara eldrivna grejer,
1: ja.
0: Eller kol, eller har du en ångbåt, ja, nominera den också. Vi vill att allt nomineras.
1: Ja, jag sitter att
0: det är faktiskt. Jag är så glad att vi får tala om maskiner och Malin inte arg. Och att WhatsApp är så i liv. Skicka in din maskin, vad är din favoritmaskin? WhatsApp 044-7800-180.
1: Och kom ihåg att skriva en riktigt bra motivering, för vi utnämner ju alltså veckans tre viktigaste maskiner, och vi har redan fått in riktigt fina motiveringar, så om du ska vara med i veckans tre viktigaste maskiner, så step it up.
0: Det får inte bara vara en bild av den här är fin eller jag tycker om min traktor, utan du måste förklara, vad är det som ger de fina minnena, vad är det som är det bästa, hur många hästkrafter, vet du, hur många kubik snackar vi på moppen och sådär.
1: Vad ger den dig för känslor?
0: Vad har den hjälpt dig med?
1: Ja.
0: Vad har den löst för problem?
1: Ja.
0: Allt
1: som den här maskinen ger dig, så vill vi höra. Skicka in din favoritmaskin, din viktigaste maskin, från veckan. WhatsApp nummer är 044-7800-180. Efter nästa låt så utnämner vi veckans tre viktigaste maskiner.
0: Och Martin frågade att måste man skicka in en bild? Och alltså en bild är ju riktigt kul, men jag förstår också att om du inte är bredvid din maskin just nu, så räcker det också med en fin förklaring.
1: Ja.
0: Det räcker riktigt bra. En bild är ju också
1: tidigt
0: rolig.
1: Tidigt blir bara glada bilder. Och så säger jag så här, vitsi vad nice! Vitsi vad sist, jag har också en sån där Tamagotchi 500.
0: Jag har så svårt att läsa text som bild, vet du, säger mycket mer åt mig.

0: Hård skam. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus.
1: God morgon.
0: Och jag tror att vi är inne i världens bästa segment. Oftast ja. När vi testar ett nytt segment så tar det en stund för att alla liksom hoppar på tåget och börjar förstå. Men det här segmentet har tagit världen med storm. Från första ögonblicket det startade.
1: Det är love at first sight.
0: 100%. Det är ju självaste segmentet som heter så mycket som... Det här.
2: Veckans tre viktiga maskiner. Vissa har kolvar, vissa har turbiner. Armbåga vänner när vi är ute och glider. Bensja och diesel dricker de mejlar.
0: Det är veckans tre viktigaste maskiner. Titus och ni och vi alla får äntligen tala om maskiner. Utan att Alma säger sluta. Utan att Malin säger lägg av. Så får vi prata maskiner på Extrem morgon. Hurra!
1: Ja.
0: Jag är så glad. Och alltså WhatsApp har brunnit upp. Det har kommit in otroligt många fina förslag. Vi har bland annat har vi här en så här mycket som en sån här släpvagn som har en stockarm som kan lyfta stockar. Så har vi en Fasse
1: Mergusson. Jag kollar min mail här samtidigt när jag
0: ska. Lyssna nu. Vi har en traktor utan koppi. Sen har vi en sittgräsklippare. Många hästkrafter där skulle jag säga. Sen har vi en metallsvarv. Så har vi också en potat upptagare. Bland annat har vi också en så mycket som en skruvdragare också. Nice, visst, det gillar jag också. En robotgräsklippare. Sen har vi en bärningsbil, spårvagn, skogsmaskin och slaskbilen, also known as kakibilen. Den som tar och pumpar upp allt det man inte vill ha i brunnen. Jag tror det är slaskbilen.
1: Okej.
0: Och det är ju kackabilen.
1: Ja. Okej, vi har ju utnämnt de tre viktigaste maskinerna.
0: Ja, vi har båtmotorer också. Sen har vi en trimmer och sen har vi en till båtmotor och sen har vi en cykel.
1: Om det är så att du har skickat in veckans viktigaste maskin och den nu inte den här veckan blev den viktigaste maskinen för veckan. Försök nästa fredag igen.
0: Jo, alltså absolut snälla vän. Låt mig Titus en gång i veckan ens tala maskiner med dig. Så om du inte blir vald den här veckan så som Malin sa, skicka in. För jag vill snacka maskiner. Snälla, ja. För jul min dag.
1: Ja, och varje vecka så gör ju maskinen något annorlunda för en.
0: Så är det. Vi har en avståndsmätare, laseravståndsmätare med två klickar, du mäter distansen. Vi har en vattenkokare, en hemgjord cyklondammsugare, den ser konstigt bekant ut. Sen har vi ett ljusbord, också nice skogsmaskiner. Och sen har vi ju en gaffeltruck. Vem gillar inte en gaffeltruck?
1: Okej, nu har vi veckans tre viktigaste maskiner.
0: Det är lite jingle här ännu. Lite diesel mot
2: det här. Tre viktiga maskiner. Vissa har kolvar, vissa har turbiner. Armbåga vänner när vi är ute och glider. Bensja och diesel dricker de mejlar.
0: Stunden har kommit då vi utnämner den viktigaste, tre viktigaste maskinerna från den här veckan. Du har skickat in på WhatsApp. Vi har lyssnat, vi har rejtat och vi har grubblat. Vi har tagit dem som har den absolut bästa förklaringen varför det är den viktigaste maskinen den här veckan. Och ingen speciell ordning. Alla är tre viktiga, likvärda, lika viktiga. Men vi börjar med den självaste spårvagnen. Som utan den skulle tusentals arbetspendlare och skolelever har svårare att ta sig

0: till och från dit de ska dagligen. Den är utsläppsfri, går på el, lär ha snygga och ödmjuka chaufförer. Jag håller med, Viktor. Du har precis rätt med det du säger.
1: Ska vi skicka pris åt de som skickar in? Man kan få ett litet pris.
0: Ja, annars går vi i konkurs. Det kommer vara så många pris.
1: Ja, man kan...
0: För det är så många fina maskiner som finns i världen.
1: Premiär.
0: Mm.
1: Premiären får pris.
0: Premiären, första.
1: Ja, alltså de här får pris.
0: Okej, okay, just det. Ja, okay, ja.
1: Sån här ska man inte diskutera on air.
0: Nej, det är sant. Vi ska gå in till varrummet och diskutera och grubbla.
1: Ja.
0: Sen har vi en till jätteviktig maskin. Och det är ju den viktigaste maskinen som heter elcykeln. Som Maja har fått av sin kära pappa i vintras. Som hon behövde för att ta sig runt i Kuopios oändliga upp- och nedgående terräng. Med hjälp av elcykel har hon kunnat cykla snabbare mellan universitetet och hemma. Och det uppskattas jättemycket, särskilt på tisdagar när det bokstavligen ösregnar på vägen hem. Tisdags, alltså förra tisdagen. Inte varje tisdag regnar, det är inte Kuopio, fast man ska tro det. Det tröstar en när man vet att man snart är hemma, det ösregnar och det går liksom 3 kilometer att förflytta sig på cirka 10 minuter. Inte illa. Topphastigheten 37 kilometer i timmen. Tack pappa från Maja. Jättefint att du har gjort Majas dag mycket lättare. Jag har förstått att man kan trimma sin elcykel och gå jättehårt.
1: Kan
0: olag,
1: man?
0: Det får man inte göra.
1: Nej.
0: Jag var i Kimito och jag faktiskt snackade med det där, en typ där och hans elcykel gick typ 60. Det var insane nice.
1: Jag cyklar så snabbt med min mammas elcykel. Shoutout Anne. Så att den börjar bromsa.
0: Ah.
1: Den var inte trimmad.
0: Den var, blinkorna började blinka.
1: Ja, när man märkte att den inte drog längre. Det var väldigt tråkigt.
0: Den ville stoppa upp dig.
1: Ja.
0: Och den sista maskinen som vi har nominerat och kommit med på den 3 viktigaste maskinlistan den här veckan är ju självaste Arvid som har nominerat potatisupptagaren. Jag håller med Arvid, du har 100% rätt för tack vare den skulle vi inte kunna göra massa gott som chips, pommes, alltså franskisa, fränare och varför inte brännvin?
1: Tänk vad potatis. Vi har så mycket att tacka potatis för.
0: Alltså, CD-slag helt okej, men potatis, det är den riktiga bangern.
1: Ja.
0: Jag vill tacka Sydamerika för att de gav oss potatis.
1: Kommer den från Sydamerika?
0: Nu var det ju Columbus som hämtade den till Europa och sen räddade de Irland för att de hade ingen mat och så fick de potatis och allt blev bra.
1: Just det.
0: Potatis har räddat många människor. Lite som de 3 viktigaste maskinerna har.
1: Grattis till veckans 3 viktigaste maskiner.
2: Veckans 3 viktiga maskiner. Vissa har kolvar, vissa har turbiner. Armbåga vännerna blir ute och glider. Bensja och diesel dricker de mejlar.
0: Om du inte var med denna vecka i 3 viktigaste maskinerna för den här veckan så vill jag att du skickar in nästa veckas fredag tror jag det kommer att bli. Då vill jag se vilken fin maskin skulle du nominera nästa fredag.

0: och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men så att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: Cook och Lato med Seven. Klockan har slagit 10.02, vilket betyder att Sabina är här. God morgon.
1: God morgon.
0: Det har blivit dags för nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: Ett medborgarinitiativ som kräver att datacenter regleras i Finland har samlat 50 000 underskrifter på en dag. Initiativet publicerades kort efter att Google meddelade att de tänker investera 13 miljarder euro i datacenter i Finland.
3: 13 miljarder?
1: Japp.
0: Det är inte en liten summa. Statsbudget.
1: Ja. Oh, det är jättemycket pengar. Ja. En del av de här pengarna går till att bredda den redan existerande datacentern som finns i Fredrikshamn. Och resten ska fördelas mellan datacenter som planeras byggas i Kajana, Vala och Muhos. I det här initiativet så kräver man att det ska sättas villkor och begränsningar på datacentrarnas verksamhet och deras anslutning till kraftnät i Finland, alltså elen.
3: Ja.
1: Dessutom så borde datacentren enligt initiativet betala en ersättning som kompenserar för deras klimatavtryck i och med bland annat deras vatten- och elanvändning.
3: Det är ju det som de kritiseras väldigt mycket för, de här datacentrarna. De äter el och de äter vatten och de har ljud.
1: Ja.
3: Jag har sett jättemånga videor på folk som bor bredvid datacenter och när de spelar in hur det låter.
4: Är det alltså...
3: Det är typ värre.
4: Ah.
1: Det är jättehårt ljud. Ja. Vi har också här, det är inte samma grej, men det finns ett rum här på kontoren. När de öppnar det för att gå in och göra någonting i det här.
3: Där är alltså alla servrar typ.
1: Exakt. Det låter så jättemycket. Det
3: ja.
1: Så stänger de dörren och man är helt sådär... Jag har aldrig varit så här glad att det är tyst.
3: Att det är tyst, ja. Och sen när man liksom, alltså det är ju folk som, speciellt i USA så är det ju liksom folk som bor där. Men det kommer antagligen vara likadant här. Att det är folk som bor där och sen så kommer de här datacentrarna och de var inte där när de flyttade.
1: Mm.
3: Och sen blir det ju liksom så här, det är fruktansvärt att bo där. Värde på de här husen går ju ner något otroligt. Och jag tror inte att det liksom hade diskuterats innan man började smälla upp de här datorna. Eller kanske det har, jag har bara varit bakom flötet. Men liksom att det har blivit en mycket större diskussion hur mycket det actually liksom påverkar något som bor där.
0: Mm. Blir inte elen jättedyr också om de äter upp all el?
3: Ja.
1: Det finns många saker där som man måste fundera på. Men de här, det här medborgarinitiativet, vi ser vart det redar nu.
3: Ja.
1: Vi går till lite katter. En ny kattras har hittats i Bolivien.
3: Jag väntar.
1: Jag har också. Alltså, when does the new cat drop?
3: Ja! Den men nu, på nu. Fredag, alltså, som andra låtar.
1: Exakt! New Cat Friday, oh my god! Den vilda kattrasen har fått namnet Leopardus till Kaio.
3: Just det.
1: Och det är den första vildkattrasen som har upptäckts på över 100 år. Så det här är riktigt så här, det här är big news.
3: Vad är det utmärkande för den här katten då? Är det liksom...
1: No, den är ganska liten.
3: Ja.
1: Den väger bara i genomsnitt ungefär 1,4 kilogram.
0: Och
1: den
0: ser mini?
1: Ut som, ja, jätteliten. Och så ser den ut som en leopard.
3: Jag kollar bilden.
1: Det är så sött.
3: Det är den gulligaste jag har sett.
1: Men det är en vildkatt så man ska inte...
3: Det är inte liksom en tamkatt.
1: Nej. Men man kan titta och
3: bli glad. Men det är inte liksom Bosse som är hemma på soffan.
1: Nej, men jag, vet du vad? När jag såg en bild på det här så fick jag också så här, jag måste äga den här katten. Jag vet varför. Alltså är det så här människan i mig som är sådär att jag måste domesticera det här.
3: Jag har sett någon som skrev på nätet under veckan att om man skulle bli attackerad av en björn så man skulle försöka klappa den medan det sker för att de är så söta och man får ju inte klappa dem.
0: Mm.
3: Jag får lite samma vibe av den här.
0: Medan man blir uppäten.
3: Ja.
1: Exakt.
3: Men gör lite sådär bopp.
1: aj. Forskare berättar om den här kattrasen i en artikel i vetenskapliga publikationen Current Biology igår på torsdag. Den här kattrasen har inte upptäckts förrän nu i och med att den har blivit ihopblandad med andra fläckiga kattraser. Men nu har man då ändå med hjälp av genetisk data bekräfta att det handlar om en säregen ras. Tänk det.
0: Den är inte ännu utav, men snart är den.
3: 1,4 kilo. Det är inte mycket.
0: Det är en bonsai-katt.
1: Ja. Jo, jag är så rörd.
3: Jag också, jag får typ lite tårar i ögonen. Jag har sovit så lite, så men det här var verkligen pushing me over the edge.
1: Alltså, gå in och kolla på bilder av den här katten. Ni kommer att vara så glada.
3: Jag får riktigt tårar.
1: Ja, jag vet. Alltså, kolla inte mer på det. Klicka bort. Men klicka in på Yle-appen och läs mer nyheter. Och gå gärna in också på TikTok och se på våra videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Sabina. Mer nyheter blir det klockan 12.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: Och Chrissy med Say It Again, och före det hörde vi Red Drama med Did My Part. Och Sabina är fortfarande här för att...
1: för att jag ska hålla ett nyhetsquiz.
0: Oh my god!
2: Vad ska det handla? Nej, men det får du inte säga.
1: No, jag handlar om nyheter. Nyheter som har hänt under den här veckan. Och jag har försökt ta sådana nyheter som ni har varit i studion och hört.
2: Herregud, för senast vi hade nyhetschecken, eller vad den heter.
1: Mm.
2: Så då hade jag inte sänt. Jag har varit hemma och spelat Sims hela veckan.
1: Slay!
2: Men nu har jag varit här.
1: Ja.
2: Så...
1: nu kommer du att sätta den.
2: Ja.
0: Men vann du
2: den då? Jag vet att jag lyssnar bättre än Titus. Du vann faktiskt. Och så var det någon som skickade in att hur shit är du som förlorar mot Titus. Och så blev jag jätteledsen.
0: Men jag tycker att jag börjar vinna alla quiz nu.
2: Mm.
1: Jag förlorade quiz förra fredagen, för jag kom hit efter en vecka i Italien och jag hade inte läst en enda nyhet.
2: Så bra.
1: Förlora till Alva. Och Alva också så där, hur kunde det hända?
2: Ja, nyhetstjeja.
1: Ja, jag var inte i Italien, ska jag säga.
2: Nej.
1: Italy changed me.
2: Ja.
1: Anyway, vi går in på dagens nyhetsquiz. Är det dags att börja med första frågan?
2: Ja.
0: Vi måste ha våra ljud.
2: Ja, okej. Okay, så du ställer en fråga, vi har ljud och sen så ser du vem som har rätt.
0: Ja.
1: Exakt.
2: Mitt ljud är...
0: mitt ljud är...
2: nej, det där är inte alls bra, för jag får inte ut det snabbt. Mitt är...
1: okay.
0: Mitt ljud är...
2: okej.
1: Okay. Jag visste det. Jag var sådär. Titus ska bara ha prutt. I do it. Okej.
2: Okay. Okay.
1: Får jag börja? Höstens studentskrivningar börjar den här veckan. Vilket ämne stod på schema på måndagen? Malin?
2: Det var i modersmål och litteratur.
1: Yes!
2: Yes!
1: One point goes straight in Malins account.
2: Yay!
1: Fråga nummer två. Producenter i Frankrike får tillverka champagne med starkare alkoholhalt på grund av sommarens värmebölja. Hur stark får den här champagnen vara? Titus?
0: Den får vara 15%.
1: Yeah! Nu är det jämnt och spännande. Vi går in i tredje frågan. Emmy-galan ordnades för den 78:e gången i Los Angeles i början av veckan. Vilken serie slog rekord och vann 14 pris på en kväll? Malin?
2: Oh. Widow's Bay.
1: Yes!
2: Yes!
1: Två poäng på Malin och ett på Titus än så länge.
2: Ägd.
1: Fråga nummer fyra. Japans folkmängd väntas sjunka till 87 miljoner före år 2070. Vad är Japans folkmängd just nu?
0: Den Titus? Är 124 miljoner.
1: Okej, okay. Vill Malin
2: Jag gissar på 150 miljoner.
1: Titus får ett poäng!
0: Svaret
1: är nämligen strax under 123 miljoner, så du var supernära.
0: Jag var jävla
1: nära. Okej, okay, sista frågan. Vet ni vad? Det här måste någon av er... alltså det här kan bli...
2: ja, okej.
1: Okay. Paha.
2: Okej.
1: De lyckligaste människorna i Finland bor enligt kommunfinans i södra Österbotten och delar av Espo. Var bor de olyckligaste människorna i Finland enligt dem? Titus?
0: Jag kommer ihåg det i Björneborg i Pori.
1: Och?
0: Och...
1: du får ett halvt poäng för det där. Det finns två ställen.
0: På två ställen. Det är Björneborg...
1: Malin.
2: Är Kajana något?
1: Nej.
2: Du får göra sådär!
1: Vill du gissa på något annat? Eller ska vi säga att Titus får ett halvt poäng för det? Och vinna.
0: Vi måste ha en tillgissning ännu. Okej, Björneborg och Borg. Och sen var det... delar av Esbo var lyckliga, men... Jag vet!
1: Vad är det?
0: Nej, det var Sydösterbotten som var glada.
1: Det här är mer av ett landskap. Kan du säga liksom ett landskap?
0: Satakunta.
1: Ja! Fuck! Oh my god!
0: Jävla!

0: plus 10 000, det betyder att du vinner den här omgången. Grattis och nu får du vara jättestolt.
1: Jorvas, Jorvas, Jorvas, Jorvas.
2: Okej, okay, nu nästa vecka kommer jag vinna.
1: Vi ser.
0: Det ser vi.

0: Det var Ellen Krauss med I Roll My Eyes. Klockan är 20 minuter över 10 och du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titus.
1: And I rolled my eyes this morning när jag steg upp klockan 6. Och då vet jag ju att vår podd ska komma ut. Min och Isas podd som heter Allt är sant, där vi pratar om populärkultur och kändisar.
0: Vänta, steg du upp klockan 6 idag och inte 5:30?
1: Jag steg upp 5:20 som vanligt.
0: Okay,
1: men klockan 6 så visste jag att den skulle komma ut. Men den kom inte ut för vi har haft tekniska problem. Och det har inte varit vårt fel, vilket är unikt.
0: What? Brukar det vara ni som... Ja, det, som kommer med ja, tekniska problem.
1: Alltså typ varje vecka ringer vi åt varandra och ropar att det är skit igen.
0: Men vems fel brukar det vara?
1: Alltså typ båda.
0: Okej,
1: okay.
0: Det var ett politiskt svar. Det var inte så att Issa är skit eller det som är skit.
1: Jag är sämre med så här, alltså organisering, och Issa är sämre med teknik.
0: Mm.
1: Men den här gången var det varken någon av oss bort fel. Och då, därför var poddavsnittet ute sent. Men det är ju inte så sent egentligen, för klockan är 10:21. Och nu finns den på arenan.
0: Det där är jättefint, ni är ett bra team för ni kompletterar varandra.
1: Jag vet, visst. Och om man tyckte att första avsnittet var ganska dåligt som kom förra veckan, så jag kan ju berätta att andra avsnittet är mycket bättre. Och om man tyckte första avsnittet var bra, så grattis, det kunde bli bättre.
0: Det blir, ja. Alltså, så det är bara bättre den här veckan?
1: Ja, det är 100 gånger bättre.
0: Vad har ni pratat om nu denna vecka?
1: Vi har pratat om Macklemore.
0: Det vet jag vem det är.
1: Ja, och att Pink blev arg på honom när han sa Free Palestine på en konsert.
0: Är det han som sjunger na na na na na na na na na?
1: Och grejen är ju att det har lite rasat loss sen efter att vi spelade in det här. Men vi pratar i alla fall om bakgrunden och så pratar vi om andra kändisbråk som är roliga. Och sen så pratar jag om Hailey Bieber och alla hennes tråkiga trender som hon har hittat på. Nu ser du ut som vad jag tror att mitt ansiktsuttryck är.
0: Nej, jag talar om maskiner. Nej, för att jag funderar på att jag hade en fråga om Pink. Och är det så att Pink inte håller med Macklemore och säger att man ska imprison Palestine?
1: Nej, det tycker hon. Jag vet inte riktigt vad hennes åsikt. Hennes åsikt var att det var, liksom, att det var antisemitiskt.
0: Aha, just det. Men det handlar ju inte, det handlar om Palestina.
1: Ja, det är sånt man kan tänka om man inte är Pink.
0: Just det, okej. Okay, kanske man inte ska gå in på det, jag vet inte.
1: Ja, alltså för grejen är ju att sen efter det här, nu kommer vi in på det här då, att Pink blev arg och sen blev arrangörerna också arga när han sa Free Palestine, Macklemore alltså. Och sen så sa Ed Sheeran, nu måste vi lugna ner oss allihopa. Och så sparkade han Macklemore från turnén.
0: Nu lugnar vi ner oss och du får bort.
1: Ja, och sen så ledde det då till att alla som typ är på den här turnén har hoppat av för de blev så arga på Ed Sheeran. Så han har inget band för tillfället.
0: Så han är ensam där.
1: Han är ensam med Pink i publiken.
0: Shape of you.
1: Ja, men lyssna på Allt är sant. En ny podd om populärkultur. Nu är avsnitt nummer 2 ute in på arenan.
0: Får jag fråga nu, vem var Hailey Bieber? Det var inte Justin Biebers mamma. Jag har lyssnat.
1: Ja, det är Justin Biebers fru.
0: Just det. Är hon någon kändis?
1: Hon är också jättekänd, ja. Hon är känd för att hon är känd.
0: Vad hette hon före? Hon hette Hailey.
1: Hailey Baldwin, så hon är inte Alec Baldwin, okay. Det är hennes farbror. Han har andra som spelar Serenas pappa i Gossip Girl.
0: Jag minns inte vem det är.
1: Har du sett Gossip Girl?
0: Gossip Girl, vänta, är det en serie eller en film?
1: Det är en serie.
0: Skvallarbyttorna.
1: Mm.
0: Vad händer i den?
1: De skvallrar.
0: Just det.

0: Jag har just hittills jättemycket komplimanger för att han har blivit så duktig på att sända.
1: Och sen hände det där. Jag tror det var du som planterade, för du sa, oj titta här är en fin bostad, så ja. Måste springa till din skärm och titta. Och
0: sen... Du är också så snäll, för du är verkligen så här, jag säger något, kom och titta och du kommer. Man behöver inte alltid gå och titta på vad jag ser på, för det är inte alltid roligt.
1: Nej, men jag tycker det är spännande, vet du, att dela stunder med varandra. Och ja. Till exempel att titta på bostäder tillsammans och missa att sången låten tar slut.
0: Ja, men det vi ska säga nu är att vi har nu kommit fram till, eller vi har pratat med chefer.
1: Mm.
0: Och chefen är att, eller chefens utsago är att veckans största veckans bästa.
1: Veckans tre viktigaste maskiner.
0: Så var det.
1: Ett nytt segment vi testade. Och ja. Det kom en fråga om att vem vinner då, hur ska det vinnas? Och vi har diskuterat det här internt nu.
0: Ja, och det är så att man liksom inte vinner, utan det som händer är att man får höra sin, alltså det är basically en shoutout till maskinen. Så vi läser upp maskinen, vi läser upp ditt namn och sen varför den här maskinen är så viktig och varför den har vunnit. Och sen applåderar vi alla av de här maskinerna och sen gör vi det nästa vecka igen. Och sen så kommer det nya maskiner. Alltså det är en hyllning till maskiner. Och alltid behöver inte saker liksom ha ett fysiskt pris. Ibland är det också liksom något emotionellt.
1: Mm, det är liksom inte alltid fysisk lycka, utan psykisk lycka ja. Kan också vara roligt.
0: Om det är så att man missar veckans tre viktigaste maskiner. Så det var alltså spårvagn, det var en elcykel och så var det potatisupptagaren.
1: Ja, det var de som utnämndes denna vecka. Men det är ju inte bara de som kommer att utnämnas denna vecka. Nej, vecka, men nästa vecka kommer vi utnämna nya maskiner. Och ja. Då vill vi att du skickar in nya maskiner.
0: Och vad heter vår lyssnare som kom på det här segmentet?
1: Det var Emil, självaste Emil som hittade på detta genius-koncept som, ja. Som direkt flög iväg till rymden.
0: Ja, det är Titus bästa insats på radion. Och det var Emils idé.

0: Det var ju, var det tidigare? Jo, tidigare i veckan så kom det ju fram att det var, det hade varit Hyrox-tävlingar i Kina. Hyrox som alltså är hybrid rockstar. Och det är om du är jättebra på gym,
1: ja,
0: så kan du tävla i det här. Och det är inte riktigt som CrossFit, utan det är så här, du gör stationer och sen springer du och så gör du en station igen och så springer du. Och man kan tävla i par och man kan tävla singel.
1: Så det är inte bara alltså, jag vet inte vad det heter, muskler som man tränar, alltid vill muskler, men alltså är det också uthållighet men
0: ja,
1: också...
0: Ja, man springer liksom 1 kilometer mellan varven och sen görs hela den här grejen på tid.
1: Mm.
0: Och sen är det jättetarka med domare. Och det är liksom... Det som är intressant och jag har lärt mig nu är, okay, det som hände var basically att hon som vann sket ner sig.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Hon kackade ner sig på en nivå som
1: next level.
0: Alltså det var som att hon hade suttit i gyttja. Det finns bilder på det här, om man vill söka så kan man.
1: Ja, jag måste kolla, det var alltså verkligen som att det har bara runnit ner längs med benen.
0: Ja, och hon har ju känt det här och hon har vetat det. För det första så har det ju, alltså hon, man känner ju när man skitar ner sig.
1: Mm.
0: Och sen så hade det ju luktat. Och hon var medveten om att hon sket ner sig. Hon fortsatte, ja, hon vann, så hon har varit först. Hon har varit längst fram. Så alla har liksom fått se det här.
1: Kom vi till stationerna efter henne för att måste sätta ner sig på dem också sen.
0: Alltså jag också så här, alltså hon borde ha tappat out, men också alla som kom efter. Det är okej att ge upp.
1: Men det kan ju hända att det är så att man inte har märkt när man gör det. Jag menar, jag har nog märkt alltid om jag har bajsat på mig eller kissat på mig. Men jag tänker att om hon vet, du var jättesett på att vinna och inte tänkt på vad det rinner ut för saliv.
0: Det lär ha luktat massor.
1: Mm.
0: Det som var intressant är att också så här tydligen i Hyrox, så om man liksom, om man gör en snot rocket, vet du vad det är?
1: Är det en sån här bonusksnytning?
0: Ja,
1: ja, just det.
0: Så då får man strafftid. Också om man spottar och om man spyr så får man strafftid. Men tydligen så... Jag trodde du fes.
1: Det är så lustigt. Tänk att det är någon som har hittat på ett annat, ja, koncept. Liksom ett motions... du måste göra 3 armhävningar, 2 push-ups och sen springer du ett varv runt skolan.
0: Men du får inte snora.
1: Ja, och nu heter det Super Extreme Sports. Nu har vi massa media kring det här och det kostar jättemycket att komma med.
0: Ja.
1: Och sen har vi massa dumma regler.
0: Ja,
1: sport är jättelöjligt.
0: Det är jättelöjligt. Det som är roligt nu är att hon här, Joanna som hon heter, hon som bajsar, hon har nu lagt ut en personal statement.
1: Mm.
0: Och den har den starkaste meningen i en ursäkt ever. Och jag vill att det här ska bli det nya normala.
1: Den starkaste lukten.
0: Hon börjar med personal statement, colon. I want to offer my sincere apology to the people of China. Så hon har liksom, alltså att hon börjar med att säga att hon vill be om ursäkt till alla som bor i Kina.
1: Förlåt att jag kackar på ett land.
0: Ja, det är också så här, alltså, för det skedde i Kina.
1: Mm.
0: Men hela världen har ju tagit illa upp. Inte vet jag liksom om Kina har specifikt varit så här. Att, inte vet jag om det här behandlats liksom i deras motsvarande riksdag. Varit så här, det här för skam för vårt land.
1: Hon har skickats på arbetsläger.
0: Ja, men vi får då alltså inte ett förlåt.
1: Vet du vad som är lite roligt?
0: Ja, jag vet. Det är en lyssnare som har hakat upp sig på att jag säger sh istället för tsch.
1: Ja, det är sant. Igår var det ju, talade vi om chimito och du säger chimito. Hur säger du Kina?
0: Kina. I want to apologize. I want to offer my sincere apology to the people of China and chimito.

0: Det var Ingrid med Ruin and Reason. Du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titus. Klockan, den är... Nu blir det igen svårt att räkna.
1: Den är 22 minuter före 11. Och du lyssnar.
0: Så är det.
1: Du sa redan att du lyssnar på Extremmorgon.
0: Ja, du är bättre på matematik än mig. Ja. Det är ganska häftigt.
1: Strax så ska man ju lyssna på Extremdag.
0: Ja, visst. Vi ska snart snacka med Julle i Vasa.
1: Ja.
0: Men före det hör vi Hugel, Emmanuel Angel och Moving into the Sun.

0: Det var Ugel, Emmanuel Angel och Ultranate med Moving Into The Sun. Klockan har blivit 20 minuter före 11, vilket betyder att vi ska snacka med Vasa. Julle, hör du oss?
1: Hörs jag?
0: Du ja. Hörs mycket väl och bra.
1: Fantastiskt.
0: Hur står det till i Vasa?
1: Det är nog riktigt bra.
0: Smaskens.
1: Lite sådär småmulet och jag måste ta en omväg hit till jobbet för att det var något vägarbete.
2: Herregud.
1: Men jag tycker det alltid är något vägarbete någonstans.
2: Det är vägarbete överallt i det här guds förgetna landet.
0: Jag har alltid trott att det är soligt i Vasa, för alltid när jag har varit där har det varit soligt för det mesta.
2: Det är ju Finlands soligaste stad.
0: Men ja,
1: det är
0: ja,
1: ju
0: det var
1: ofta
0: det.
1: Soligt här. Det var soligt igår.
0: Mm. Jag gissade.
2: Det var det här också.
1: Men nu är det höst, så nu är det inte lika soligt lika ofta i alla fall.
2: Julle, du sänder ju Extrem dag och där brukar ni ju ha så här veckans tre viktigaste låtar.
1: Det stämmer.
2: Idag har vi haft veckans tre viktigaste maskiner.
1: Ah, okej. Okay. Vilka var det då?
2: Det var spårvagn, det var elcykel och så var det
0: potatisupptagaren.
2: Yes.
1: Vad för något?
0: Potatisupptagaren.
1: Ah, hey, so true.
2: Ja, eller hur? Men vi har också gjort en låt. Och vi undrar om du skulle vilja lyssna på den med oss.
1: Okej. Okay.
2: Men du får sen säga, för du är ju i Vasa, så nu är det ju lite spännande om du actually kommer höra den här låten. Så om vi sätter på låten och så säger du att du hör.
1: Okej. Okay.
2: Och sen får du liksom recensera den efteråt.
1: Okej, okay. Sure.
2: Okej.
0: Okay. Och vi ville göra en låt som replokalen gjorde igår, alltså Lauryn Hill.
2: Erykah Badu.
0: Just sånt, ja. Lite spännande hiphop-chilleri. Ja.
1: Right, okej.
0: Okay.
1: Jag är redo. Jag hör den.
2: Yes, perfekt.
1: Lo-fi hip-hop beats to study to.

0: har en fantastisk falsett.
1: Är det så här fruktansvärt? Okej, okay, kommer med rap.
0: Okej, okay, okej, okay, jag är redo.
2: Mitt jobb innebär bara stress. Mitt förhållande är endast press. Min vardag är full av distress.

var en stad för kvinnor, då skulle jag vara Kabul.

0: Jag vill så här vara med och sjunga nästa.
1: Ja. Okej, recensera.
0: Jag tyckte att ni uppnådde liksom viben som ni sökte
1: tack,
0: efter.
1: Tack.
2: Nice.
0: Jag har kanske hoppats på en lite snabbare rap. Det var mera prat.
1: Ja, det var svårt, men jag har svårt att rappa snabbt.
0: Okej, okay, that's fair.
1: Ja.
0: Då kan jag ursäkta den.
1: Ja.
0: Och jag tycker att Titus har en fantastisk falsett.
2: Tack.
1: Det var en lyssnare som skickade in att det låter som myggen på natten då man ska sova.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: De inar som det står i alla.
1: Ja, i alla korsord.
0: Ja, exakt.
1: Hör du,
0: göra som Titus, ja. Ina.
1: Hör du, Julle, vad ska du bjuda på extrem dag idag?
0: Idag så blir det dagens tre viktigaste böcker igen. För
1: nice.
0: Att jag fick positiv feedback på det igår. Men nu har jag mera alltimers än så här senaste veckan.
1: Okej. Okay.
0: Så, och sedan så blir det dagens nya genre är dyngmetall.
2: Dyngmetall?
0: Japp.
2: Vad är det?
0: Det är ett G3B-segen.
2: Just det.
0: Mer än så kan jag inte säga för att spoila allting.
1: Spicy.
2: Smaskens.
0: Så det kommer hända idag. Och så kommer jag också prata om, jag brukar ju varje dag så brukar jag berätta vad det är för dag just den dagen. Och idag är det bara två dagar, men i helgen, alltså imorgon lördag, så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken olika dagar. Så jag tänkte jag ska gå igenom också helgens dagar.
2: Det är alltså sådana här internationella dagen av...
0: Ja, exakt sådana.
1: Jag bara, men hur kan det vara fler dagar?
0: Nej, det är inte såhär måndag, tisdag och torsdag. Utan igår var det till exempel höga klackars dag.
1: Ser du bara?
2: Nice, okej, låt oss maskens.
1: Ja, vi ska lyssna med... Alltså, jag kan inte med. Titus.
2: Vad ska jag säga? Vadå?
1: Nej, men du har smittat mig. Prata klart.
2: Nu är vi två människor som inte kan prata.
1: Ja.
2: Okej, men det här får man höra om mellan klockan 11 och 13 med i extrem dag. Extrem dag. Med Julle.
0: Välkomna.
2: Smaskens.
0: Vi ses.

0: Det var Royal Blood med 10 over 10. Du lyssnar på Extrem Morgon i ännu cirka 12 minuter. För sedan ska jag och Malin, jag Titus, springa ut och fira fredagen.
1: Skill, skill!
0: Skill, skill! Jag ska raka vägen till landet. Vad ska du göra?
1: Jag ska till Pargas. Och det tycker ju inte jag att det är landet. Men jag har fått förstå att det är landet.
0: No, det är ju en någon sorts hybrid av landet blandat med stad.
1: Ja.
0: Skärgårdsstaden.
1: Det är något.
0: En plats med hus.
1: Ja.
0: Och en gruva.
1: Ja.
0: Gruvan får vi inte glömma. Gruvan är kul.
1: Ja.
0: Tänker du gå till gruvan?
1: Nej, men hon brukar alltid försöka få en glimt av henne.
0: Är det en hon?
1: För mig är hon en hon.
0: Inte en hen?
1: Nej, det är en hon. Jag känner kvinnlig energi.
0: Jag förstår.

0: Bebisalaj, för vi ska springa ut ur studion.
1: Det är sant, men i 8 minuter hör du. Nej, okej, faktiskt, det kanske bara nu de sista 30 sekunderna du hör oss.
0: Ja.
1: Sen kommer vi springa hem, springa till landet, springa till Pargas, simma, dricka långhylsa och ha det roligt.
0: Ja.
1: Hoppas du också kommer ha lika roligt som vi, för nästa vecka kommer vi ha ännu roligare, för det är jag och Malin som kommer sända hela veckan.
0: Ja.
1: Den här
0: Alma is still in New York.
1: In New York, where tomatoes, big concrete jungle.
0: Ja.
1: Eller hur den går, den där sången.
0: Exakt så går den. Många vet inte att det är lyricsen, men du vet och du har rätt.
1: Vet du om hon redan har ätit 50 euros rågbrödet?
0: Nej, men jag har inte skrivit. Ska jag se om jag får henne att göra det i helgen?
1: Skicka åt henne och säg att nu tar du dina postlahästar och springer dit och äter dyrt rågbröd.
0: Det var $60 dessutom.
1: Boop.

Kemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

God förmiddag, du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Jag har varit här onsdag och torsdag och jag är här ännu idag och vikarierar Kjell som är i Storbritannien på bröllop. Men på måndag är han tillbaka, men ännu idag så är jag här. Filisen är bra, det var lite vägarbete i Vasa i morse så jag kom hit lite sent. Om ni vill prata med mig så skicka in på 044-7800-180 till vår WhatsApp, eller så kan ni skriva direkt i chatten på streamen i arenan. För tillfället så är jag inte inloggad på WhatsAppen, jag försöker få hjälp av mina kollegor i Helsingfors, men det borde inte vara något länge tills jag är inne. Så där kan ni skicka och jag kommer kunna se det också sedan. Så. Jag hoppas att ni har haft en trevlig morgon. Jag hoppas att er dag fortsätter bra. Vi börjar den med Satisfy av Calvin Harris och Jesse.

Där hörde ni Satisfy av Calvin Harris och Jesse. Hör ni, idag så är det e-bokens dag och surkålens dag. Så dagens bästa göra skulle med andra ord vara att läsa en e-bok och helt enkelt äta lite surkål. Jag tycker själv inte så jättemycket om surkål, men som vi lärde oss när jag under min första sändning testade syltlök, så tycker jag inte så mycket om picklade saker eller sura grejer. Så det är kanske inte dagen för mig. Men ryktet går ju att surkål är väldigt bra för magen. Så jag kanske skulle borde försöka lite till. Vi får se. Och e-böcker, minst lika bra som vanliga böcker. Så om du läser på en platta eller på, alltså någon sån här specifik lässorts platta, så shout out till dig. Jag tycker om att ha fysiska böcker, för att jag tycker om när man kan se omslaget. Men jag har nog också läst digitalt every now and then. Så det är dagens dagar. De får ni fira som ni vill. Här är Desflös av Tove Lo och Stråme.

Des Flörs av Tove Lo och Stråme. Vad är liksom den allmänna morgonfilisen med er idag? Jag är på bra humör för just före jag började sända så var jag på vässa. Och så, som man gör när man är på vässa så scrollar jag. Och jag lärde mig att man tydligen har hittat en ny art av katt som bor någonstans i Sydamerika nära typ Anderna, om inte jag minns fel. Och det var bara typ en katt som ser ut som en liten typ, vänta, är det en leopard eller en jaguar, sån där med fläckar, som ser ut som en mindre än en vanlig huskatt och ser ut som en, men har liksom pälsen av en sån. Och de tänkte att det var bara en konstig katt, men så tog de den och så testade de dens DNA och det är en helt ny art. Så jag är naturligt på mycket bra humör av just den anledningen, för det är så spännande att vi har levt så länge på den här jorden och ändå så hittar vi hela tiden nya arter. Så mycket, mycket spännande. Filisen är great med andra ord. Jag hoppas att ni har upptäckt någonting nytt som har gjort, som har gett er bra filis idag. Här kommer Marianne av Fontaines DC.

0: Ingen och sen inte vara där mera.
1: Nu är det lätt.
0: Och så kommer det extrem morgon varje vardag 7 till 11.
2: Ja.
0: Okej, okay, där är perfekt.
2: Ja, det var nice, okej.
3: Extrem varje vardag från 7 till 11. Eller när som helst på YLE Arena.

Okej, hörni, nu är jag inloggad på WhatsApp, så om ni vill säga någonting om nästa låt så är det bara att skicka in på 044-7800180 eller direkt i chatten på arenan. Vad heter det? För nu har det blivit dags för dagens nya genre. Woohoo! Yippie! Vänta lite, en sekund bara. Ge mig en sekund. Vänt, var min knapp? Och idag så är dagens nya genre dyngmetall. Så här kommer Olavi av 1G3B.

Det var ett G3B med Olavi. Och jag tror nog de flesta som lyssnar vet vem ett G3B är. De är från Närpes och de har själv hittat på dyngmetall. Och det var ni hörde just. Jag hittade en svensk artikel om dem. Och de beskrev det, de hade stavat det som dyngmetall. Jag tror inte de förstod riktigt vad dyng är. Och den sagda artikeln i fråga så skrev också att 1G3Bs dyngmetall är hårdrock med tramsiga texter och att de sjunger på Närpes-dialekten, en finlandssvensk dialekt som härstammar från fornordiskan. Och jag visste inte att Närpes-dialekten härstammar från fornordiskan. Är det här en grej? Är det någon från Närpes som lyssnar som kan bekräfta detta? Jag var förvånad att läsa det, men om Närpes-dialekt härstammar från fornordiska borde inte alla dialekter gör det då, och gör inte tekniskt sett bara svenska det, eller? Jag blev lite förvirrad. Men oavsett, det där var dyngmetall. Det är roliga texter, det är hårdrock, de growlar lite, feelingen är bra. Så jag fick mycket positiv feedback i WhatsAppen, så jag var glad att bjuda på den. Men här kommer Luther av Kendrick Lamar och Ziza.

Visste du att? Visste du att den mest stulna maten i hela världen är ost? Och den mest stulna varan överhuvudtaget i Italien är specifikt parmesanost. Det är ju ganska gott. Nu vet jag, he? Här kommer Half Cab Heel med Walter FM.

0: Klockan är några sekunder från 10:30 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle, som är här istället för Kjell den här veckan.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Hörrni, jag brukar ju prata varje dag, alltså när jag har varit här i somras och nu när jag har varit här, så har jag berättat för er vad det har varit för temadag just den dagen. Och idag så var det, sa jag tidigare, så var det e-bokens dag och surkålens dag. Men jag upptäckte när jag sökte upp det här att det är typ jättemånga temadagar över helgen. Så jag tänkte att jag skulle berätta för er vad som händer i helgen också. Så att ni möjligen kan använda det för att fira eller göra någonting speciellt i helgen. Så, här kommer det. På lördag så är det bland annat 4H-dagen. Och de flesta vet väl 4H. Ganska många har säkert varit medlemmar i 4H. Jag ville vara med i 4H, men jag fick inte. Jag tror mina föräldrar inte såg mig som ansvarig nog. Men min syster var med och de typ växte, alltså de odlade, vad heter det? Sådana stora gula blommor. Solrosor. Och vi hade några meter långa utanför fönstret, det var ganska coolt. Sedan imorgon är det även internationella Batman-dagen. Och enligt den här hemsidan så instiftades den för att hylla en av världens mest kända superhjältar och hans kulturella påverkan sedan debuten på 1930-talet. Så om du vill leva ditt liv imorgon i Batmans anda så ska du göra det. Och om du vill göra någonting mer olagligt så kan du låtsas vara pirat, för imorgon är det också internationella piratdagen. Eller Talk Like a Pirate Day, arr, som den också kallas. Och den instiftades för att uppmuntra till humor och lekfullhet genom att prata som en stereotyp pirat. Och det handlar bara om att vi ska vara glada och ha kul. Men man kanske kan göra lite sådär piratiga grejer också i protest till de som firar Batman-dagen. Så kan Batman och piraterna vara två olika lag. Sen är det också internationella röd panda-dagen. För de som inte vet vad det är, så det, de ser inte ut som en panda som är röd. De är såhär, de är nästan som en katt. En katt plus en panda och sen har de röd päls. Om någon har sett på Barbie och Öprinsessan, så där har hon en sån. Sedan är det också vad som står här, det är mässmörets dag. Och det måste jag öppna för att jag vet inte vad det är. Och det är tydligen en svensk delikatess som har en unik roll i svensk matkultur. Men jag vet fortfarande inte riktigt exakt vad det är. Någonting smöraktigt, antar jag. Så om någon här vet vad mässmör är, så skicka in på 044-2800-180 så jag vet. Men det var också en svensk grej, så det behöver vi inte fira om inte vi vill. Sen är det också Software Freedom Day. Det är också Strandens dag. Strandens dag tycker jag man ska kunna ha, alltså juni eller juli åtminstone. Vad ska man göra? Det är ju inte så jättevarmt längre. Sen är det också världsdagen för aortadissektion. Vilket är väldigt specifikt. Men då kan man lyfta awareness om aortadissektion. Och sen så är det ännu, den sista är Worldwide Spin in Public Day. Och jag blev honestly lite besviken. För jag trodde att det här var så här, fa ut på stan och stå och snurra på stället. Jag var så här, det här låter ju honestly kind of cool. Bara fa, det är lite så här som planking var back in the day. Men att man bara får ut och snurrar. Men turns out att det var in fact att man ska få ut och så ska man spinna garn offentligt. Och det är ju också bra. Jag har jobbat på museum och det är ganska kul att spinna garn. Men i kontrast till tanken att bara stå på Vasatorget och snurra runt och runt och runt och runt, så var det inte lika roligt. Men så om ni tycker om att sticka eller spinna garn, så då är det en perfekt dag att göra det imorgon. Och det var lördagens alla helgedagar. Så det var, jag repeterar, 4H-dagen, internationella Batman-dagen, internationella piratdagen, internationella rödpandadagen, mässmörets dag, Software Freedom Day, Strandens dag, världsdagen för aortadissektion och Worldwide Spinning Public Day. Ni får jättegärna skicka in på 044-2800-180 vilken av de här ni firar, om ni firar någonting imorgon. Jag kommer packa alla Westcore Louise av Ida Lova.

Packa alla väskor Louise av Ida Lova. Okej, hörni. Jag har berättat för dig om lördagens temadagar, men vi har söndagen kvar. De är inte lika många som lördagens, men de är ändå några. Bland annat så är det på söndag allemansrättens dag. Och allemansrätten, den gillar vi. Man kanske skulle kunna gå och ta en liten vandring på någon trodo någonstans i skogen eller något, när det ändå är allemansrättens dag. Sen är det också bålens dag. Och då är det inte bålen som överkroppen, utan bålen som ett påsk, alltså som en stor eld. Starta en eld, I guess. Tryggt och säkert, och ett bål, och ni ska inte göra det om man inte får i området där ni är. Sedan är det också brunchens dag. Jag ska faktiskt ha brunch på lördag, så jag fuskar lite. Men, eller actually, det är inte brunch, det är brunchmat, men vi ska göra det på eftermiddagen. Så vi har döpt det till gunch, gay brunch eller gay lunch, för att vi är alla gay. Så söndagen är en ypperlig dag att ha brunch på, om ni har funderat på det i helgen. Sen så är det också World Cleanup Day, så jag uppmanar er att plocka upp ett skräp åtminstone på söndag, om ni ser det någonstans. Så det är söndagens helgdagar. Jag fick också veta här i WhatsAppen att den här prata som en piratdagen är typ en religiös grej, i det att den hör till religionen det flygande spagettimonstret. Och jag måste förstås googla det här, för att jag älskar konceptet av konstiga religioner och kulter, och det turns out att det är en satirisk religion som har grundats i protest, och de kallar sig själv för pastafarin, och pastafarianism kallas det, och det stod bland annat att de vill illustrera en obevisbar hypotes, alltså att det finns en skapare som är gjord av spaghetti och köttbullar, och att den har lika stor giltighet som andra kreationistiska påståenden, för att vi kan inte actually bevisa att någon religions gudar finns, så det flygande spagettimonstret kan vara lika verkligt. Och deras heliga skrift är The Gospel of Flying Spaghetti Monster från 2006. Och de har ofta så här silar på huvud som religiös huvudbonad, och deras profetia, det ska finnas ölvulkaner och en strippklubb i himlen, och de avslutar sina böner med ramen. Så det tyckte jag var ganska roligt. Tack för den infon, jag älskar att lära mig om konstiga religioner. Och så, men det var det om helgens höjdpunkter och temadagar. Jag hoppas att ni har hittat någonting kul som ni vill fira. Här kommer Petal av Ariana Grande.

0: har ni för fest i det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listan?
1: Nej, skit i det här.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

Klockan är 11.47 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Jag var med om någonting konstigt häromdagen. Så jag hade ju, eller häromdagen, i typ, nej men det var, ja, jag var med min symaskin på service för att den hade något fel, den bara starva. Det var sen jättenollot för jag får tillbaka och hämta den och det visade sig att det var bara jag som hade liksom en fel del. Men jag behöver inte betala det, så shout out till dem där. Men när jag först var dit med den så var det en jätteregn idag. Och jag kom in och jag gav den till honom och jag förklarade att den har liksom samma problem som senast, att den bara starvar. Och jag förstår inte riktigt vad det är, att är det något med trådspänningen igen eller vad handlar det liksom om? Och sådär. Och sedan och han är sådär, väldigt sådär att han gör inga ansiktsuttryck, men han är ändå väldigt snäll och tycker om att småprata till någon grad. Och så sa jag, jag ska bli far, och sa han att det är väldigt regnigt, och jag sa ja, det är faktiskt lite sådär höstväder. Och så sa han uttryckligen att det är regnpillat där ute. Och jag var sådär, ja, haha, och smälte typ inte förrän efteråt. Och jag, to this day, så, alltså jag undrar, jag tror att han gjorde liksom ett pildskämt med mig. Att man är whatever, man är red pild eller blue pild, eller man har mycket av någonting, så då är man det pild. Och jag var sådär, vad kan det annat ha varit? Om han sa att han är regnpillad. Vad annat kan det possibly ha varit? För han sa det lite med sån här, han sa det lite med den här tonen av att jag är en äldre person som försöker så här relatera till ungdomen. Och jag är så här, jag blev helt så här rocked out of my boots. Mina skor lämnar kvar på golvet och jag har inte slutat tänka på det ännu. För att det är sånt mysterium, för jag började tänka att har jag helt hört honom fel, eller har jag på något sätt Har jag som konstruerat ett minne i efterhand? Sa han någonting annat? Sa han, eller har han ett barnbarn eller någonting som säger att de är this and that pilled hela tiden? Men oavsett så hade han ju rätt. Vi var regnpillade. Det var jättemycket regn där ute och vi hade jättemycket av det. Men men i efterhand är jag sådär att, vad upplevde jag just? Det var helt sådär, glitch in the matrix på något sätt. Speed Demon av Justin Bieber.

Jag är ju dessvärre kapitalismens favoritbarn. I hjärta så skulle jag vilja vara så här socialist. Men jag tycker för mycket om att köpa saker. Jag tycker för mycket om att ha grejer. Jag är lite för materialistisk för att kunna vara en gold star socialist marxist liksom. Det är alltid så här, jag kan inte fara någonstans med någon utan att vara så här, oh, inte den här söt, den här kan jag ta, den här kan jag köpa, inte den här fin. Och jag faller för all reklam som finns anywhere. Och jag är så där, ah, wow, den här hyllan på i den här butiken är så fin, ska inte jag borde köpa någonting härifrån? Eller alltså min värsta fiende är när anything är uppställt i regnbågsfärger. För det är så här, det fångar öga och det ser så fint ut, det är så satisfying. Och så lämnar jag alltid och så köper jag någonting av det. Och sedan kommer jag hem och så är det inte hitting lika hard när det är inte med de andra färgerna. Och häromdagen så insåg jag det här. Alltså jag har nog visat det från första början, för I love att köpa lite små saker åt mig alltid. En liten treat, någon liten grej. Det är kul att ha grejer, that's it. Och jag, vad heter det? Men jag insåg på riktigt hur känslig jag är för reklam när jag var på väg hem. Jag cyklade och jag var sådär, jag är nog lite hungrig. Jag skulle kunna äta this and that som jag har i kylskåpet nu. Och så sekunden jag tänker det så rullar jag förbi skräp från, alltså såhär burgarskräp. Någon som har ätit burgare, slängt det på marken och så har den så här loggan upp. Och så, vet du, det är en halv sekund som jag rullar förbi det här skräpet. Och det bara, det liksom inpräntar sig i min hjärna. Och jag bara, actually, kanske jag ska köpa burgare idag. Och så får jag hem och så köpte jag burgare. Och när jag sen satt och åt min mat så var jag sådär att, hade inte jag tänkt äta någonting ur kylskåpet? Varför sitter jag här och äter det här nu? Vad var det som fick mig att ändra mig? Och insikten att liksom skräp på marken har fått mig att bestämma mig för att handla. Då, ja, det är kanske lite väl kapitalistiskt av mig. Jag skulle måste göra mig själv lite mer medveten. För att om någonting är så här tydligt reklam, och man får typ en reklam när man tittar på videon på nätet, så då blir jag på tvären. Då är jag så där, nej, det vill jag inte ha. Nej, absolut inte. Men om det är så här subtle, om det är fint uppställt, eller lite skräp på marken, då tar sig rakt in, hörni. Jag är lite för svag. Det it's too easy att övertala mig. Jag måste stålsätta mig mot alla företag och corporations som försöker få mina pengar. De kommer nog säkert fortsättningsvis få mina pengar, men kanske lite mindre. Jag måste få koll på min ekonomi. Men hörni, nu börjar det närma sig klockan 12. Vi ska lyssna på lite nyheter. Och sedan fortsätter vi med dagen ännu en timme till efter det här. Men först ska vi lyssna på Man in Need med Olivia Dean.

0: Underdogs-vinnaren Joanna Wirtschik ger upp sin vinst efter att hon kritiserats för att ha sölat ner sig på tävlingsbanan. Det var alltså tidigare veckan som Wirtschik vann i kategorin för åldrarna 16-24 i helgen i Peking då. Men det uppstod stark kritik mot hennes vinst då i den här kategorin i och med att hon bajsade ner sig under det här tävlandet. Men fortsatte tävla trots det. Det finns ganska hurriga videor och bilder också av det här. När bilder och videor sen spred sig på internet på det här så blev folk ganska upprörda över att hon tilläts tävla på banan trots att hon hade då bajs som rann längs med benen. Och vissa påpekade att det var en hälsorisk för alla andra tävlanden som då tvingats använda samma verktyg som hon. Och vissa ska också ha halka på hennes bajsspår på den här banan. Jep. Nu har Hyrox menat att de tänker justera sina regler så att något liknande inte skulle kunna hända igen. Och Hyrox, en av grundare, har också bett om ursäkt för att han inte avbröt tävlingen i stunden. Och Wirtschik själv säger nu att hon ångrar att hon inte avbröt tävlingen och hon ger också upp sin vinst nu.
1: Jag tycker lite synd om henne, men också på samma gång inte.
0: Man tänker ju att jo, allt för sportens och idrottens skull, men...
1: Men hur långt är vi villiga att gå?
0: Precis, och också för alla andra där omkring att är det en trevlig tävlingsmiljö?
1: Det är nog så.
0: Jep. Sen går jag vidare till att tv-ikonen Oprah Winfrey har besökt Finland för första gången någonsin, rapporterar Yle Uutiset. Hon deltog under torsdagen i ett sånt här networking-evenemang Nordic Business Forum som pågick just i 2 dagar i Helsingfors. Och hon var då inbjuden som en av huvudtalarna till det här evenemanget och stod igår för den avslutande programpunkten då hon då höll ett tal och det var en slutsåld lokal. Och i talet så sa hon bland annat de inspirerande orden att allt man gör måste ha en mening och att man själv måste veta den.
1: Fair enough.
0: Ja. Oprah Winfrey, hon är bland annat känd för sin talkshow The Oprah Winfrey Show, som hon var programledare och producent för i 25 år, vilket är ganska bussigt.
1: Det är ganska horiga.
0: Jep, och den finns då inte mera den showen, men den pågick länge och den var väldigt så här ikonisk. Under sin karriär har hon hunnit intervjua över 35 000 människor.
1: Det är mycket folk.
0: Det är mycket folk. Jag tror att vår kollega Kjell håller på att arbeta sig till en sån siffra.
1: Jo,
0: också.
1: Han kan slå den, det tror jag.
0: Han kan slå den. De kan sen ta armbryta tävling. Hör ni mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok kan ni följa oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

Hörrni, jag fick ganska positiv feedback för dagens tre viktigaste böcker igår, så nu händer det igen! Välkommen tillbaka till dagens tre viktigaste böcker. Nu har jag valt ut, eftersom det är min sista dag här idag tills vidare, så har jag valt ut några all-timers som är mina absoluta favoriter, som jag också tycker hör lite till allmänbildningen. Och de här kommer nu utan inbördes ordning, och ni får jättegärna skicka in om ni har läst dem, om de låter intressanta. Om ni har en bok som ni tycker hör till allmänbildningen, så vill jag höra till 044-2800-180 eller direkt i chatten på arenan. Skicka och berätta för mig vad ni tycker och tänker. Den första utan inbördes ordning är Aniara av Harry Martinson. Jag visar den till er som ser på streamen, så ser ni den här. Den är lite shiny, blå. Det här är, och jag insåg först i efterhand nu när jag sitter här, att två av de här böckerna är diktbaserade. Det här är ett diktepos som skrevs 2 år före vi landade på månen. Och den handlar om en framtid där typ hela världen har gått under i typ kärnvapenkrig. Och mänskligheten måste hoppa på stora rymdskepp och ta sig ut i rymden och flytta härifrån. Men det som händer de som är i gondoldern Aniara, alltså rymdskeppet Aniara, är att de måste dodga en meteor. Och så hamnar de liksom off, så att de inte, och de kan inte svänga tillbaka, och de kör bara liksom ut i ingenting, och de bara liksom, de kan inte fara någonstans, de kan inte svänga tillbaka, och så blir det så här jätteexistentiellt, att vem är de och vad är deras liv om de resten av deras liv är bara här ute i rymden i den här rymdfarkosten. Och de skapar liksom sin egen religion, och det blir lite så här kultigt och jätteexistentiell och jättevacker. Alltså den här har fått mig att gråta flera gånger. Så den skulle jag rekommendera. Och den är inte så svår, jag skulle inte säga att den är så svår som, dikter kan ju vara lite svåra. De kan vara lite tögoga att läsa, det vet jag. Det tycker jag också. Men den här har som en story som man faktiskt kan på något vis följa med, även om den är dikter. Den är ju förstås lite annorlunda. Men det finns några som är hitting real hard, speciellt mot slutet. Så den är nummer 1. Aniara av Harry Martinson rekommenderar jag. Nu ska vi lyssna på Tänk om med Victor Alexell och Molly Sandén innan jag berättar om nästa bok.

Välkomna tillbaka till dagens tre viktigaste böcker. Jag har ingen jingel, så ni får en DJ Airhorn. Nästa bok på listan av de tre allmänbildande böckerna som jag tycker är viktigt är, tro det eller ej, Hunger Games. Inte Hunger Games, Hunger Games. Jag visar den här i streamen. Min version är en så kallad propaganda version som är hot pink och grön. Och jag tycker att Hunger Games är en bok som alla borde läsa. Filmen är också förvånansvärt bra för att vara en film av en bok, men böckerna är jättebra. Och jag tycker att de är fortfarande jätteaktuella. För vad heter det, Susanne Collins som har författat Hunger Games, så hon kom på storyn till Hunger Games när hon var på TV:n och böt liksom mellan kanaler. Och på en kanal så var det någon så här röda mattan Met Gala thing going on, och på nästa kanal så var det så här klipp av barn som dör i krig. Och den där på något vis dissonansen mellan lyx och flärd, medan barn liksom dör någon annanstans på jorden, så inspirerar henne att skriva Hunger Games. Och det är en hjärtkärande, hemsk, alltså fruktansvärd, jag skulle nästan kalla det en skräck, men psykologisk thriller nästan. Och man kan se jättemånga likheter med dagens samhälle när man läser den här. På samma gång som den är underhållande och har karaktärer som man tycker jättemycket om. Ni måste inte ens läsa hela serien. Det är tre böcker. Men första boken, åtminstone. Jag rekommenderar dem jättevarmt. Och de är inte så jättesvårlästa. De går i jag-perspektiv. Ur Katniss perspektiv. Det är inte som den här första boken som jag har här är ungefär 400 sidor lång. Men den har ganska så här relativt stor text. Och sådär. Så

0: vill jag jättevarmt rekommendera Percy Jackson. Percy Jackson-böckerna är lättlästa, roliga, en jättebra start om man känner att man inte brukar läsa så jättemycket. Och framförallt är de också en väldigt bra Harry Potter-alternativ. Percy Jackson vill jag också rekommendera. Nu så lyssnar vi på Dye My Hair av Alma. Nej, nu la jag på en puff istället. Shit.
1: Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt, ja, nya. Låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej.
0: Jag var för trigger happy. Här kommer Dye My Hair av Alma.

0: Bass Persuades av Miley Cyrus, eller bara Miley nu för tiden. Okej, det är dags för den tredje boken i dagens tre viktigaste böcker. Och ni får jättegärna skicka in och berätta vad ni tycker på 044-7800-180 eller direkt i chatten på streamen. Jag har fått höra här att det är någon som läser den här nyaste Hunger Games-boken Sunrise on the Reaping som handlar om Haymitch. Här är dock den tredje boken. Det är Edith Södergran. Edith Södergrans samlade dikter och aforismer. Jag tycker att alla borde läsa Edith Södergran, åtminstone en dikt. Hon skriver jättevackert. Det är fascinerande att läsa så moderna dikter från en tid då alla dikter skulle rimma och låta på ett visst sätt. Och man kan hitta väldigt mycket i hennes dikter. Och jag tycker att som finlandssvensk så borde man läsa lite Edith Södergran. Hon är min favorit diktförfattare. Så det var dagens tre viktigaste böcker. Berätta om det fanns någon som ni tyckte följer i smaken, så kan vi snacka om böcker i chatten. Men om inte annat så lyssnar vi vidare. Och här kommer, nu ska vi se, Houdini av Eminem.
1: Hey, Paul, I was listening to the album. Good fucking luck, you're on your own.

Socker eller mugg? Woohoo! Jag har ingen jingle för socker eller mugg, så jag testar min juletestamatta. Okej. Hörni, det är dags för en tävling. Så spetsa öronen. Ta fram telefonen. Och öppna WhatsApp på 044-2800-180. Så att ni är redo att skicka in. Ni kan skriva i streamchatten, men streamen går 30 sekunder efter, så det är liten chans att hinna vinna där. Så öppna WhatsApp. Öppna nummer 044-2800-180. Den här tävlingen heter Socker eller mugg. Och den går ut på det att jag kommer läsa citat som jag har sett på antingen socker eller på en mugg. Och eran uppgift är att gissa om det var socker eller mugg. Jag kommer läsa upp 4 citat, alla efter varandra. Och din uppgift är att skriva ett meddelande med den ordning som du tror att det är. Så om jag läser 4 stycken citat, du tror den första är mugg, den andra är socker, den tredje är socker och den fjärde är mugg, så skriver du mugg, socker, socker, mugg åt mig i meddelande. Eller om du tänker att det först är 2 socker och sen är det någonting på 2 muggar, så skriver du socker, socker, mugg, mugg åt mig. Och den som först gissar rätt så vinner, kan ni tro det, socker eller mugg. Så med det sagt, här kommer mina citat. Och de är på engelska, men jag kan översätta dem åt er. Den första citatet är: I'm not bossy, I've just got leadership skills. Alltså, jag är inte bossy, jag har bara ledarskapsförmåga. Sedan, det andra citatet är: If I can dream it, I can do it. Alltså, om jag kan drömma det, så kan jag göra det. Sedan, det tredje citatet är: I paused my game to be here. Alltså, jag pausar mitt spel för att vara här. Och fjärde citatet är: low effort, high impact. Alltså, ja, hur ska man översätta det? Låg input, hög, ja, whatever. Jag vet inte hur jag ska översätta det. Så med andra ord så är det första citatet: I'm not bossy, I've just got leadership skills. Andra är: if I can dream it, I can do it. Tredje är: I paused my game to be here. Och fjärde är: low effort, high impact. Det har kommit in, så, och ni ska svara om det är socker eller mugg. Så jag ska nu börja få in jättemycket meddelande här, så jag ska lägga på en låt och så ska jag kolla om någon har vunnit. Nu ska vi se. Här kommer Lonely in the Future av The Strokes.

ja... Jag fick inte ner det. Whoopsie-daisy. Well, inte juletestar. Jag lagade på fel. Okej, hörni. Jag har fått in jättemånga gissningar, men ännu har jag inte fått in en rätt gissning. Så ni får testa igen. Jag läser upp de här citaten igen. Citat 1. I'm not bossy, I've just got leadership skills. Citat 2. If I can dream it, I can do it. Citat 3. I post my game to be here. Och citat 4. Low effort, high impact. Nu ska vi se om det kommer in någonting här. Det är många gissar, många som är nära. Många som tänker att jag har bara muggar eller bara sockor, men det stämmer inte. Nu ska vi se om det kommer någonting. Vi kanske spelar den till låt och så ser vi om någon hinner under den här låten. Här kommer Animal och Cat's Eye.

Hörrni, jag har fått jättemånga tappra förslag och många har gissat liksom tvärtom till vad rätt svar är. Men tyvärr. Så jag ska vänta ännu lite till och se om någon får. Jag kan ge tipset att det är mera socker än muggar här i den här listan. Nu ska vi se. Det kommer in. Mugg, socker, mugg, mugg. Nej. Socker, socker, mugg, socker. Det stämmer! Vi har en vinnare! Pa, pa, pa, pa. Nu ska vi se. Vår vinnare är Alexander! Yes! Till slut så hittar vi någon. Så vi hade alltså socker. I'm not bossy, I've just got leadership skills. Socker, if I can dream it, I can do it. Mugg, I paused my game to be here. Och socker, low effort, high impact. Så det var alltså socker, socker, mugg, socker. Alexander, du vann. Du får skicka till mig om du vill ha socker eller mugg. Så hörni, bra jobbat. Kör vi vidare.

0: Ska
1: jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

The Cinema av Erin LeCount. Klockan är 12.44 och du lyssnar på Ylle Extrem Dag med mig, Julle, än så länge. Men snart så kommer eftermiddagen och min dag börjar ta slut. Och innan jag far så behöver jag ett råd. Och det är att jag har för tillfället ett litet problem. Och det är att jag har en ärkefiende. Och ärkefiende i fråga så har jag döpt till fönsterknackaren. Och jag tror att det är bara en person. För att jag bor alltså på bottenvåningen. Och jag bor liksom så på bottenvåningen att mitt fönster är liksom på asfaltnivå. Så folk som går förbi utanför skulle kunna titta in om inte jag skulle ha frostade glas. Men jag har en person, alltså jag är pretty sure att det är en person, för jag tycker att det händer regelbundet, jag har bara inte kollat exakt hur regelbundet, att det kommer någon, och det är oftast sent på kvällen, fredag eller alltså under helgen, som knackar på mina fönster när hen går förbi. Och oftast så blir jag inte skrämd, men every now and then så blir jag det. Och nu funderar jag att ska jag fortsätta som vanligt och bara ignorera det tills personen tröttnar, eller skulle jag borde på något vis gillra en fälla. Ska jag ta statistik över när hen kommer och knackar, och så gissar jag när hen kommer, och så ställer jag mig vid fönstret så att jag kan liksom när hen knackar som en vakthund eller någonting. För att jag kan inte, jag skulle vilja ge tillbaka. Men jag vill också inte få mera knackningar än tidigare. Så om ni har råd, skicka in på 044-2800-180 vad jag ska göra åt min ärkefiende fönsterknackaren. Här kommer Perros av Valt Miguel.

0: Sött. Klockan är 12.49 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Men har jag eftermiddagen här?
1: Ja!
2: Jo!
0: Nej! Välkomna, välkomna. Ni ska ta över här om cirka 11 minuter.
1: Mm, det stämmer.
0: Vad är filisen?
1: Idag har jag ju inte Nelly med mig, för att Nelly har idag på morgonen landat med ett plan på Rhodos.
0: Oj,
1: i Grekland. Så hon har inte riktigt tid med sånt här idag.
0: Vilken dröm.
1: Ja, men som tur är har jag en vän och kollega som heter Ines Kjellman som ska hänga med mig här
0: hej,
1: idag.
0: Hej Ines!
3: Hej! Jag är så glad att jag är här. Mm. Det är nästan lika bra som att vara i Rhodos, att vara här i Bulej i radiostudion.
1: Det är nästan bättre.
0: Mm. Ja, ja.
3: Jag skulle säga att det här är Finlands Rhodos.
0: Ja, exakt. Jag har en gång sökt, alltså för många år sedan, så sökte jag jobb vid TUI för att de sökte någon som kunde typ sitta på så här typ, var det typ Stockholms tågstation i en så här liten sandbox.
1: Oh.
0: Och så här låtsas att man är på semester i en, nej, i en solstol.
1: Oh my god, det skulle jag, nej.
3: Vad var kvalifikationerna man behöver för att söka det jobbet?
0: Alltså typ ingenting.
1: Jag var så där,
0: för att jag var från Finland tror jag.
1: Ah.
0: Men jag var så där, jag kan vet du, jag kan njuta. Jag behöver inte ens låtsas.
3: Sitta på Stockholms tågstation.
0: Ja, i en sandlåda. Och en, men det vill säga ett parasoll och en drink liksom.
3: Det känns som en sån här humiliation ritual. Har ni hört om det här hotellrummet som man kan sova gratis i, men det är glasväggar och det är typ en hotells lobby.
0: Oh my
3: man
0: god.
3: Får sova där, men man, det är liksom alla ser in.
1: Ja, ja.
3: Det känns lite samma vibe att sitta i en sandlåda.
1: Jag skulle när som helst ta det.
0: Ja, alltså jag är sådär, vet ni vad, om de vill titta så titta då.
1: Jo, jag kan ju sova oberoende vad, så ser ni bara.
0: Ja, ja, exakt.
1: Och jag sen och stiger ut, hej hej.
3: Hej, hej, här var jag.
1: Bryr mig inte.
0: Mm. Exakt. No. Men vad ska ni göra idag så här till fredagens ära?
1: Mm, vi ska ju spela bra musik. Det ska vi i alla fall göra i fredag.
0: Okej, bra.
1: Såklart. Och så ska vi ju vi ska höja på fredagsfilisen. Men jag tänkte också prata lite om börssel kanske.
3: Ja. Oj, cool. Jag har aldrig varit så taggad på någonting i mitt liv som att prata om börssel.
1: Ja, och efter det så ska vi prata om bromsklossar.
0: Ah, wow.
1: Och sen blir det kilometerersättning.
0: Okej, det är mer lockande.
1: Plottrar och kanske
0: plottrar.
3: Försäkringar tycker jag också, ja, att vi ska
1: begära. Vi har det också då, Minnes går igång på det.
0: Mycket så här bra Kela-ansökningar.
3: Ja.
1: Nej, jag skojar. Jag busar bara egentligen med Ines, för jag vet att hon hatar ibland saker som jag brinner för. Som till exempel börssel.
0: Okej.
3: Okay. Mm. El behövs. Mm. Alla med sitt.
0: Så sant. Vad skulle vi göra utan el?
3: Ja, det finns ju eld. Vi får go back to the stone and sticks age.
0: Back to basics. Ooga booga.
3: Ooga booga.
1: Ooga booga agen.
0: Ja, exakt.
3: Ja, men mer sånt kommer det vara i extrem eftermiddag idag. Och sen ska vi försöka sprida fredagsfilis så mycket som vi bara kan göra helt enkelt.
0: Fantastiskt. Mm. Och ni är där mellan klockan 1 och 5.
3: Ja.
0: Så man har många timmar av underhållning kvar ännu så här perfekt till fredagen.
1: Absolut. Det här,
0: så man ska inte lämna mig.
1: Nej, finska befolkningen är så privilegierad.
0: Ja,
1: här
0: verkligen.
1: Sitter vi och håller sällskap 4
0: exakt.
1: Timmar.
0: Exakt. Man är aldrig ensam i svensk Finland, för man kan alltid lägga på extrem.
3: Mm. Mm. Bra sagt.
0: Tack. Så, ni ska ha en trevlig eftermiddag.
3: Tack.
1: Tack,
0: vi ses och hörs.
1: Vi gör så.
0: Och så ska ni ha en trevlig dag.
3: Ja. Detsamma, detsamma.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: House Story av Sabrina Carpenter.

All right, hörru, vi är på vår sista minut eller så här i sändning. Det har varit en trevlig halvvecka med er. Jag har tyckt om att komma tillbaka och jag hoppas jag får göra det någon gång sen igen. Jag hoppas ni har haft det trevligt med mig här i studion. Jag blev utslängd från WhatsAppen så för att eftermiddagen behöver logga in och man kan bara vara inloggad på en, så om ni har velat skicka någonting åt mig på WhatsApp så kan inte jag se det tyvärr, men ni kan också skriva i chatten ännu om ni är på arenan om ni har någonting att säga. Annars så hoppas jag att ni har valt vad ni ska fira i helgen. Jag tror att jag kommer fira internationella piratdagen för det flygande spagettimonstrets ära. Alternativt så skulle jag kunna skapa en ny worldwide spinning public day och gå och snurra några varv på Vasatorg, möjligen. Och på söndag, när jag ska ha brunch imorgon, så på söndag kanske vi firar allemansrättens dag eller någonting dylikt. Och sen så ska jag fortsätta mitt frilansarliv med alla tusen olika jobb som jag har, inte för att skryta, och hoppas att de håller mig betald, så där som man gör när man är frilansare. Så livet fortsätter, det rullar på, det blir höst. Jag ska romantisera hösten, jag ska dricka te, jag ska läsa böcker, jag ska köpa handvärmare, jag ska vara på höstmarknad, jag ska gå efter en trodo någonstans i någon skog, känner jag. Jag ska uppleva hösten så som den bör upplevas innan det blir liksom, för att nu är det ju bra höst. För att sedan blir det dålig höst när så här slutet av oktober, november kommer och det varken är fint och färgglatt eller snö, utan det är bara regn och grått. Vi tycker inte om november, inte jag i alla fall. Men sedan kommer ju december och jag är ju ett stort fan av julen, så det väntar jag på med spänning. Men om inte annat så önskar jag er en trevlig helg, en trevlig framtid, ett trevligt liv. Ni ska sköta om er, ha det bra. Och nu som ett litet farväl så har jag lagt in inte en gammal låt, men en lite ny gammal låt som jag tycker mycket om. Här kommer Tat Bitch av Gunn. Ha det bra!

0: VR. Extrem nyheter.
1: Vi börjar med att tillstånds- och tillsynsverket meddelar att det finns allvarliga brister i estetiska hälso- och sjukvårdsenheter som ingår då i kedjan Plastic Surgery Center. Och det var alltså vid den här kedjans klinik i Helsingfors som influeraren Olivia Oros förlorade medvetandet inför en fettsugning och dog på sjukhus i början av september. Under en inspektion så kunde myndigheterna konstatera brister i den medicinska utrustningen och i klinikens hygien, det här berättade de idag. Mm. Och bland annat så fick de intryck av att personalen själv var för hand och i diskmaskinen tvättade instrument för den här fettsugningsmaskinen, vilket går emot då riktlinjer. Och både sådana som ska användas flera gånger och också engångsinstrument. Mm. Så sådana som borde slängas bort.
2: Okay.
1: Dessutom så saknar ett av bedövningsmedlen som de använder sig av försäljningstillstånd, så det var alltså inte ett godkänt läkemedel.
2: Ja.
1: Plastic Surgery Centers klinik i Helsingfors, den stängdes ju alltså efter Oras död, så den är inte öppen för verksamhet mera, men nu berättar de lite mera idag just om de här bristerna de hittar. Och polisen håller som bäst på att utreda det här dödsfallet.
2: Ja, det är mycket som man nu har fått ta del av där. Jag tycker också att jag läst någonting att de gav väldigt mycket medicin också ja. Till patienterna.
1: Ja, lite väl mycket
2: ja.
1: Har jag förstått.
3: Men det här Plastic Surgery Center, det är alltså en kedja. Det finns flera kliniker
1: det runt finns, om i. Det finns i alla fall i Helsingfors, i Åbo, i så tycker jag det fanns i Tammerfors och i något fjärde ställe.
3: Okay. Yes,
1: ja. Naja. Mm. Sen ska vi över till vårt grannland Sverige där man idag har inlett processen för att hitta en ny statsminister. För det var ju så att det var riksdagsval i söndags och rösterna räknades klart först här igår. Och då kom det fram då att det var då alltså Socialdemokraterna som hade vunnit valet. Och idag så pratar då riksdagens talman Andreas Norlén enskilt med alla partiledare förutom Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Så han ska tala nu med alla tillsammans i en rum och så ska han därefter då ge över det här statsministeruppdraget, eller egentligen uppdraget då att bilda regeringen, regeringssonderare som det så fint heter,
2: okay.
1: I ett enpartiordförande och det väntas vara då Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson som får den uppgiften på sitt bord eftersom det var de som vann valet och därmed liksom brukar det gå så sen att statsministerrollen går till det partiet som vinner valet. Nuvarande statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna, han meddelade alltså igår i samband med att rösträkningen blev färdig och det stod klart att Moderaterna inte vann valet, så att han avgår från sin post och att han inte alltså längre är statsminister. Så därför är inte Moderaterna heller med i den här talmannens runda idag.
2: Okay. Antagligen orsaken till det varför man inte kan prata med honom i en rum var för att det kom en stor pushnotis till min telefon om att Ulf Kristersson har lämnat landet, flyger österut.
1: Ja, han ska alltså till Lettland. Ja. Hans dotter bor där. Så
2: det
1: låter
2: väldigt drastiskt.
1: Ja, men han sa sayonara, nu får ni klara er. Och det ska alltså nu sen, så fort det här är klart så ska de börja bilda en regering och den förutspås av experter blir ganska svår och krånglig. Till sist ska jag nu meddela att man i Bolivia har hittat en ny kattras.
2: Oho.
1: Ja, rasen har fått namnet Leopardus tilcayo. Och det är den första vildkattsrasen som har upptäckts på över 100 år. Tänk att säga att vi får vara med om det här.
2: Ja.
1: Orsaken till varför den här rasen har upptäckts först nu är att den ofta har blivit, eller liksom historiskt sett har blivit ihopblandad med andra fläckiga kattraser.
2: Okay.
1: Och nu har man ändå med hjälp av genetisk data kunnat bekräfta att det handlar om en helt egen, säregen ras. Och enligt Reuters så är rasen mindre än en tamkatt och väger genomsnitt 1,4 kilogram.
2: Mm.
1: Det är väldigt litet. Det.
2: Ja.
1: Den liknar också en miniatyr av en leopard och det finns en bild av den här rasen eller den här katten på svenska.yle.fi så jag rekommenderar att gå in där och titta. För den är jättesöt.
3: Den var precis, så gullig.
2: Den är så fin och den har perfekta fläckar.
1: Ja.
2: Jag skulle vilja prata mer om den här katten lite senare.
3: Du ska få adoptera den direkt. Mm.
1: Det kan ni göra. Men gå in och titta på bilder på den här katten på Yle-appen. Där kan ni också läsa andra nyheter och följ oss gärna på TikTok. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
2: Tack jättemycket Anna. Mera nyheter blir det Extrem efter middag klockan 14.

0: Forums med Look at my life. Det är fredag, klockan är 7:07 och det är extrem eftermiddag med Nadde och Ines som du lyssnar på idag och eftermiddag.
1: God eftermiddag!
0: Vi sitter här och håller dig i sällskap ända fram till klockan 5. Och glad fredag på dig!
1: Glad fredag!
2: Extrem. Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: Jag tycker att när det är fredag så måste man börja sändningen med bra musik.
1: Jo. Annars ska vi börja med dålig musik.
0: Vet du vad? Det skulle vi kunna göra. Mm. Men sånt gör vi inte extrem eftermiddag. Jag ska också att jag skyller det här på att det är fredag som man kan göra så. Det här är vad vi har gjort hela veckan. Ja. Varje dag.
1: Man får vara busig.
0: Man får vara lite busig. Och jag tycker att det är roligt att man sätter ribban. Mm. Vet du? Det är så att man måste spela en låt som man kanske får lite fredagsfilis av då.
1: Okay.
0: Redan nu. Fast vi senare i programmet ska spela fredagslåtar.
1: Ja.
0: Men jag tycker inte att man kan spela för många fredagslåtar. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på en ny låt. Det är svensk.
1: Såklart.
0: Av Festen, OKVH och Ringnes Ronja.
1: Det här är alla artister som jag aldrig hört om.
0: Mm.
1: Är det jag som är bakom flöte eller är de lite underground?
0: Jag tror inte att du är bakom flöte. De är inte heller kanske jätte underground utan de är nog pop i genren epadunk kanske.
1: Mm, så du? Det kanske mer är ett mitt problem att jag inte är så insatt i den genren.
0: Nej, att skulle du vara det så då så skulle du nog veta vem de här är. Till exempel Festen. Så då när gamla Fröken Snusk byttes ut till nya Fröken Snusk så då var ju Festen på gamla Fröken Snusks sida. Och han har också kanske haft lite agg mot Rasmus Gossi.
1: Mm.
0: Och så här. Så då när det byttes så då kom Festen ut med en låt som handlade om vet du, hela det här byte och hur man ska hata på nya Fröken Snusk och sådär bla bla bla, det här shit något sånt.
1: Okej, spännande. Det har jag inte hört, men okej, nu vet jag mera.
0: Ja, då vill vi lyssna på en låt som heter Titta.
3: En låt åka båt, men gud så smäcksigt.

0: vi har en genant Iris Kjellman i studion efter att vi lyssnar på Titta av festen OKVH och Ringnes Ronja.
1: Jag vet inte vad jag förväntar mig, men jag tänkte att låttiteln var ju oskyldig i sig, men jag tror inte att de skulle säga titta på min fitta. Sen så rera det där. Alltså, nu
0: vi har nu lyssnat på 20 sekunder av den här låten och Iris sa nej!
2: Nej, men nej! Ladde!
0: Nej, vad nej, är du spelar? Nej!
1: Klockan är ett!
0: Ja, klockan är ett och vi ska lyssna på sånt här. Och under hela låten så har Iris suttit och sucka och pusta och vridd i sig.
1: Ja,
0: och
1: sagt, ja riktigt, alltså röd i sig.
0: Alltså riktigt känna att nej,
2: nej, nej, nu.
0: Nej, så jag håller för öronen lite. Nej, jag vill inte
2: höra. Bjud nu mig på dejt förrän du börjar spela någon så här musik, Nadde.
0: Förlåt, det här är att jag tog det rakt in i bilen och du ska sitta på baksätet.
1: Ja.
0: Obekväm. Är det här bättre då? Somber, men my body isn't ready.
1: Jag vet inte, den handlar väl också lite om...
0: Jo, den gör det, men det är snällare. Det här jag älskar. Den förra var knulla. Det är skillnaden.

0: Summer med My Body Isn't Ready. Hör du extra med eftermiddag när klockan är 16 minuter över ett tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem.
0: Jag tycker det är så hurja att man har hittat en ny katras. Det är liksom första katrasen man har hittat på över 100 år.
1: Ja, och dessutom det är inte vilken katras som helst, utan det är en jättegullig.
0: Det är det att den är inte alls ful.
1: Jag tänker dock
0: ibland kan tycka katt. Men nu, okej, jag har ju blivit en kattmänniska. Jag älskar ju kattar nu för tiden, så jag ser ju inte något
1: ful. Du har väl alltid varit en, du har
0: ju absolut inte. Vadå? Jo, nej, det var ju då först jag blev kattmänniska. Innan det var jag så här, gå bort från mig.
1: Förlåt, men skaffar du katt före du var kattmänniska?
0: Nej, det var inte mina katter.
1: Ah.
0: Vet du, det var så att de kom ju bara på köpet.
1: Och sen var du så här, ah, vitsi kiva.
0: Och sen märkte jag att katter är på riktigt så missförstådda djur. Vet du, de är så missförstådda. Och vet du, man tror att de inte vet något, att de inte känner något och att de inte alls har sympati. Men katter är så fina. Och vet du, vill vara med och så förstår man dem sen. Och så har de egna personligheter.
1: Jag sitter här med det mest här. Vi har ju en, jag har ju liksom en familjekatt och han har ju nog en personlighet, men personligheten är ju som dryg, elak och bitchy och en sån, du, så här, om det skulle vara en människa så skulle jag hata den.
0: Ja, men man måste ju se förbi det där. Du måste ju liksom komma förbi det där hårda skalet som katter oftast har. Och i alla fall, jag tror också så här, jag tror att det är jättestor skillnad på att om du har en bondkatt som är utekatt. Ja. Eller om du har en raskatt som är innekatt. Så det är två olika sorters djur, vet du.
1: Ja, det är sant. Jag har ju bara varit i kontakt med liksom bondkatter. Ingen jag känner har en raskatt, för det är liksom inte någonting man har i Österbotten.
0: Nej, det är det.
1: Absolut inte.
0: Det är det också att jag i vuxen ålder först träffade en raskatt första gången i mitt liv, för att alla har bondkatter.
1: Ja.
0: Men nu alltså de katterna som jag bor med, så de är ju raskatter. Och det var efter det som jag sen började förstå katter. Och var så här, åh, de är så jättefina. Och därför gick jag så igång på den här nyheten att man har hittat en ny kattras. Jätteledsen över att det är en vildkatt.
1: Jo, det var det också jag inte riktigt förstod. Den har alltså fått namnet Leopardus tilcayo. Och den lever i Bolivias fuktiga molnskogar. Jag vet inte vad molnskog riktigt är, men är det som en regnskog?
0: Det är skogar uppe i berget.
1: Ah.
0: Och jag läste det här på finska och då var det mer beskrivande. Och då var det typ som att skogar uppe i bergen.
1: Ja,
0: så kanske därför är molnskog.
1: Och så att jag är glad över nyheten att det har hittat

0: sen nykat, men sen blir jag samtidigt väldigt besviken direkt för att det här påverkar absolut inte mitt liv överhuvudtaget. För det är inte som att det mitt i allt nu kommer dyka upp massor med leopardos till Kajo liksom på gatorna eller sådana som man kan på Facebook Marketplace som man kan köpa hem.
1: Det är exakt, vet du, såhär, köp katt. Nu.
0: Ja,
1: så
0: exakt.
1: Så kommer inte att få en leopardos till Kajo. Men hur den ser ut, det är liksom på riktigt, det är ett av det sättet jag har sett i hela mitt liv och jag är inte så här. Jag
0: inte vet. Är inte så här.
1: Nej, skulle det vara en hund jag säger, okej, vet du den hund?
0: Ja.
1: Nej, för att, jag bryr mig inte så jättemycket om djur, om vi säger så.
0: Det låter inte så just nu.
1: Nej, jag vet, men sen när det kommer till kattor så är det någonting i mig som, vet du, smälter jättemycket inombords. Och så ser jag den här bilden, och den här bilden då som i alla fall både finska och svenska Yle har använt den, och säkert resten av världens internet, för att det finns bara en bild på den. För den är så perfekt, den ser ut som en leopard. Mm. Och sen har den ansiktet, har en så svart så streck vid näsan som är, vet du, som när man ritar morrhår på barn när de ska gå på maskerad. Så sådana har den, och så ser den jättefarlig ut, och så är den så här. Men den väger bara 1,5 kilo, så den är inte så farlig.
0: Ja, det är ju som en chihuahua typ.
1: Ja.
0: Eller det väger kanske till och med mer. Men jag ser på den här bilden, det är som en leopardkropp med ett uggelhuvud. Jag tycker den ger som uggla i fejset.
1: Den gör det, de där ögonen, för den har helt orangea ögon.
0: Mm.
1: Den är så fin, och jag hoppas att under min livstid att jag får köpa en sån här. Att vi gör dem tama. Får man säga så? Nej, kommer Peta eller Amnesty efter mig nu?
0: Ja, helt säkert. Inte får du gå ett... Jag vet inte. Jag vill ha tvättbjörn.

0: låten Break My Soul med Beyoncé. Klockan är 25 minuter över ett och du lyssnar på Extrem eftermiddag.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
4: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
3: God morgon!
5: Yle Extrem. I've
0: had fear. Och vi fortsätter med Orchid och låten In All of My Tomorrows.

0: pratar just om den nya kattarten som de har upptäckt. Och det här är första på över 100 år, som, eller första gången på över 100 år som de har upptäckt en ny kattart. Och vi sa, wow, och Nadde sa att hon vill ha en tamson. Ja. Och det här är ju inte möjligt för en vildkatt. Och det är typ, jag tror att någon ska säga stopp. Sådär får inte du göra.
1: Problemet är att de skulle säga stopp till mig för att jag är endast Nadde Barman som bor i Finland och jobbar på Yle Extrem. Men sen till exempel Justin Bieber, så han har ju de där två kattorna.
0: Som är vildkatter?
1: Som
0: Wildcats!
1: Alltså typ, jag från High School Musical. Utan han har ju, men jag kommer inte ihåg nu vad den där rasen heter, för jag är inte bäst på raser. Men de är typ vildkattor och de ser lite, de beter sig lite som pumor.
0: Är det dina
1: gamla tankar då? Utan... Jo, just dem. Ah. Och sådana ska du inte heller typ ha, vet du, som husdjur. Och sådana har folk som husdjur.
0: Nå, ja, men folk måste ju ha apor och grejer också.
1: Ja, och man är inte arg på dem. En del är arg på dem, andra inte.
0: Ja, men ändå, det här satt igång med tankehjulen och jag har kväkt djur mig före den här, före låten att tvättbjörn!
1: Ja.
0: Och sen motiverar jag inte riktigt vad jag menar då jag ropar ut ordet tvättbjörn och sen ingenting annat. Men tvättbjörn är, om jag skulle få domestikera, nu heter det det,
1: ja,
0: alltså göra ett vilddjur tamt, skulle det vara en tvättbjörn. Och
1: sant?
0: Jag vill ha en så mycket. Jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag vill ha en. Jag kan se varenda bild jag ser på en tvättbjörn så vill jag bara...
1: Och det är det jag tycker om när man ser att, att det finns personlighet i djur.
0: Ja!
1: Och de har personlighet, de själar. Det är bra personlighet. Bra personlighet att ha. De kan gå på bakbenen och sätta sakerna i händerna.
0: Ja.
1: Och så är de lite roliga. Jag skulle också jättegärna vilja ha en sån. Och sen ett annat djur. Jag skulle ju vilja ha en anka. En vit anka. Med en orange näbb.
0: Ja.
1: Och jag vill ju att den ska bo inne. Men det så ska man ju inte ha, utan den måste ju typ bo ute. För annars ska ju vem som helst komma efter mig. Och min anka. Men vad heter det där djuret som åker, som har fötter och tassar, långsvans runt huvud, åker omkring i vattnena på rygg, håller hand och äter
0: en
1: ostron?
0: En bäver?
1: Nej.
0: Eller en...
1: Utter. Nej, det är väl det andra som jag
0: en
1: söker.
0: En kapibara.
1: En så skulle jag också vilja ha. Men det är inte en sån jag menar. Men jag tror det är nuttar kanske.
0: Ja.
1: Och det så vet den... jag att folk... Jo, det är nuttar. Den är så söt. Den är så fin.
0: Ja.
1: Och det vet jag att folk i några länder har, vet du, haft en sån.
0: Jag vet, men jag vet inte hur ska man...
1: Jag hatar våra finska lagar.
0: Hamnar man i trubbel? Hur mycket... Om jag, först av allt, aldrig sett en tvättbjörn IRL i det vilda. Men springer de som på gatorna?
1: Morar och på liksom.
0: Morar och på, liksom går
1: jag
0: omkring.
1: Vet inte. För vi,
0: finns i roskisarna.
1: Vi har inte vet björnar i Finland lösa.
0: Ah, okay.
1: Vi har ju nog att man kan gå. Det har vi ju inte.
0: Nej, okej, okay, kanske inte.
1: Nej.
0: Nej, varför ska vi ha?
1: Alltså typ, närmast tvättbjörn vad vi har är kanske mårdhund.
0: Ja, men fy fan, en sån vill jag ju inte ha. Jag vill ha en tvättbjörn. Men då liksom, okej, okay, vi säger hypotetiskt sett det skulle finnas tvättbjörnar i Finland som springer på och finns i roskisarna. Och liksom, jag bor ju i ett sketchy område så det skulle finnas massor av dem där för det är rosk överallt.
1: Ja.
0: Och så skulle jag plocka in en i lägenheten. Hur mycket shit skulle jag få? Liksom skoja.
1: Men det beror ju på vem som skulle veta.
0: Är det jail time?
1: Det är ju inte farligt inuti så länge ingen vet.
0: Men nu sitter jag i liksom
1: statlig radio och berättar
0: om mina planer. Men
1: jag vet inte hur det är med tvättbjörnslagen i Finland.
0: Skicka in om du vet hur det är med tvättbjörnslagen i Finland. Får jag kidnappa en tvättbjörn och domestikera den eller inte? Vårt WhatsApp-nummer är 044 2800 180. Hör av er. Ja.
1: Jättebra.

Matt Todd med låten Earring som ligger på plats nummer 2 på den globala listan. Taylor Swift med I Knew It, I Knew You går vi vidare med här i Extrem eftermiddag.

0: Swift med låten I Knew It, I Knew You soundtracket till Toy Story 5:an. Mm. Tänka sig.
1: Yle Extreme. Vi pratar om vilka vilddjur vi skulle vilja domestikera. Och det här är nog bara allting hypotetiskt. Mm. Kom inte här... koll i min lägenhet vad jag har där, för det är...
0: Tänk om det på riktigt skulle vara så att när man får hem till Ines så är hon som den där galna schimpanstanten. Hon är Tanja.
1: Tanja.
0: Ja, ja, som hade Tonka ja. I källaren. Det är på riktigt Ines.
1: Nå, apor ryms inte i min lägenhet, men en igelkotta skulle säkert rymmas.
0: Men det alltså, får man ha.
1: I alla fall.
0: Man får ha igelkott som husdjur.
1: Ja, just det.
0: Min, ja. Min klasskompis, när vi gick i lågstadiet, så hon hade en igelkott.
1: Ja, men inte får man ju ta det ifrån, du kan inte plocka det under, från under eken.
0: Nej.
1: Och liksom stoppa den i...
0: Vet du vad jag en gång tog när jag var liten?
1: Nå, säg.
0: En trutunge. Och så tog jag
1: fågeltrut.
0: Ja, fågeltrut. Det var en liten baby. Obvs, den var inte så liten baby mer. Den var typ i storlek med en fullvuxen mås. Och den tog jag in, hade den att bada i badkaret och så satte jag in... Det här är nu sen så länge sen så polisen...
1: Ja, det här är preskriberat.
0: Ja. Jag tänkte säga transkriberat, men det är två olika saker.
1: Ja.
0: Och så satte jag in den i min gerbilbur och så hade jag den där. Och sen så kom mamma hem från jobbet och så skrek hon: Narin! Så sa jag, vad är det nu? Varför är det trut i ditt rum? För att jag vill ha den. Sen hamnade jag föra den tillbaka ut.
1: Jaha.
0: Jag fick bara ha den i 4 timmar.
1: Jag trodde att du skulle säga till mamma att håll truten.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tack,
1: Ines. Förlåt.
0: Ingen fara.
1: Jag frågar i Arena-chatten vilket vilddjur skulle du vilja ha som huddjur? Vi fick ett svar av användaren Varm Bris som skrev en kvacka vore söt och mysa med. Och så sa jag, vad är en kvacka? Och låt mig säga, först av allt, det är ett pungdjur.
0: Ja.
1: Jätteroligt.
0: Ja. Där säger jag stopp.
1: Jag är på ett humör. Jag är på ett humör idag. Jag tycker att allting är jätteroligt. Ja. Inte bara roligt. Det här är ett pungdjur. Det hör till familjen kängurdjur men det är som en känguru, bara den är som 3 kilogram. En vuxen kvacka väger 3 kilo.
0: Den är jätteliten och den ser alltid ut som att den smilar och så har den stora ögon.
1: Ja.
0: Och den är jättesöt. Den är supersöt. Jag skulle vilja ha den.
1: Fäller du en tår?
0: Alltså nästan, nu när jag börjar tänka på det, så gör den där skulle jag faktiskt vilja ha. Sen skulle jag också vilja ha den där. Det är så kiva när man ska prata om djur men man inte vet vad de heter. Så vi har en sån här tävling här istället nu att jag förklarar djuret och ni måste berätta vad den heter.
1: Ja.
0: De är gråa och de har väldigt stora ögon. Och så har de väl också något sån här klor.
1: En säl.
0: Nej! Det sitter uppe i trädet. Finns i varmare länder nog. Och jag tror att de är farliga.
1: Jo, men det är ju de här som alla har klamydia. En sloth.
0: Nej, det är en koala. Hack. Alltså båda två. Men ja. Koala. Men alltså den är typ kanske kusin med koalan. Den har jättestora bruna ögon.
1: En spökapa. Vet du vad det är?
0: Nej.
1: Jag tror att de har jättestora ögon och jättesmå, pikosmå.
0: Just det, sån!
1: Just det, den!
0: Spökdjur!
1: 1 poäng åt mig.
0: Ja, spökdjur. Den skulle jag också vilja ha.
1: Mm.
0: Den tycker jag är jättefin.
1: Ja, jag vill inte ha något djur.
0: Kan vi fortsätta? Du får inget djur, men jag tänker vi andra... Jag vill inte heller ha, men du som lyssnar om du skulle vilja ha något djur. Fortsätta skicka in jättesöta djur som man vill mysa med. För jag tyckte att det var roligt.
1: Eller titta... ett häftigt djur, man kan ju vilja ha en björn.
0: Mm.
1: Inte vet jag.
0: Ja, om man är man, inte kan man ju börja mysa med något litet sött djur.
1: En kvacka.
0: Ja.
1: Spökdjur.

0: Moving of Jungle hörde jag extrem eftermiddag när klockan är 14 minuter före två tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Mm. Låsa mikrofonen på, då hörs det bättre på radion.
1: Ja.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: Vi sitter och pratar om ett djur som skulle vara kiva att kunna ha tama och att man skulle kunna kanske lite mysa med dem.
1: Mm.
0: Och vi har ju efterlyst att du som är där ute, och om du har något djur som du tycker att det kanske är lite spännande att du ska skicka in det här åt oss. För att jag och Ines, vi sitter och bildgooglar för att se hur djuren ser ut.
1: Som man gör på radio, att man liksom tar reda på och sen beskriver man så här halv okej ungefär hur det ska vara. Men vi har fått in lite förslag här. Lodjur, det vet jag ju hur ser ut.
0: Ja. Ja, det behöver jag ens googla. Lynx, lynx heter det på latin också.
1: Lynx, lynx? Jo, men jag förstår. Men den, vi ska se, är det Sten som skickar in det? Så skrev också, men farligt.
0: Jo,
1: det ska kunna ha hjälen och det är ju inte så bra. Sen måste jag också erkänna här att jag gjorde en liten oopsie-doopsie. Vi har Alexander som skrev in att han ville ha en tamiller. Och så var jag såhär, jag har aldrig hört om en tamiller.
0: Tamiller, det är typ nu.
1: En tamiller, djuret tamiller.
0: Ja.
1: Och så googlade jag på tamiller och så insåg jag att det är en tamiller.
0: Jätteroligt.
1: Och en iller vet jag ju hur ser ut, så det var ju lite hastigt och lustigt. Tänk hur fel det kan gå.
0: Det är helt sjukt hur tassigt det man ibland kan tänka. Martin säger att han skulle vilja ha en gädda i ett akvarium.
1: Ja, där tror jag nog att peta eller vad det heter skulle komma av sig till ganska snabbt. Om man blir fast, som sagt.
0: Eller den fisketillståndsklubben.
1: Ja, är det som man måste söka om fiskelov till?
0: Typ. Eller jag brukar googla fiskelov 2026 och så köper jag via någon sida som jag hittar.
1: Det är någon privatperson som är såhär, jag lovar.
0: Ja, era lovat heter det faktiskt.
1: Okej.
0: Okay. Sen så säger också Nika att hon skulle vilja ha en axolot. De är ju jätteroliga och fina.
1: Det är väl ett vattendjur?
0: Det är ett vattendjur och det är en sån där som ser alltid glad ut och så har den lite tentaklar och ögon. Den är helt supernett. Men vet du vad, vi pratade ju lite tidigare här om mårdhund faktiskt. Och jag tycker lite, mitt i allt börjar jag känna för mårdhunden. Inte för att jag annars känner så mycket. Men att den är ju, om man googlar mårdhund.
1: Det
0: enda gången när man ser en mårdhund är när den är överkörd. Och man ser aldrig face på den eller dens...
1: Nej, men
0: ansiktsuttryck. Det är ju jättesöt.
1: Vet du att det här är som en tvättbjörn? Ja. Det är som, det är som, ni vet Pokémons?
0: Ja.
1: Och att de evolvar.
0: Ja.
1: Fast det är de som små gulliga och sen blir det större och större och större.
0: Ja, bara de får rätt karkin.
1: Ja. Det här, en mårdhund är som en tvättbjörns nästa level. Eller vet du, en utvecklad tvättbjörn.
0: Absolut. Och det är därför att nu när man googlar den och man får se den i liv och den tittar in i kameran så den är ju på riktigt ganska söt.
1: Ja.
0: Jag tycker inte alls.
1: Hej, varför hatar vi det här?
0: Det undrar jag också.
1: Äter väl allt? De äter väl djur och det, fåglar och ägg?
0: Är inte den kanske lite invasiv? Eller att
1: är
0: inte så jättebra?
1: Jag ska få invadera min lägenhet. Kryp in genom fönstret.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

Det här var Oscar med K-låten On The Ground. Goldilocks med Angeline kommer nu. Efter det ska det bli en nyhetsuppdatering här i Extreme. Bara klockan slår 14.00.

0: Det var Angelina över Goldilocks. Sabina i studion, är det dags för nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Spaniens polis flyttar migranter från självstyrda Ceutas kust till Ceutas hamn. Det har ju varit svårt för polisen att hålla kontrollen över situationen i hamnen dit de hade flyttats, i och med att många av de här migranterna försöker att få då en plats där de kan sätta upp ett tält. För de här migranterna har nämligen levt i flera veckor på stranden. I slutet av juli så trängde sig 70 000 migranter in i självstyrda ön Ceuta, och i det här kaoset så dog kring 200 människor. Största delen av de här migranterna skickades också tillbaka till varifrån de kom, alltså de kom från Marocko. Men flera tusen finns ännu kvar på ön i väntan på att ändra få asyl eller att bli hemskickade eller.
0: Okej.
1: Där är mycket som händer. Vi går vidare till Sverige. Nyheter om Sverige. Över hälften av svenskarna valde att förhandsrösta i landets riksdagsval. 55% förhandsrösta, vilket är den högsta siffran någonsin i ett svenskt val. Många valde också att rösta tidigt under förhandsperioden, men den enskilt populäraste dagen att rösta var ändå 11 september, det vill säga den sista vardagen innan den officiella valdagen i söndags 13 september. Det verkar som att det är ganska liknande som här i Finland också. Mm.
0: Det är ju mycket lättare att förhandsrösta. Tycker jag själv.
2: Jag tror att jag aldrig har röstat på liksom valdagen den officiella, utan jag har alltid förhandsröstat i alla val som jag har varit liksom myndig.
0: Jo. Det är ju något mysigt med att rösta på valdagen.
1: Jag tycker att det är jättemycket människor som, eller jag känner många som har det som en grej att de är sådär, men det är klart man ska gå på valdagen för sen kan man gå på valkaffe efteråt och sådär. Men det är mycket lättare nog att bara så här, om du är, när du får gå till matbutiken så finns det oftast i samband med någon sån här matbutik eller någon sån här bibbor eller någonting, så finns det någon ställe där du kan gå förhandsrösta.
0: Och det är ju det att när du förhandsröstar får du ju rösta egentligen var som helst.
1: Ja.
0: Men när du röstar på valdagen måste du gå till den platsen som det står att du ska gå.
1: Jo.
2: Det är sant.
0: Jag kommer ihåg när jag bodde i Fagervik i Ingå och skulle rösta, så då hade jag ju skjutit upp det så mycket att jag skulle måste rösta på valdagen. Men ingen hade berättat för mig att om jag bor i Fagervik måste jag åka ut till Baresund med färja och rösta. Så då satt man ju så på riktigt, det var vet ni, typ först tog man häst och kärra, sen skulle jag skida över isen, vänta på färjan och sen kunde jag först rösta. Så ibland kan det vara lättare att få hans rösta.
1: Ja. De hade det ju arbetat för den rösten.
0: Det var på riktigt arbete.
1: Men jag tror att det är bra för demokratin att det finns liksom förhandsröstning, för att det gör just det där. Att jag sa, men du kan bara göra det liksom lite där på sidan om. Ja. Jag tycker att det är konstigt, men i Sverige så kallar de det egentligen för förtidsröstning. Jag förstår inte, jag tycker att det låter konstigt.
2: Det låter som att man gör fel.
1: Ja, exakt. Men som att du får inte göra det. Du har ju sagt förtid.
2: Det är förtid. Ja.
0: Men svenska språk är ju Sveriges svenska språk är ju grammatiskt fel.
1: Och finlandssvenska är det exakt rätta.
0: Exakt!
1: Gå och läs mera nyheter på rättsvenska på svenskayle.fi och gå gärna in på TikTok och se på våra videon. Där har vi också korrekt svenska på i videoformat. Vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Wow, tack Sabina. Jättemycket. Det blir ännu en nyhetsuppdatering här den här fredagen i Extrem eftermiddag. Och den är klockan 15.

0: LKN med låten Ring mig. Hörde jag extrem eftermiddag klockan 6:06. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Yle X.
1: Vi har snackat här om vilddjur typ den senaste timmen och vi slutar på ämnet mårdhund och vi kom fram till att kanske inte är så ilaka och liksom inte förtjänar det hatet som de får. Nej, det är ganska gullig.
0: Det är det att de är kanske lite missförstådda, tänker jag. För att ingen, jag har inte träffat en person i världen som säger att mårdhund är dens favoritdjur.
1: Nej, men inte skulle jag ju lägga den som favorit heller.
0: Nej, det är ju det. Men vet du, din favorit kan fast vara, om vi tänker annars djur som bor i skogen, så kan någon vara sådär, åh, reven eller älgen. Ja. Men mårdhunden får aldrig plats någonstans. Och det är lite synd om den. Och sen så bildgooglar vi den här, för att det är sällan man ser en levande mårdhund. De är alltid påkörda vid vägen. Så då ser de inte jättesöta ut när de är små kadaver.
1: Nä.
0: Men vi har fått in en video på WhatsApp.
1: Ja.
0: Nummer är 044-7800-180. Där vi vill att man ska gissa att är det här en mårdhund som har ljud eller är det pappa som sover?
1: Ja. Svårt.
0: Det är svårt.
1: Svårt. Mm.
0: Det är supersvårt.
1: Kan du spela det en gång till? Jag måste visualisera. Det ska vara den här Jenny Laurel. Beroende på vad jag tänker på så ser jag det.
0: Ja.
1: Som olika grejer.
0: Vi stänger ögonen alla tillsammans. Och så lyssnar vi bara och funderar. Är det här mårdhund eller pappa som sover?
1: Jag kan säga att det där låter nog mer som pappmin.
0: Det gör ju det. Men vet ni vad, det var inte Ines pappa. Utan det där var en mårdhund.
1: Ja, jag har aldrig hört en mårdhund. För det här är lite samma case som What Does the Fox Say. Minns ni att det var världens mysterium?
0: Ja.
1: Hatti, hatti, hatti, ho, ho, ho.
0: Ja. Nej. Säger den.
1: Ja. Men nu vet vi vad en mårdhund låter som. Och det är inte hatti, hatti, hatti, ho, utan det är
0: det låter
1: pappa som snarkar.
0: Det låter som pappa som snarkar. Jag skulle vilja lyssna på What Does the Fox Say.
1: Oh my god, vilken throwback.
0: Men det finns inte.
1: Du skämtar. Ska jag sjunga den istället?
0: Okej. Okay. Vet du, hej, det här är nu den här trenden. Att oj nej, jag har glömt mina hörlurar hemma. Att kan du sjunga för mig?
1: Okay.
0: Att I got you.
1: Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding

0: Tame Impala med Loser. Klockan är 12 minuter över 2. Extrem eftermiddag med Nadde och Ines är det som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och som ni vet kan ni höra av er till oss här inne i studion genom att skicka till numret 044-7800-180 på WhatsApp eller Arena-chatten. Och där är det många ivriga chattar redan som har chattat igång. Och jag måste ta upp en grej som någon har skickat så här. Mm. Och jag trodde att det här var ljug.
0: Va?
1: Det här är Varmbris som har skrivit att Lilla Gaga är döpt nu till Rose Bean.
0: Lady Gaga har ju alltså gått och blivit mamma.
1: Hon har gått och blivit mamma och det här är också det som hon har bokstavligen gått och blivit mamma. Mm. Alltså ja. Det är väl bara så här. Nu är hon med barn.
0: Ja.
1: Hon har inte fött barn utan jag är inte så insatt. Men jag tror det är en surrogatbarn kan man säga det eller liksom att det är,
0: jag vet inte,
1: det är en annan.
0: Får man sätta ut det på barnet? Vet
1: ja,
0: du? Surrogatbarn.
1: Men surrogatmamma. Barnen har haft en surrogatmamma.
0: Jo.
1: Så kan man säga.
0: Ja.
1: Men ja, så att Lady Gaga har blivit med barn.
0: Mm.
1: Men jag läste den här nyheten förra veckan, bla bla bla. Jag brukar ändå ha ganska bra koll på liksom popkultur OSV. Och så tänkte jag att nu, det här är någon i Arena-chatten som nu trollar och säger att Lady Gaga har döpt sitt barn till Rose Bean.
0: Ja. Nej, det är ju sant. Och det var ju också för att det har kommit ut nu då att lilla babybornen är en flicka. Gugu Gaga.
1: Gugu Gaga.
0: Så hon heter Rose Bean. Hon heter Rose.

0: song could ever say. Det där var vad sa jag just?
1: Olivia Rodrigo.
0: Okej, vi tar på nytt. Det där var... Vi gör det där var Olivia Rodrigo med Stupid Song.
2: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Band med låten Broken. Hört till de människor i världen som lever längst. Och medellivslängden är då 81,3 år för män och 87,33 år för kvinnor. Det här tycker jag inte att låter ändå jättemycket.
1: Nej, inte, alltså, nu, utan att kolla upp det, bara så här från hjärnkontoret, så att är inte medelåldern för kvinnor i Finland typ 82?
0: Eller något sånt.
1: Så det är ju som, det slänger inte med jättestora tal. Nej. Och sen vet ju alla att kvinnor lever längre än män.
0: Ja, det vet ju alla. Ja. Liksom världen över, så är det på det här viset.
1: Jo, men det är, så, det är väl på riktigt så allstans.
0: Ja, ifall du inte är tillsammans med våldsam man. Förlåt.
1: Ja.
0: Vet du.
1: Facts.
0: Och det är det enda som i så fall kan ändra på den grejen. Men en sak som i alla fall skiljer Japan och Finland är det att i september fanns det 107 677 personer som hade fyllt 100 år i Japan. Oh. Det finns alltså över 100 000 personer i Japan som har fyllt 100 år. Och det tycker jag är crazy.
1: Huh? Alltså, ja.
0: Nu är det ju också okej, om vi jämför
1: Japans
0: nu
1: befolkning.
0: Japans befolkning är ganska mycket mer än befolkningen i Finland.
1: Ja.
0: Men ändå tycker jag att det där är en, det är liksom, vet du, vi kan jämföra då att i Finland så har vi, vet du, x antal finlandssvenskar.
1: Ja.
0: Men i Japan så kan man då sätta in dem i
1: 5% av befolkningen är över 100 år.
0: Ja.
1: Det här är också intressant. Jag börjar just, eller jag har som tänkt på det här, det är ett fakt som han som lämnar med mig, att i Storbritannien när man fyller 100 så får man ett personligt brev från kungahuset.
0: På riktigt?
1: Ja, att när man fyller 100, ja, sen tror jag att det är så här att du får nästa vid 105 och efter 105 får du ett liksom gratulationer av kungahuset vid varje födelsedag.
0: Jättecrazy.
1: Men tänk om det skulle göra så här i Japan.
0: Ja.
1: Över 100 000 brev. Och sen skulle det vara varje år.
0: Det är det, för att när det tydligen är så vanligt, att det är inte ju vanligt och vanligt, men väldigt mycket mer vanligt, för att de nu hör till det liksom ett av det folket som lever längst. Och det här då med att det nu finns 107 677 personer som har fyllt 100, det är en ökning med nästan 8 000 från förra året.
1: Är det 8 000 människor som i år har fyllt 100?
0: Tydligen.
1: Och det här, vi alla vet ju
0: att... Det är jättemånga, 8 000 människor är jättemånga. Och tänk att alla de har fått se sin 100-årsdag.
1: Vi har typ det lite för bra. Jag tror inte att människan ska leva till 100.
0: Nej, det ska den ju inte. För vi lever ju på lånad tid efter en viss tid. Ja. När man ju börjar ge medicin och det ena och det andra. Ja. Och då är det ju på riktigt...
1: Jag menar, har man så kul då man är 102?
0: Nej, man har ju inte. Och det är ju helt... Det är ju hemskt att säga, men det är ju meningen att då är det meningen att vi ska dö. Men skulle vi inte ha uppfunnit medicinen och kunna hålla en i liv, så då kan man fortsätta leva. Så därför lever vi ju på lånad tid. Och sen när du ju då lever för länge, så börjar du ju överbelasta vårdsystemet. Mm. För det är ju inte jätte... Det är inte jättehållbart att ha jättemånga personer som har fyllt 100. Vet du, för att kanske inte nu alla 100-åringar, men självklart finns det de 100-åringarna som också klarar sig ensam hemma.
1: Jo.
0: Men det finns också de som behöver vård 365 dagar i året. Och sen när det är, vet du, över 100 000 sådana personer, så krävs det ju ganska mycket.
1: Varför slår du som att det gör?
0: Alltså, det här var,
1: varför är du på väg med det där?
0: Jag märker nu själv också att det var inte här jag skulle prata, men mitt i allt så blev det här väldigt negativt, och nu börjar jag hata på de här 100-åringar som är belastade sjuksystemet. Och vet du vad, det här var inte alls ett problem. Det var bara jag som gjorde det.
1: Jag var precis där med dig. Vi ber om ursäkt, man får såklart fylla 100.
0: Ja, det var inte, ja, det får man göra. Men jag vill också att du ska vara medveten om att du är börda för samhället då. Jag vill fortsätta prata om 100-åriga japaner efter låten Phoebe Bridgers och Lost Boys. För att vi tog ett litet annat vägskäl här nu.
1: Jag vet inte hur vi ska hända det där.
0: Nej, det blir nog bra, jag lovar.

0: låten som jag har på hjärnan hela tiden, Lost Boys av Phoebe Bridgers. De människor i världen som lever längst, och det här har vi pratat om med Ines här i Extrem eftermiddag.
1: Jag börjar med
0: att skratta igen. Vi kom ju in på det här spåret att det är inte så bra att fylla 100, för att det är hurja, men man ska också veta att man belastar samhället. Hela samhället, ja. Och vårdsystemet.
1: Ja, vi lever i en sån situation att vår befolkning är alltså åldrade. Vår generation kommer aldrig kunna gå i pension.
0: Nej. Exakt.
1: Läget.
0: Och det här är
1: Det är inte japanernas fel.
0: Men vi vill ändå prata om det här, för att det här blir nu vårt problem. Nej, inte alls. Utan det finns då alltså över 100 000 personer i Japan som har fyllt 100. 107 677 för att vara jätteexakt. Och av de här är nästan alla kvinnor. Inte riktigt då, utan 94 298 personer är kvinnor.
1: Okej, men alltså massiv majoritet.
0: Jo, superstor majoritet. Sen så kan ju någon räkna ut hur många det blir kvar som är män. Men det är under 10 000 som är män. Över 10 000. Därför lämnar jag nu matematik till någon annan.
1: Ja.
0: Och två av de allra äldsta japanerna är 112 och 114 år gamla.
1: Nej.
0: Förstå att se din 114-årsdag. Vet du, att när man fyller 100 så tänker man att nu är det inte länge kvar.
1: Nä.
0: 14 år. 14 år är jättelänge. Det är jag vet inte vad jag gjorde för 14 år sedan.
1: Nej, 14 år sedan så var jag 10.
0: Jag fyllde 18 kanske för 14 år sedan. Jag fyllde 18 för 14 år sedan.
1: Ja.
0: Vet du, att jag har levt från 18 till nu och ska fylla 32 hela den här tiden. Som jag har utvecklats som människa och levt mitt vuxna liv, skulle jag ännu kunna se efter att jag har fyllt 100. Det kommer ju inte
1: 100 att 100 fyllt. Jag tror att det är exakt 100.
0: Ja, du var 10, Ines.
1: Jag var 10, ja. Jag skulle kunna leva till 100, men sen skulle jag ganska snabbt vilja liksom, efter det.
0: Ja.
1: För tänk att som
0: man får hänga
1: de är 100
0: med.
1: Tror du man måste köpa julklappar de där ändå liksom 14 år framåt då man lever till 114?
0: Jag förstår hur många generationer som finns under dig.
1: Exakt.
0: Mina barnbarns barn ska jag också nu köpa något litet ljus åt.
1: Ja, nej, men herregud.
0: Oh, den stackars lilla pensionen räcker inte något. Plus att förstå hur efter du blir i vet du, hela så här teknologiska utvecklingen när den går vet du, fort framåt. Vet du, på 14 år, sen 2012 hade hänt ganska mycket.
1: Ja, och då var du redan 100.
0: Det är det, att du var 100 då. Och då tänkte du redan att jag hänger inte ens med nu. Men sen ska du liksom ännu idag leva och vara sådär att det här är helt sjukt. Det här är sjukt beteende. Att hur bakom flöte är du då? Ännu större belastning för samhället. Men vet du vad man tror att är orsaken till den här långa livslängden?
1: Men någon berätt så att jag kan absolut inte göra det.
0: Här kommer det. Man tror ju då att det beror på en relativt hälsosam kost, låg förekomst av fetma och ett heltäckande sjukvårdssystem.
1: Okej, men det är ju Finland typ, eller?
0: Ja.
1: Vi har väl, alltså det är ju kött och potatis och vi har väl helt bra hälsovård och...
0: Ja. Det har vi.
1: Vad var det sista?
0: Fetma.
1: Nu är vi ju alltså i skick, eller?

Det där var Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis som rörde extrem eftermiddag när klockan är 22 minuter före 3 och vi ska riktigt just sätta igång och tävla här. Vi ska tävla i en tävling som vi kallar Sällskapsresan. Det går ut på att vi reser någonstans. Vi sitter alla i ett flygplan. Jag och Ines vet vart vi är på väg, men du som lyssnar har ingen aning. Och med hjälp av ett ljudklipp ska du ta reda på i vilken stad vi landar. Du kan spara ner WhatsApp-numret 044-7800-180 färdigt. Om det är du som vinner så får du fina extrempriser på posten. Senast Spyro med Great Expectations lyssnar vi på först.

0: Sen Spyro med Great Expectation. Och det är tävlingsdags.
1: Nu har jag kapten Spoken. Kan man få plus på Profile Landing?
0: Vi ska tävla i tävlingen Sällskapsresan, där jag är flygkapten på Extreme Airlines. Och idag har jag ju då flygvärdinna Ines Kjellman med mig.
2: Oh, hej, all aboard!
0: Ja.
2: Det säger man kanske inte på flygplan.
0: Bon voyage!
2: Bon voyage!
0: Jag har ingen aning om vad man säger. Men om du någon gång har suttit på ett flygplan så vet du att innan man ska landa, eller när som helst egentligen, så börjar kaptenen prata i mikrofonen. Och så ska vi alla lyssna då. Mm. Och så låter det så här... Så här låter det. Och ingen har någon aning om vad det sägs. Så man tänker att nej, det här är ju bara jätteonödigt. Och det har vi då gjort till en tävling där jag är kaptenen som pratar. Flygkaptenen som pratar. Och du där ute, du ska ta reda på var vi kommer att landa med flygplanet. Och det är alltså en stad vi söker. Och med hjälp av det här ljudklippet så ska du då ta reda på var det är. För att jag berättar klart och tydligt.
2: Jo. I flygpilotspråk.
0: Exakt. Och så här låter det den här veckan. WhatsApp-nummer är 044-2800-180. Dit ska du skicka in din gissning på var, i vilken stad vi kommer att landa. Så här låter det.
3: Och jag är flygvärdinnan Kjellman. Välkommen att flyga med Extreme Airlines. Vi har 4 nödutgångar på detta flygplan. Kom ihåg att den närmsta nödutgången kan finnas bakom dig. Välkommen åter.
2: Det är klart och tydligt.
0: Det är väldigt klart och tydligt. Ifall man lyssnar riktigt noga så vet man faktiskt var vi håller på att landa. Det är en stad vi söker. Vi alla sitter tillsammans i flygplanet Extreme Airlines. Ni som lyssnar, ni vet inte vart vi ska, medan jag och Ines här i studion vet. WhatsApp-numret är 044-2800-180. Dit ska du skicka in dina gissningar på vilken stad vi kommer att landa i. Så här låter det alltså.
3: Och jag är flygvärdinnan Kjellman. Välkommen att flyga med Extreme Airlines. Vi har 4 nödutgångar på detta flygplan. Kom ihåg att den närmsta nödutgången kan finnas bakom dig. Välkommen åter.
0: Var håller vi alltså på att landa med flygplanet? Ifall man lyssnar så kan man höra klart och tydligt. Jag berättar lite ledtrådar. Jag berättar vad man kan se när vi håller på att landa. Jag till och med berättar i vilken stad vi kommer att landa. WhatsApp-numret är 044-2800-180. Dit ska du skicka in dina gissningar. Lyssna en gång till på flygkaptenens ljudmeddelande. Efter det blir det lite musik och sen fortsätter vi och tävla.
3: Och jag är flygvärdinnan Kjellman. Välkommen att flyga med Extreme Airlines. Vi har 4 nödutgångar på detta flygplan. Kom ihåg att den närmsta nödutgången kan finnas bakom dig.
1: Välkommen åter.

0: Välkommen åter.
1: WhatsApp nummer är alltså 044-7800-180. Det behöver du för att vara med och tävla. Det är där du skickar in dina svar. Och det är alltså en stad vi söker. Var håller vi på att landa? Another 54 Ultra med låten Talk to You lyssnar vi på. Efter det fortsätter vi tävla.

0: This is your captain speaking. Coming for you, please prepare for a landing.
1: Och vi fortsätter att tävla i tävlingen Sällskapsresan här i Extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
2: God eftermiddag!
1: Vi sitter alltså alla i ett flygplan. Jag och Ines vet vart vi är på väg och du som lyssnar, du ska ta reda på var vi håller på att landa. Och det är en stad vi söker. Och med hjälp av, för att du ska komma fram till det här, då har vi ett ljudklipp. Och det är alltså flygkaptenen som pratar. Mm. Så här låter det den här veckan.
3: Och jag är flygvärdinnan Kjellman. Välkommen att flyga med Extreme Airlines. Vi har 4 nödutgångar på detta flygplan. Kom ihåg att den närmsta nödutgången kan finnas bakom dig. Välkommen åter.
1: WhatsApp-numret är alltså 044-780-0180. Det behöver du för att vara med och tävla. Det är dit du ska skicka in staden du gissar på. Ines, har det kommit några gissningar?
2: Vi har fått många gissningar här på WhatsApp. Stockholm. Ja! Bland annat. Vi har fått...
1: Och vet ni vad? Jag vill ha bitches, jag vill ha flow. Jag tar det trönsen, följ mig low. Ines tycker inte om att dra ut de här svängarna, utan det är rakt på sak. Har man vunnit tävling, har man vunnit tävling.
2: Jo, vi har fått in många som har gissat rätt med Stockholm. Men vi har också fått in gissningar på bland annat Oslo, Köpenhamn, Rovaniemi. Vi har också fått Helsinki, Vanda. Många som har gissat på många saker. Men Stockholm, var det rätta svaret?
1: Det var det.
2: Mm. Men det som är spännande här nu är vem som var först med att skicka in rätt svar.
1: Mm. Och den som var först var Karan Forsström.
2: Nåja.
1: Karan har tagit hem vinsten idag. Och jag brukar göra som så att jag läser upp det vad kaptenen har sagt.
2: Ja.
1: Med vanlig mikrofon då, som vi har här i studion. Och så lyssnar vi sen, så kanske man hör klart och tydligt vad det är jag säger.
2: Mm.
1: Det som jag säger, jag ska ta en liten klunk här lite.
2: Ja, det är okej. Så får man göra som pilot också.
1: Mm. Nej. Så här säger jag alltså. Hej, det är flygkapten Barman som pratar. Vi har bara flugit i en timme och närmar oss just Stockholm. Landet som just har haft riksdagsval. Det stämmer ju inte, för att det är just där. Men helt som skidare. Ser man noga kan man se kung Carl Gustav och drottning Silvia hälsa oss välkomna. Till höger har vi Avicii-arenan och valutan är svenska kronor. Tack för att ni har rest med Extreme Airlines. Lyssna nu!
3: Och jag är flygvärdinnan Kjellman. Välkommen att flyga med Extreme Airlines. Vi har 4 nödutgångar på detta flygplan.
2: Det är alltså Ines som gör det här orelevant.
3: Nödutgången kan finnas bakom dig. Välkommen åter.
2: Välkommen åter. Så det var en jättepratglad flygvärdinna, måste jag säga, som ska berätta med kraft var nödutgångarna är när vi landar.
1: Det är sant, men vet ni vad? Det är inte alltid så up to date till där Extreme Airlines. Ibland är det lite CEO, ibland är det lite så. Men idag var det Karan som vann och vi höll på att landa i Stockholm. Tack till alla som har varit med och tävlat. Den här tävlingen är tillbaka nästa vecka igen.
0: This is your captain speaking. Coming for you, please prepare for a landing.

Det här var Ronnie Rex och Kill Me. Kill May. Med låten RGB som du hör i Extrem eftermiddag. Klockan är 4 minuter före 3.

0: designar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.
2: Och vi fortsätter med Benson Boone och låten The Time of My Life.

0: Hans & Boone med The Time of My Life. Klockan är 15 så blir jag i studion. Det är dags för nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. God
2: eftermiddag. Extrem nyheter.
1: Tre IT-säkerhetsforskare hackar sig in i OpenAI med hjälp av bolagets största rival Anthropics verktyg. Det här rapporterar Financial Times. De här säkerhetsforskarna hackar sig in genom en OpenAI-anställds chat-GPT-konto då de hade hittat då en säkerhetsbrist i bolagets community-forum. Och det här intrång jämfördes inom ramen för OpenAIs egna program för etiska hackare, så att det var alltså helt meningen att de skulle hacka in här på OpenAI. Deras uppgift var då att hacka OpenAI för att visa var de är som sårbarast. Och belöningen för den som lyckades hacka sig in då var $6,500. Och bolaget säger att säkerhetsbristen som upptäcktes nu är åtgärdad.
3: Det känns som att $6,500 är lite snålt.
1: Jag tycker också.
3: Alltså faktiskt, om man, det här är ju, vi snackar miljon företag som också tjänar så in i bloop hela tiden, och hela tiden växer och växer och växer, och så hittar deras rivaler en brist i deras säkerhet och så får, nej men ni får $6,500.
0: Men om man tänker, eller hade det varit en privat, nej det var inte en privat hackare, utan det var ju
1: alltså det var inte, det var, de använde verktyg från deras rival, okay. Så det var inte deras rival direkt som gjorde den hackningen, utan hackarna så har gjort det frivilligt för att tjäna $6,500.
3: Okay.
0: Så jag menar, då är det ganska så här, timpeng tror jag att det är ganska bra, för att om du kan hacka någonting så tror jag inte att det var jättesvårt kanske. Jag menar, jag skulle bli jätteglad att jag skulle få €6,500 och hacka något, men jag vet inte var jag ska börja.
1: Jo, men jag hoppas ju också att det här är $6,500 per man, för det var ju en grupp på tre som gjorde det här. Som det är sådär att, ni här får ni €6,500, det är kristligt. Vi går vidare till Australien. Australien meddelar att de tänker skärpa sina kriterier för godkända visum. Tusentals människor vistas just nu i Australien med så kallade working holiday visa. Ni vet säkert om dem. Kanske känner till och med någon som har varit på det. Eller
3: jag har sökt ett sånt, men sen blev det corona och så fick jag ju inte va.
1: Nå, nu är det ännu mindre chans för att du ska få det, för att de vill, alltså, de vill inte ha så mycket av de där visummänniskorna dit.
3: Nä.
1: I fjol så fick Australien en rekordstor mängd på 80 000 ansökningar för visum bara från Storbritannien.
3: Oj.
1: Så Storbritannien är helt, alltså de är så, ursäkta, kåta på Australien, de vill få det.
3: Ja.
1: Och den här populariteten har täppt till processen i den här genomgången av ansökningarna, och nu tänker Australien sänka kvoten utlänningar som då får godkända visum. I fjol så godkändes 57 000 visum för utlänningar som har vistats i landet i 2 år, men i år så godkändes endast 45 000 visum, och det känns som att det kanske liksom är på nedgång nu här.
3: Okay.
1: För att få ett visum så måste man också jobba i 3 månader och visa då att man har jobbat i 3 månader.
3: Mm.
1: De som vill stanna i landet längre, det vill säga i 3 år, så har ännu mindre chans att få ett godkänt visum i och med att Australien nu har sänkt den kvoten till 5 000.
3: Okay.
1: Så riktigt få människor får vara där så länge som 3 år.
0: Oj, det är på riktigt jättelite.
1: Ja. Vidare till USA. Republikanen Mitch O'Connell har återvänt till den amerikanska senaten efter en lång sjukfrånvaro, men hans hälsa har redan ifrågasatts. Forbes skriver att den 84-åriga senatorn förs i rullstol från omröstning till omröstning, och enligt CNN-reportern Manu Raju så verkar han vara körare och tala långsammare än förr. The Independent skriver också att O'Connell tänkte rösta nej på ett förslag om jordbruksutskottet som hans parti backa, ända tills hans partikollega John Boozman lutar sig fram och viskar till honom att han ska rösta ja. Och då gjorde han det.
0: Skojar du?
1: Och där har han, när han var på väg ut från den här omröstningen, så svarade han på reporternas frågor genom att visa tummen upp och att göra fredstecknet. Han sa ingenting, han bara visade tummen upp och peace.
3: Han kanske hade en non-verbal day. Vi alla har såna.
1: Det har vi.
3: Jag vill inte prata idag.
1: Nej, exakt.
3: Ja.
1: Jag vill inte tala om det. Men
3: stackaren.
1: Det är lite stackaren, ja. Gå in på Yle-appen för att läsa mer nyheter, och gå gärna in på TikTok, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tack. Det här var dagens sista radionyheter. Tack jättemycket Sabine, du ska ha ett bra veckoslut.
1: Tack, detsamma.

Det här var Naked och May Muller med Better Days. Vi går vidare med lite musik här i Extrem eftermiddagen. Klockan 7:07. Det blir Noah Kahan med Orbi.

0: Noah Kahn med Orbiter.
1: Det finns mycket saker som jag som barn trodde att skulle spela en större roll i mitt liv, men sen som har visat sig att okej, okay, det finns inte. Till exempel kvicksand och det här, ni vet.
0: Ja, och sån här. Bermuda-triangeln.
1: Ja, exakt.
0: Bazooka.
1: Exakt.
0: Det är de tre sakerna.
1: Ungefär. Och en fjärde sak, och det är att fuska på prov.
0: Ja.
1: Jag trodde att fusk skulle vara liksom ett stort problem. Att folk fuskar med allt. Och
0: riktigt.
1: Efter typ lågstadie så inser jag att det kommer inte riktigt vara så här. Men nu idag så läser jag en artikel på Svenska Yle om en läkarstuderande som blir av med sin studieplats efter fusk i inträdesprovet. Mm. Och det här är ett ganska stort fusk. Alltså ett inträdesprov till ett universitet och speciellt till, ett, alltså till läkarprogrammet.
0: Det var ju som medicinska
1: fakulteten.
0: Förlåt, det var så hurriga så att jag ska uttala det.
1: Ja,
0: nej, men, så det handlar väl om läkarstudier?
1: Det handlar om läkarstudier, ja, och den här studenten då så har nu fått sin studierätt indragen efter att de har konstaterat att personen fuskar i urvalsprovet till medicinska fakulteten under våren 2026. Mm. Så det är ju som årets gulisar då.
0: Ja, det blir väl så. Ja, den här personen hade ju kunnat inleda sina studier och fått studera en liten stund. Jo. Innan den blev fråntagen som studierätt.
1: Henne har säkert hunnit med i gulisveckan.
0: Jo, absolut. Klädsträck, roligt!
1: Ja, kul.
0: Sprung runt i svarta sopsäckar.
1: Ja, men det var en kortvarig lycka, för nu alltså har den personens studierätt dragits in. Och jag vet nu inte exakt, jag har ju inte tagit inträdesprovet till medicinska fakultetens skräll, som att man skulle ha trott det.
0: Jag tror att man måste förtydliga.
1: Ja, men så jag vet inte riktigt hur man fuskar på ett inträdesprov. Åtminstone när jag skrev mitt inträdesprov till universitetet, för att jag hade inte så bra betyg, så jag såg in på betyg. Så då var det ett pappersprov och man bara satt och så skrev man för hand. Okay. Så att jag gissade att man skulle ha liksom kört de vanliga fuskteknikerna, att lite kolla över axeln typ, och se vad personen bredvid skriver eller typ har skrivit på handflatan. I don't know.
0: Men jag vet inte, hur är det om man nu då liksom nu för tiden söker in? Jag har bara själv sökt in till yrkeshögskolan Arkada och där gick jag medianomlinjen.
1: Ja.
0: Men så jag har inte sökt till ett universitet. Jag vet inte ens hur det skulle fungera. Men är det digitalt eller analogt?
1: Nej, jag vet inte. Det är ju det. Jag känner ju mig som en åldring, för fan. Mm. För att när jag skrev ju 2021. Våren 2021 skrev jag mina inträdesprov. Och jag skrev då till Helsingfors universitet och jag skrev också till Hanken.
0: Ja.
1: Jag sa ju inte till Hanken, så ni vet vad jag studerar.
0: Ja.
1: Men, och de var båda på papper.

0: du fuskar. Ändå lite.
1: Ja,
0: jag skulle inte tro jag klarar det.
1: Nej, och det är det jag funderar. Hur liksom ska man gå ens till väg och var ska man börja? För att det känns som att man måste vara ganska smart för att komma på ett fusk som funkar. Och då, om man lyckas fuska på ett inträdesprov till ett universitet, så tycker jag att man borde slippa in på det universitetet.
0: Det tycker jag också, för man har ju liksom kringgått systemet.
1: Ja.
0: Man har ju ändå varit smart på något vis, kanske då inte när det kommer till alla muskler i kroppen eller andra medicinska termer. Men det här var ju också ett så paha fusk, tydligen, att polisen har ju blivit involverad.
1: Ja, exakt, det kommer att lämna in en, alltså Helsingfors universitet kommer att lämna in en begäran om att polisen ska utreda ärendet, så de har inte börjat utreda det, men det kommer troligtvis att bli en polissak, och det är ju inte jättebra på CV:n heller. Jag tror ju inte att du tyvärr har den här personens läkarframtider eventuellt runnit ner i sanden.
0: Vad är det mina ögon skådar att vi ska lyssna på här till näst? En av låtarna, den här låten hade, jag älskar den här låten när jag gick högstadie. Det var högstadie den här var.
1: Ja, jag skulle säga att det här är 2016.
0: Ja, det då gick jag inte högstadie, herregud. Då, 2016?
1: Nej, jag vet inte.
0: Jag har gått hela grundskolan klart 2016. 2000... Kolla nu in, skriv hårt med fingrarna.
1: Jag vet. 2011,
0: okej, så jag gick i yrkis när den här låten kom. Och jag kommer ihåg att den här lyssnar man på hemmafester. Och jag tänkte att den perfekta hemmafesten är så här som det går till i den här låten. Det är Veronica Maggio med låten Välkommen in.

0: roligt för den här tiden. Jag tycker inte att det är mer så när hon sjunger. Men då, den tiden, hon låter som att hon är täppt hela tiden. Hon har alltid flunsar.
1: Men jag tycker den är jättebra. Och jag fastnar vid det du sa, att då du, den här låten kom ut, så tänkte du att det här är hur en hemmafest ska vara.
0: Ja.
1: Man slänger ner en nyckel från fönstret och det är kö från gatan ut i hallen. Och
0: ja, alla står och rökar i köksfläkten. Och det får gärna, det ska vara en höghuslägenhet. Jätteroligt. Massa skor.
1: Ja, massa skor i hela hallen och klockan är kvart över fem. Vet du, det, och ja, men jag skulle alltså hellre dö än vara hosten för det här, den här festen. Alltså, fattar att jag måste städa det.
0: Ja, och man hör ju också att det här är en hemma, det är ju en teini som har hemmafest. För att spela pappas skivor ifrån 69.
1: Ja, ja,
0: så
1: ja.
0: Då är vi ju hemma i barndomshemmet eller föräldrahemmet.
1: Vi är troligtvis underåriga.
0: Ja, det är
1: grannarna
0: det.
1: Har klagat sedan kvart över nio.
0: Tio ännu till.
1: Så här är min tid. Ångest.
0: När mamma och pappa kommer hem nästa dag.
1: Ja, och så luktar det rök i köket.
0: Men jag undrar, hur gammal? Väntas, när är Veronica Maggio själv född? För att, om
1: hon är 45, hon är född 81.
0: Hon är född 81 och 2011 har hon skrivit en sån här låt. Så då har hon ju varit 30.
1: Mm.
0: Va?
1: Ja.
0: Bor hon hemma hos mamma och pappa när hon var 30?
1: Nej, men hon kanske kollar tillbaka lite i tiden. Lite nostalgiskt.
0: Nu blir det knushig musik, Ines.
1: Nej.
0: Steve Lacy.
1: Igen.
0: Jo, det är hela dagen. Det är full med sånt. Steve Lacy, The Feeling.

0: här var Steve Lacy med The Feeling.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
2: Den här veckan hade arrangerats Rockbjörnen, alltså Aftonbladets egna gala där de delar ut finfina priser till duktiga artister och grupper som har lagat bra musik under året. Jag tror att det är få som har missat att det här har hänt, och de största skrällarna där var väl att Kai igen vann årets grupp.
3: Vann de också förra året? Årets
2: grupp? Ja, jag har för mig att de vann förra årets grupp, förra året också årets grupp.
3: Det kan de var förra årets grupp.
2: Ja.
3: Det är som är Kai förra årets grupp.
2: Ja, exakt.
3: Och årets grupp.
2: Och årets grupp. Och sen att Sara Larsson vann i tre kategorier också, men det var hennes underbara mamma Agneta
3: jo.
2: Som var och hämtade statyetten, och hon var ju liksom the star of the show under hela Rockbjörns galan.
3: Det var, folk var mer imponerade att Sara Larssons mamma var där än att Sara Larsson skulle ha varit där.
2: 100%!
3: Och det var jätteroligt, för jag såg idag, eller vad det går på Instagram, att Sara Larsson hade satt ut på sin Instagram-story, hade hon skrivit på svenska. Det var en bild på alla hennes tre rockbjörnar som stod på bardisken på Spybar i Helsingfors. För att hennes mamma har ju farit till Spybar efter det med, för det har säkert varit efterfest där,
2: jo.
3: Med de här rockbjörnarna och fotat dem. Och så hade Sara Larsson skrivit typ, åh, tack jättemycket, jag ska det, här är bild på alla mina rockbjörnar på bardisken i Spybar som mamma har fotat.
2: Ja, bra, tack Agneta för den.
3: Ja.
2: Men det som jag fastnade mest för var årets genombrott som togs hem av Felicia.
3: Jättebra.
2: Jättebra. Hon är ju, du är ju ett stort fan. Jag har ju till och med fått träffa Felicia. Underbar person. Och diggar hennes musik och så vidare. Men det var inte det heller som jag reagerar på. Utan jag reagerar på hennes val av outfit. Och jag måste säga nu att alla de här stora artisterna, de har ju oftast en stylist, och det finns någon baktanke att okej, vi klär oss så här för att ditt album handlar om det här, eller det är ditt eller datt. Men Felicia har en väska på sig. Alltså hon har... Jag ska försöka beskriva
3: sluta
2: det här.
3: Du skrattar så mycket.
2: Säger hon och inte skrattar. Men, det som hon har på sig då, en liten vanlig kjol, en sån schoolgirl kjol, knee-high boots, en vit skjorta, och sen har hon en krokodilkorsett typ. En grön krokodilkorsett. Men det som inte är en vanlig korsett, utan på framsidan av korsetten, som över bysten, så är det ett handtag. Så att man skulle kunna ta i den och liksom lyfta upp henne. Det är en väska.
3: Hon har en väska som korsett.
2: Ja.
3: Det är helt sant.
2: Och jag förstår inte det här.
3: Nej.
2: Jag försöker ha det här artistiska tänket. Okej, men det är konst och mode och whatever. Men det har ingenting med hennes musik att göra, att hon är klädd i en väska. Eller liksom... Jag ska förstå om hon skulle släppa en låt och den skulle heta Handbags for Days, så då, eller I'm a handbag, då skulle det vara logiskt att hon skulle vara i en väska, men jag förstår inte tanken bakom det här. Och idag släppte hon ju dessutom en ny låt som vi riktigt snart ska ta och lyssna på. Men också i liksom teaser-videon till den här låten så har hon på sig samma handväsks-korsett.
3: Hon har på sig exakt samma outfit som hon hade på Rockbjörnen.
2: Men varför?
3: Jag vet inte, det här kanske är nu hennes nya favoritoutfit. Jag har ingen aning. Nya låten som hon släppt idag, och jag ser inte nu vad den heter. Nä. Teaser. För cirka en vecka sedan så kom Felicia ut med en teaser på sin TikTok, Snapchat, Instagram, allting. Att nu kommer hon att ändra färg. Hon har ju tidigare varit ljusröd. Det har varit det som har varit
2: rosa.
3: Hennes färg. Ja, rosa. Pink och rosa har varit hennes färg. Och då hennes liksom logo har varit den färgen, merchen har kunnat vara den färgen, naglarna har varit den färgen, och så har hon också kunnat ha på sig typ rosa kläder.
2: Ja.
3: Men nu så teasar hon att hon kommer att byta färg och det blir grönt. Så nu har hon lagat gröna slingor i håret, hon har lagat gröna naglar, hon har grön ögonskugga, och handväskan som hon har runt sig är också grön.
2: Ja.
3: Så därför hittar jag ju nu ett samband i det här.
2: Ja, färgen grön, men varför ska det vara en grön väska som hon har på sig?
3: För låten hon har släppt idag heter Hulk. Som monstret Hulk.
2: Har han väskor eller vad menar du?
3: Men han är grön.
2: Ja, men jag förstår fortfarande inte väsksambandet.
3: Du måste ju se förbi det. Du måste ju se det artistiska.
2: Nej, men det har ingenting med...
3: Du måste ju liksom tänka utanför boxen.
2: Jag kan inte.
3: Grön. Och då är det ju roligare att hon har en grön väska på sig än en grön korsett.
2: Nej.
3: Hon rockar ju väldigt mycket korsett. Det brukar hon ju ha.
2: Jo! Och jag är okej med korsett, men jag är inte okej med handväskkorsett.
3: Handybaggen.
2: Ja, nej, någonstans måste jag dra min gräns och min gräns har passerat så avföljer sig. Jag måste säga att jag är skeptisk. Jag har inte ännu lyssnat på hela den här nya låten, så att vi kan alla gemensamt vara uppmärksamma nu och försöka lyssna att var kommer det en koppling till handväskor.
3: Okej, okay, vi gör så.
2: Om det dyker upp, då kan jag förlåta henne.
3: Okej.
2: Annars så står min fråga ännu. Varför är Felicia en handväska?
3: Nåja, nu vi spänner öronen och alla vänder möblemangen mot radion nu. För nu lyssnar vi. Här kommer Felicias nya låt, Hulk.

0: Det var Felicia med nya låten Hulk som släpptes idag.
1: Mm, och lyssnar ni nu riktigt noga?
0: Mm.
1: För att jag hörde inte någonting om en handväska nämnas. Bag, jag har sökt ordet bag, handbag. Jag skulle kunna acceptera luggage, eventuellt, som en koppling. Mm. Mitt dilemma här alltså är att Felicia har nu gjort en rebrand och hon har ett klädesplagg som är en korsett med ett... alltså, väskhandtag där fram. Det är ett handtag som man ska kunna ta i och lyfta upp henne. Och det har ingen koppling till hennes nya släpp. Jag vet inte varför hon är utklädd till en väska när låten handlar om Hulken. Jag förstår att hon har bytt till en grön färg istället för rosa, men jag förstår inte varför hon är en väska.
0: Det är för att du är trångsynt.
1: No, det tycker våra lyssnare också. På WhatsApp har vi fått in meddelande att man måste ju tänka utanför handväskan.
0: Exakt, Ines.
1: Och på Arena-chatten så kommer det in också... jag får till säga det här. Brutan Per Slickenberg säger, om du tänker så förstår du, Ines. Till det svarar jag, jag tänker! Alltså, mina kugghjul i hjärnan arbetar hårt. Och då fortsätter förhud med att säga grönt. Grönt te. Te kommer oftast i en liten väska.
0: Ja, tea bag.
1: Tea bag. Har en tea bag en handtag? Är min fråga.
0: Ines, om du skulle tänka skulle du förstå. Det är helt samma sak som att om man lyssnar så hör man och om man tittar så ser man. Tänk så förstår du. Du har alla svar framför dig.
1: Jag kommer snart gå ut ur den här studion.
0: Nej, kan du ännu fara. Vi ska sitta här i en halvtimme ännu, Ines. Nej, nu får du ingenstans.
1: Jag kräver svar.
0: Hugel, han heter inte Immanuel. Email Angel och Ultranate med låten Moving to the Sun blir det.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag 7-11.

0: I'm your girl right. Klockan är 19 minuter före 4. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Ines som du lyssnar på idag den här fredagen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: Och eftersom det är fredag så ska vi spela våra fredagslåtar här i Extrem eftermiddag. Jag har valt en fredagslåt och Ines har valt en fredagslåt. Och de här spelar vi för att vi ska få bättre fredagsfeelings och du där ute också ska få det.
1: Mm. Vanligtvis när jag får chansen att spela en fredagslåt så brukar jag välja någonting nostalgiskt. Någonting som för mig tillbaka till en tid då allting var lite bättre. Nej, skojar.
0: Ja.
1: Men nostalgisk det musik, det är oftast liksom äldre låtar som jag spelar upp som fredagslåtar. För jag tycker att det är kiva att få lite omväxling i den här, på den här kanalen. Vi spelar ju mycket ny och aktuell musik på liksom vår vanliga spellista. Och då kan det vara kul att gräva fram någonting från arkivet. Men, plot twist, idag så har jag valt en sprillans ny låt.
0: Jätteny.
1: Jätteny och från en också ganska ny artist, åtminstone för mig, eller jag tycker att hon har fått ett uppsving nu de alltså, senaste veckorna. Namnet är dock bekant för mig, det är en låt av Adela. Och Adela är en slovakisk kvinna. Ja, det var jättekonstigt.
0: Och det var allt.
1: Hon är ynka 22 år gammal. Oj. Och jag känner igen henne från ett program som heter Popstar Academy, tror jag. Där de satt ihop bandet Cat's Eye, som vi har många låtar av deras spellista. Många av deras låtar på vår spellista. Och Adela var en av dem som försökte ta sig med i bandet som sen blev Cat's Eye. Men hon slapp då inte hela vägen med.
0: Är det här sant?
1: Det här är sant. Jo, hon är med i det här programmet där man kan se hela processen.
0: Jag visste inte att Cat's Eye har grundats i det här programmet.
1: Jo.
0: Det var lite
1: som en reality show typ där man fick följa med de här som ville vara med i vad som sen blev Cat's Eye. Men Adela var en av dem, men hon föll ut. Men nu har hon alltså en solokarriär som alltså, har blomstrat och hon har släppt ett nytt album som heter Prima. I'm pretty sure. Och en av låtarna på det här albumet heter Nicole Kidman. Ja, som skådespelaren Nicole Kidman. Och jag tycker att den här är så bra. Den är så bra. Jag får en riktigt bad bitch vibe av den. Jag vill bara strut down the street och lite... Alltså, den är inte shakareve. Den är inte som på det sättet. Men det här är empowerment. Man känner sig jättecool. Och det är det som är min fredagslåt.
0: Jag ser att den här låten är en explicit version, vilket betyder att om man skulle lyssna på den gröna streamingtjänsten och du har ett konto till dina barn så skulle den här
1: liksom, censureras.
0: Ja, den skulle censureras, att man skulle inte få lyssna på den. Är den brutal?
1: Nej.
0: Den är vulgär.
1: Nej, den är inte ens, vet du, den här är PG-12 jämfört med den musiken som du brukar spela, Nadde.
0: Okej,
1: okay,
0: här kommer Nicole Kidman av Adela.

0: Det är extrem eftermiddags fredagslåtar som du lyssnar på när klockan är 12 minuter före 4 tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Det var Dela med Nicole Kidman som var Ines fredagslåt. Det är alltså låten som ger Ines fredagsfeeling. Kanske den gav det där ute det också.
1: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas också att det här kanske var en ny låt för någon av er. Och att ni fick samma den här bad bitch-viben som jag pratade om tidigare. Att det här tycker jag att jag vill som bara... Yeah! Jo.
0: Så där låter det.
1: Förlåt, jag tror att nu gick jag överstyr. Jag passerar en gräns.
0: Nej.
1: Okej, vi kan gå vidare snabbt från det där. Vad har du tänkt?
0: Jag har också faktiskt valt en, den är ny. Jag har idag hittat den på min release radar, den här låten. Det är en singel alltså från 2026 av en artist som heter Mad Max Cox.
1: Cox. C-U-X.
0: Ja. Jag har aldrig hört av den här artisten tidigare. Gör musik på svenska men presenterar sig själv på tyska. Och kanske också gör då lite på tyska. Har ändå 41 000 monthly listeners.
1: Det är ganska bra.
0: Så det är ju ändå någon som lyssnar. Jugger producer för hard tech, upptempo und elektronisch banger oder einfach nur remixes. Eigenes ding direktar sound volle energi. Folk sjanger rein wenn ihr bock haft und supporter volt.
1: Jag tycker speciellt om elektronisk banger. Det var lite mer danskt än tyskt.
0: Det var det.
1: Banga.
0: Jag hittade då en låt som heter Tuffe Lisa.
1: Okej.
0: Som handlar om Lisa. Som är en liten kovis, I guess.
1: Kovis Lisa.
0: Och det här, det är min fredagslåt.

0: Det där var Tuffa Lisa av Mad Max Kax som du hörde extra eftermiddag med Nadda och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ines, du ser inte nöjd ut.
1: Nej, men det känns som att jag får så här flashbacks till om man satt som 16-åring i en så här egen byggd bil med några baslådor som gjorde att håret stod på ända. Ja. Man var på väg på köra till Nykabi och så spelade det här och så måste man hålla i taket typ för att det inte flyg ur bilen.
0: Och så var man lite yr när man steg ut för att det hade dunkat så hårt i bilen.
1: Jo, men man var också 16 år gammal och vågade inte säga till att hej, kan ni skruva ner lite?
0: Därför man vågade inte vara famo när man var 16.
1: Nej!
0: Att det tar lite ont i öra nu.
1: Nu var det lite väl dunka. Mm. Men den här var ju hip.
0: Den här var ju cool.
1: Den här var ju cool, om man tycker om sånt.
0: Det är ju det. Det var ju väldigt mycket hard tech i den här låten.
1: Ja.
0: Lite för mycket för min egen smak.
1: Jag vet att Nelly skulle tycka om den.
0: Jo, det skulle hon. Mm. Hon älskar ju
1: hardstyle, ja.
0: Ja.
1: Men den här är också en sån dans, eller man skulle kunna dansa hacken till den här.
0: Usch, nämn aldrig det ordet i min närvaro.
1: Nej, förlåt, jag försöker ta Nellys roll här i programmet och channel my inner Nelly. Nej, men det var ju bra. Jag tror att man fick fredagsfeelings. Jag hoppas att du som lyssnar där ute och hade bra baslåda när den här drog igång. Och nu så kan vi gå tillbaka till vår regularly... Förlåt.
0: Vadå?
1: Scheduled programming.
0: Vi gör så.
1: Vanlig musik.
0: Okej.
1: Okay. Normal musik.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
0: Normal musik då, Jule Extrem, äntligen. Ramon och Olivia Lobato med

0: Det här är Baby T av Ramon och Olivia Lobato.
1: Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: ganska mycket verkmedicin på den här arbetsplatsen, har jag märkt.
1: Undrar varför.
0: Vi är redaktörer här emellan. Och jag har alltid en jättestor verkmedicinsburk på mitt bord. Och det brukar också alla andra ha. Sen är man alltid lite och snyltar i varandras burkar. Mm. För att alla har alltid huvudvärk eller värk någon annanstans. Så.
1: Ja.
0: Och så här, och då var det, idag var jag tydligen den enda som hade verkmedicin på mitt bord.
1: Nå, jag vet inte vad enda jag såg.
0: Ja. Och när jag kommer tillbaka till min plats då, vi har alla egna skrivbord med datorer här ute på vår redaktion. Så när jag kommer tillbaka till min plats och ska sätta ner mig, så säger jag att det är en lapp framför min verkmedicinsburk. Och så står det på den här postitlappen att jag tog en verkmedicin av dig, här får du 10 cent. Och så var det en 10 cent på den. Och så stod det H. Ines.
1: Mm. Då hade jag varit i farten.
0: Ja, då hade Ines alltså varit och snyltat i burken. Första gången jag fick betalt för det.
1: Jo, för att jag vet att jag sitter ju liksom bredvid dig på kontoret och jag vet att den här burken är där, och jag har också sett att folk går och snyltar i den.
0: Jo, folk tar från den.
1: Folk tar väldigt frikostigt.
0: Ja, och jag har nu funderat, måste jag börja gömma den?
1: Mm.
0: För det kommer ju sluta med att när jag behöver verkmedicin så finns det inte mer. Sen tycker jag också det är helt okej, för att om jag inte har verkmedicin och någon annan har, så skulle jag vilja att de ger det till mig också.
1: Absolut.
0: Men då gav du mig 10 cent och så sa du att du kan köpa något kivat. Och så tänkte jag att absolut, för 15 år sedan skulle det ha gått.
1: Jo, för det var lite det, i samma sekund som jag sa att nu kan du gå och köpa någonting kivat, så insåg jag, okej, jag började gå igenom, vad kan du köpa för de där 10 centen? Vad är 10 cent i butiken? Vad kostar 10 cent?
0: Att vad kan jag liksom på riktigt köpa och betala med min 10 cent och inte behöva lägga till några andra pengar?
1: Ja.
0: Ingenting?
1: Ingenting.
0: Är det så?
1: Ingenting.
0: Är svaret på riktigt ingenting?
1: No, men för det första jag tänker på är ju de här mumenslickepinnarna som någon gång i tiden, åtminstone som, så länge jag har varit barn och tyckt att det var kiva med slickepinnar, har liksom kunnat köpa dem för 10 cent.
0: Ja.
1: Alltså, ja, ungefär, om inte billigare.
0: Jo.
1: Det så här, 20. Nej, 10 cent.
0: 10 cent var de nog. De var på riktigt, för det var 10 cent stickare.
1: Ja, eller en sån här liten lako. De har ju också varit, alltså, de har ingenting.
0: De har varit 10 cent, de olika smaksatta.
1: Mm.
0: Som det finns med salmiak och choko och vad det nu är.
1: Ja.
0: De har också varit 10 cent.
1: Jag kan berätta det, att de kostar 26 cent nu.
0: Va?
1: Ja. Åtminstone. Va? Åtminstone.
0: Nä.
1: Ja, om man fattar en av de där dyra butikerna kan det vara 36 cent.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Så man får inte ens liksom 10 stycken för en euro mer.
1: Nej.
0: Men sen vet jag att tidigare hade alla varit så att om du köper en pikiliten lök eller en liten chili eller kanske en liten ingefära, så då hade du kunnat få den för under 10 cent. Men när jag försökte här för någon vecka sedan köpa en chili i butiken, så var det inte möjligt. Jag kunde inte köpa en liten chili, för den var för liten för att väga. Vågen gav inte ett pris åt den, för att den ska vara gratis. Och butiken vägrar då att ge det gratis åt mig. Så jag kan inte ens köpa en chili, vet du, för 10 cent. Utan då måste jag plocka på så många tills vågen gav ett pris åt mig. Och då var det över 10 cent.
1: Det är orimligt. För jag tänkte ju säga att lösgodis skulle jag vara i nästa steg. Men de har ju säkert exakt samma med lösgodis då. Att man kan inte ha under en viss liksom summa. Du kan inte köpa en godis.
0: Nå.
1: Och redan påsen kostar ju 10 cent fast den är tom.
0: Det är ju det. Men om du där ute som lyssnar, WhatsApp nummer 044-2800-180, kan du höra av dig på. Vet du vad man kan köpa på riktigt för 10 cent? Vad kan jag gå och köpa med min 10 cent? Eller smuttar i lösvikt?
1: Ja!
0: Kan jag göra
1: det,
0: månne?
1: Det behöver inte vara matbutiken. Vilken butik som helst. Vad kan jag köpa för 10 cent? 10 cent och inte mer.
0: Nej. WhatsApp 044-2800-180.

0: Det här är Ariana Grande med låten Petal. Ines lärde mig just precis att petal betyder blomblad. Mm. Eller det är blomblad, ja, på engelska.
1: Ett stycke blomblad är en petal.
0: Det är ganska hurriga.

0: Idag så har jag gett Nadde 10 cent för en värktablett. För jag har lite pipi i huvud. Och så behöver jag en värktablett och så kände jag att jag kan ju inte bara snatta den av henne. Så att jag lämnar en liten gåva. Ett mynt, ett 10 cents mynt på Nades skrivbord som tack för att jag tog en värktablett av henne. Och så sa jag sen åt henne då hon kom till sin plats att nu kan du få köpa någonting riktigt fint för det här.
1: Ja.
0: Mm. Så började vi fundera, vad kan Nadde köpa för 10 cent?
1: Och det ska bara vara 10 cent, för jag vill inte lägga mera pengar till.
0: Nej, utan gåvan är ju 10 cent så då måste du köpa någonting för 10 cent.
1: Och det är att det är ens möjligt i dagens läge att köpa någonting för 10 cent?
0: Vi har funderat nu att vad skulle det vara? Skulle det vara en lösgodis till exempel? Men det vet vi inte om är möjligt, för de här vågarna, det är ju plural, så har en sån här gräns nu att man kan inte liksom bara köpa ett godis, utan det måste nå en viss vikt för att man ska kunna få ett pris på det.
1: Exakt, och en gång köpte jag en lök, en jätteliten lök, och den kostade 2 cent.
0: Mm.
1: Och jag köpte inte något annat än det i butiken. Så gick jag till kassan, och så omvandlade den det ju då till 0 euro.
0: Ja.
1: Och sen var kassatanten sådär, ja, du får väl ta den då. Så sa jag, och så gick jag.
0: Tack.
1: Och jag menar, så kan man ju inte ha det, tydligen mera 2026.
0: Nej, för då måste man nog betala åtminstone 1 euro, kanske.
1: Mm.
0: Inte vet jag. Mm. Inte vet jag. Vi frågar också dig där ute, vad kostar 10 cent i butiken? Vad kan man köpa för 10 cent och inte mer än 10 cent? Vi fick på Arena-chatten ett meddelande, en halv löskarki till Nadde ungefär. Ja, men vi vet ju inte om det är möjligt.
1: Nej. Men vår lyssnare Rico skickade in en screenshot. Han har varit inne i gröna butiken och tittat vad man ska kunna köpa för 10 cent. Och jag skulle få en tändsticksask. Skulle jag få för 10 cent.
0: Alltså nej, men
1: en tändsticksask kostar 10 cent, vilket jag tycker är roligt. För att tänka att det inte har höjt i pris under alla de här åren. De har ju alltid kostat 10 cent.
0: Jag har aldrig köpt en tändsticksask.
1: Alltså någon gång när man var 15 och skulle röka tobak och inte hade pengar. Eller tändare.
0: Jag tror att jag en gång försökte köpa det till ett scoutläger.
1: Mm.
0: Så andra, inte tobak då.
1: Ja.
0: Men då hade jag inte ID. Eller jag var inte aderton så jag fick ju inte.
1: Nej. Exakt.
0: Men för det, jag minns att du frågade i det. Jag har också varit en AI warrior och frågat av min telefon så här AI-bot att vad kan man köpa i butiken i Finland för 10 cent.
1: Mm.
0: Och dens rekommendation är eller den säger så här, för 10 cent kan du i princip inte köpa någonting i en vanlig affär idag eftersom att prisnivån är högre. Så att det som du kan göra är att skänka det till välgörenhet.
1: Nej men sluta.
0: Mm. De tycker att du ska ge tillbaka.
1: Tänk att det var deras alternativ.
0: Ja.
1: Att antingen ska jag få köpa någonting och få inte köpa något som ger det till välgörenhet.
0: Mm.
1: Nej,
0: så får man ju inte ha det.
1: Nej, jag köper tändstickor. Jag vet vad jag sparar. Jag har en burk med kolikon. Så jag sätter dit den. Och sen när man har många så då har man många pengar.
0: Många bäckar små.

0: Det här är Jade med Angel of My Dreams som du har extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag!
0: Klockan är 13 minuter över 4. Det är fredag såklart. Glad fredag på dig.
1: Glad fredag!
0: Nu lyssnar vi på Nothing But Thieves låten Baby Cool.

0: Dag, vilken dag är det idag?
1: Döfred!
2: Käft! Med jämna mellanrum så brukar speciellt aftontidningar göra så här granskningar av olika kedjor, restauranger och lite så här, hur fräscht är det riktigt? Mm. Så här snuskiga din burgare du köper från den här icke-nämnda snabbmatsrestaurangen typ. Jag tycker det dyker hela tiden upp såna, speciellt svenska Aftonblad
3: jag älskar svenska kvällstidningar, också finska nog. För det finns ingen som har så mycket tid som att göra såna här reportage som kvällstidningarna. Och jag älskar när Aftonbladet överallt, också kanske Expressen, men när de swipar alla toaletter här och där för att titta, finns det någon kokain någonstans då?
2: Jo.
3: Och när de inte swipar västor så då är de och tittar hur snuskiga hamburgarna är.
2: Jo, och jag tycker det är intressant. Dels ett, jag skulle typ vilja se hur det går till när en till exempel Aftonbladet reporter går in till en hamburgarkedja och sen så drar fingret på golvet. I don't know.
3: Yeah.
2: Jag vet inte hur de får ta reda på hur snuskigt det är. Men ja, det var inte poängen. Poängen är att det här görs ganska regelbundet och sen smäller de ut en skrällrubrik och är så här, du äter lika mycket skit som det finns på toalettlocket när du äter en sån här hamburgare typ.
3: Ja.
2: Och det är en stor grej. Och jag har funderat och liksom lite tuggat på det här och varit så här, okej, vad ska jag göra med den här informationen som de nu ger mig? Och jag har kommit fram till att jag bryr inte mig.
3: Nej, exakt.
2: Inte minsta. Det finns ingenting jag skulle kunna bry mig mindre om egentligen. Jag tycker inte, liksom, jag får ju inte en snabbmatsrestaurang för att jag vill ha fräsch mat.
3: Nej.
2: Och det jag inte ser så påverkar inte mig.
3: Nej.
2: Om inte jag ser att det är mögel där de lagar maten, påverkar inte mig.
3: Nej.
2: Jag får ändå samma sliskiga burgare som jag tycker är god.
3: Det är ju samma gott i munnen.
2: Ja, och det här liksom stämmer överens med egentligen allting i mitt liv. Det som jag inte ser så bryr jag mig inte om. Liksom, det berör inte mig. Alltså om brödet inte är synligt mögligt så är det inte gammalt. Mitt hem är inte dammigt förrän det börjar liksom formas fysiska råttor på golvet.
3: Ja.
2: Har mina byxor ett hål på revet? Jag vet inte.
3: Nej, det
2: eventuellt. Men
3: det man inte vet, det lillar man inte av.
2: Nej.
3: Men du skulle snart få veta i skolans matsal. Så sjöng de en gång i en låt.
2: Åh, det var jättefint. Jättefint cover-version där av det. Men jag vet inte om det här är att majoriteten av människor tänker så, eller om jag bara är snuskig för att jag som inte bryr mig om riktigt.
3: Men jag bryr mig inte om heller, vet du. Men nu kan det ju vara snuskigt i mitt kök också, så lagar jag ändå mat där.
2: Nåjo.
3: Det är ju inte liksom, det snuskiga är ju inte på maten. Vad gör det nu om det är lite smuts på golvet?
2: Nej, exakt. Om jag säger att jag har lite mögel i mitt eget kylskåp, då städer jag nog det.
3: Ja.
2: Of course.
3: Men att det hindrar ju dig inte från att äta annan mat från ditt snuskkylskåp.
2: Nej, absolut inte. Och det är ju inte som, jag vet inte. Jag tycker bara att det är lite så här att det görs till en större grej än vad det egentligen borde vara.
3: Mm.
2: Att det är lite snuskigt i vissa kök. Jag förstår om det är så här, jag vill inte ha en dag spysjuka.
3: Nej. Nej, det skulle vara tokigt.
2: Men så här lite mögel stärker väl immunförsvaret.
3: Det gör det. Vet du vad jag skulle vilja? De här kontrollanterna som ju då alltid håller koll på restauranger och beroende på att hur du har det så får du ju de här smiley-gubbarna i alla fall i Finland. Tänk om någon skulle måste börja fara hem hos människor, vet du, i privatpersoners kök. Och så är det typ så här, det här, man får inte laga mat här numera.
2: Nej, det här var hasard.
3: Så när du ska få äta till din kompis så tittar du först, vet du.
2: Ja, hur ser det ut?
3: På lappen. Att, vilken smiley är det?
2: Ännu bättre, det står typ i Facebook-profilen. Så här,

0: Jolin med långa låten som heter Toke. 1 minut 35 sekunder lång är den. Nu blir det lite längre. Avicii och Sandro Cavazza.
1: No, ja.
0: Without You. Herregud vad bra.

0: spenderar ju då jättemycket av min tid i bilen på grund av att jag bor i Ingo men jobbar i Helsingfors. Så jag kör varje måndag till fredag Ingo Helsingfors Ingo. Mm. Vilket blir typ 140 km i dagen och 10 timmar i veckan.
1: Jag förstår inte hur du orkar.
0: Nej, men vad ska jag göra?
1: Ja.
0: Vad ska jag göra? Inte komma till jobb.
1: Ja. Jobba på distans.
0: Nej, men vet du, det är det som är så roligt, för att det tar mellan 45 och 50 minuter för mig att komma hemifrån mig till jobbet. Mm. Vilket är lika länge som det ibland tar för mina kollegor som bor i Helsingfors.
1: Nå, ja, men det är ju för att lokaltrafik är
0: exakt
1: som den är.
0: Och det är ju liksom, vet du, det är ju same same. Att det har ingen, det har ju ingen skillnad egentligen.
1: Jag tycker det är ganska stor skillnad dock, för när du åker lokaltrafik, det är ju inte du som kör bussen.
0: Nej, men
1: det är ju inte du som kör spårvagnen och måste vänta där i trafiken. Du kan ju hålla på med annat, vet du. Då jag började jobba här på Extrem, så bodde jag ju på andra sidan stan, och då tog det 40 minuter för mig att ta mig till jobbet.
0: Ja.
1: Men då satt jag ju en spårvagn 40 minuter, inga byten, ingenting. Och då satt jag och sminkade mig, vet du. Att jag gjorde ju som grejer under tiden.
0: Det är som, vad ska jag göra? Sitta i spårvagnen i 40 minuter och sminka mig på vägen till jobbet.
1: Okej, jag tar tillbaka.
0: Ja.
1: Fortsätt.
0: Nej, men jag tycker bara det är jätteroligt. För att, men det är också när jag bodde i Helsingfors och jag tog mig till jobbet. Jag bodde då jag har bott både i Kampen i Helsingfors och i Kallio, alltså Berghäll. Då har jag också rört mig med bil. Så jag har, vet du, kört bil fast jag bor i Helsingfors, då var ju jobbvägen 10 minuter.
1: Ja.
0: Men det som är roligt är nu, för att folk är alltid sådär, ja men hur länge tar det för dig, vet du, att komma till jobb? Och så säger jag hur länge det är. Men allt beror på hur alla andra kör. Min arbetsväg beror på hur mina medtrafikanter beter sig i trafiken.
1: Så du sa 45 till 55 minuter ungefär är liksom average time.
0: 50. Om vi sätter ett medeltal, så 50. För att folk inte kan köra i trafiken.
1: Om du skulle vara ensam på vägen, hur snabbt skulle du ta dig fram då?
0: Och vet du vad? Skulle jag vara helt ensam?
1: Ja.
0: Och om vi till exempel tänker då,
1: fartkamerorna råkar vara av.
0: Om de är av, nu skulle det 25. Nej. 25, om vi säger att jag skulle få köra som en dåre. Absolut. Lätt.
1: Okay.
0: Om jag skulle få köra som en dåre. Men nu får man inte köra som en dåre i vårt land, för då kommer polisen och tar en. Om man missar körkort och allting. Men om vi tänker sommartid, när vi gjorde morgon tillsammans, Ines, så ja, då körde jag också från Ingo. Men jag startade en tid då det inte fanns så jättemycket trafik.
1: Nä.
0: Då snabbaste tiden som jag körde, och det var normalt, var 42 minuter. För att det inte fanns andra med. Jag hade inga medtrafikanter. För att de som jag då råkade på morgonen vara ute och köra med kunde köra bil.
1: Ja.
0: Men allt beror på, ibland när jag ska köra hem, tar det en timme för att människor inte kan köra bil.
1: Så det kostar dig liksom 20 minuter
0: det gör
1: i värsta fall.
0: Och på grund av andra. Det är inte ens jag som är problemet. Och det är också när, för att om jag då ska träffa någon när jag kommer hem till Ingo, så frågar de att, ja, att vilken tid är du hemma? Mm. Nå, 5:30 kanske. Eller det beror på hur alla andra kör i trafiken. Vet du? Och jag förstår inte hur folk kan trivas så mycket i den här trafiken. Att varför sitter ni still? Kör! Kör!
1: Nej, men jag har ju inte bråttom någonstans, förstår du.
0: Nej, men man behöver inte ha brott, men man kan väl i alla fall köra.
1: Ja, men,
0: och vet du, bensinpriserna. Att, varför vill du sitta på tomgång?
1: Jag drar det ju så mycket. Ja, jag vet
0: inte. Okej, Krösus.
1: Ja, nej, men jag tänker att, för jag är ju den som håller upp trafiken. De få gångerna som jag sitter i en bil, så är ju den långsammaste bilen på motorvägen. Det är ju jag som kör 72 km i timmen på 100-väg, för att jag är så rädd för att... Har du sett de där videorna på att hårt man liksom slår i väggen beroende på vilken hastighet man kör?
0: Ja.
1: Jag tänker ju bara på det. Helst skulle jag ju köra 20 hela tiden.
0: Men
1: det får man ju inte göra heller, för då blir man ju också av med körkortet.
0: Men ju hårdare man kör,
1: desto snabbare dör man.
0: Ja, det gör man. Men om vi tänker att om du nu kör 100 km i timmen in i väggen, så då kan det vara att du blir ett paket. Förstår du? Och är det roligt att fortsätta livet så?
1: Nej,
0: jag vet inte.
1: 100 km i timmen.
0: Men sen om du kör 100, så då kanske det dödar dig.
1: Ja, okej. Okay, så du tänker att...
0: Det var, inte alls min point. Det kan vara att det var superosakligt. Och det var ditt fel, Ines.
1: Jämme.
0: Ni kan skicka klagomål till ines.yle.fi. Det var hon som tog mig hit i det här väsket. Det enda jag ville säga var att min arbetsväg beror på hur andra kör. Jag ska kunna säga det med en mening, men vi ska ta den här svängen.
1: Okej, varsågod. Det var en omväg, precis som din arbetsväg kommer vara på väg hem.

0: Det var Ellen Kraus med I Roll My Eyes. Jag har suttit här och varit arg på trafiken. För min arbetsväg och tiden den tar beror på mina medtrafikanter, inte alls på mig. Många av våra lyssnare håller med eller förstår min frustration i det här. Och sen var det andra som inte alls förstod. Men Malin hörde av sig på WhatsApp där numret 044-2800-180 och sa: man sitter väl i bilen för att fara någonstans. Kör då också. Exakt. Mm. Om du vill sitta i bilen kan du sitta hemma på gården. Vet du, på uppfarten till gården.
1: Naja.
0: Just det där, Kytta. Men Ines, du berättade också en grej här under låten när vi pratade. För att Ines, du påstod att du är den som stoppar trafiken. Du är liksom ett trafikstopp. Ja. Men för några veckor sedan var du ute och köra med en ylebil.
1: Ja, isnöjnt. Ja.
0: Och du fick fartböter. Kan du berätta om vad som hände?
1: Okej, det här är ju... Nej, jag känner så mycket. Jag tycker det är jättejobbigt. För jag hatar att jag kör bil här i Nyland. Jag kan inte köra på motorväg. Riksåttan i Österbotten, den kan jag. Där kan jag köra hur mycket som helst. Och jag är bra på att köra. Men jag vill inte köra om det finns mer än två filer. Det går inte. Jag kan fysiskt inte göra det. Och så skulle jag nu vara snäll och hade varit på någon jobbcake. Och så skulle jag få tillbaka till kontoret här i Böle. Och så kom jag lite hårt. Och det var det värsta. Vi hade varit på motorväg i en timme. Från Hangö till Böle. Och jag hade suttit i en timme och kört den där bilen på motorväg. Och jag hade kört underhastighet hela vägen. Och direkt vi kommer av motorvägen så blickade.
0: Tänka sig. Tänk. Men nu vill jag också
1: berätta. Det är min första bot.
0: Nu låter det som att du är en fartdåre.
1: Ja, men det är just det. Jag har kört 80 på motorväg hela vägen. Och sen körde jag lite för hårt.
0: Var inte det här ännu till en kamera som... För den är annars inställd på 60.
1: Ja.
0: Men nu råkar den ännu till vara 40 för att det är vägarbete.
1: Ja, så fartdåren
0: Ines kom 50 i kameran. Och fick böter.
1: Naja, någon gång måste vara första.
0: Men det låter bättre. Eller om du berättar, det beror på hur du berättar storyn. Bättre.
1: Ja, jag skulle vilja ha bilden dock. Shoutout om polisen i Helsingfors hörde här. Skick bilden åt mig, jag vill ha bilden.

0: All This Time av Kasbo som du hör i Extrem efter middagen klockan 22 minuter före 5 denna fredagen.
1: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: Extrem eftermiddag tar slut klockan 5 och idag är det fredag också, men det betyder ju inte att underhållningen på Yle Extrem slutar, utan det blir ju extrem kväll med Malin Ivars.
1: God kväll!
0: God kväll!
2: Får man säga det klockan 5 faktiskt?
1: Ja, jag tycker faktiskt det. Efter klockan 4.
0: Det får man göra.
2: Nej, man får inte säga god kväll efter klockan 4. Det är ju eftermiddag, sen eftermiddag.
1: Nej! Alltså, jag tycker faktiskt att 5 hör till kvällen.
0: No, nej.
2: Nej, 6.
0: Det här var som, vet ni vad de sa på Yle Vega för någon dag sedan? Eller någon, förlåt, någon vecka sedan. Klockan var 8:15 på morgonen. Och vet ni vad de sa?
1: De sa god dag.
0: God förmiddag.
1: Nej, men här.
0: Nej. 8:15?
1: Jo, men det är ju så här pensionära, du vet. Jo, jag har varit uppe i 20 timmar.
0: Jo, jag vet.
2: Hängt på låset i någon kafé.
0: Det är ju det. De har ju veckohandlat redan och de har ju tvättat byket. De har städat hela huset, mattorna är ute.
1: 20 promenader.
0: Ja, ta i tur med ny stickning och gått på jobb.
1: Korsord.
2: Ja, då får man nog börja säga god förmiddag.
1: Ja, det är faktiskt sant. Ja.
2: Men okej, har du alltså hunnit med mycket idag? Eller varför är det kväll redan?
0: Good talk!
1: Bra snack. Nej, men alltså jag tycker bara så här generellt, vet ni, också när jag gör extrem kväll, då kan jag inte säga god eftermiddag. Och det är ändå 15 minuter bara kvar tills att jag gör extrem kväll.
0: Vet ni vad? Jag måste nu faktiskt ta lite credits, för ingen har gett det åt mig, så jag tar det helt själv. När man sänder morgon här på extrem, så då så säger man god morgon, och det är en väldigt vanlig hälsningsfras på morgonen. Men när vi sen börjar sända eftermiddag, så i ett eftermiddagsprogram, de har alltid tidigare sagt hej eller tjo eller något sånt. Men då införde jag och började säga god eftermiddag, för att det är ett eftermiddagsprogram.
1: Ja.
0: Och nu, Malin, så säger du också, jag har märkt att du börjar säga god kväll i ditt program. Och jag tycker om det här.
1: Ja.
0: För att vi följer liksom, det vet ni, man hör att det är extrem. Man hör att programmen hör tillsammans. Vi använder rätt hälsningsfraser. Såna är vi.
1: Jo, men jag tycker också det. Men det blir också så mer tydligt med såna hälsningsfraser än att jag ska säga hej.
0: Tjo. Vi har inte ett program som heter tjo.
1: Nej, exakt. Nej, jag tycker också att god kväll är jättekönt. Och om man lyssnar på mig då ikväll mellan klockan 5 och 7, så då har man ju nog tagit fredag kväll.
0: Ja.
1: Eller en stor del av befolkningen har gjort det, förutom de som kanske jobbar.
0: Ja.
1: Men liksom, ja.
0: Och jag tror också att om man som person hälsar någon god kväll, jag tar det mera på allvar.
1: Wow, jättemoget. Alltså jättesådär. Jag tycker det är kärleksfullt.
2: Det var fint. Okej, nu har vi rätt ut det här i alla fall. Din sändning kommer ju braka igång om sådär en kvart.
1: Då ska jag börja med att säga god kväll.
2: Då ska du börja med att säga god kväll. Vad annat får man höra?
1: Oh, hörni, är ni också överlyckliga att det är Satsuma-season?
0: Ja, den har börjat nu.
1: Jag
0: köpte lite Satsumas här och jag sa att de har kommit till butiken.
1: Ja, alltså jag där också på snack om vad ska man säga, vad är rätt, vad är fel. Säger ni Satsuma, mandarin eller nektarin? Vad är det sista, tredje?
2: Ja, nu är det ju nektarin.
0: Nektarin och apelsin. Man säger ju det som det är. Börjar man kalla mandarin till Satsuma?
2: Nej, men jag tycker nog att
1: jag tycker det är same.
2: Mandarin är nog klumpordet. Det är liksom det som jag säger, att allting är mandarin. Men sen om jag köper Satsuma så säger jag nog Satsuma.
1: Ja, men alltså, jag är så glad att äntligen är Satsuma season. Alltså, per dag nu så snittar jag 8 Satsumas.
0: Oj, men det är ju jättebra.
1: Alltså, det är så jäkla gott. Alltså,
2: mycket C-vitamin.
1: Ja, och det är ju enda frukten som man får en sån där, verkligen en craving för enligt säsong. Ja, det är ju inte som att jag känner sug för apelsin på sommaren eller liknande. Men, liksom, men Satsuma season, det är någonting som går igång. Så jag ska snacka om Satsumas idag.
0: Det låter jättebra. Lyssna alltså på Extrem kväll med Malin idag här i Yle Extrem. Drar igång klockan 17. Hon har lite sällskap ända fram till 19. Tack och förlåt, Malin.
1: God kväll.

0: Out med Ignored. Det var sista låten vi lyssnade alla tillsammans på här i studion idag. Nadde och Ines heter vi. Vi har suttit här och håller det i sällskap. Vi fortsätter på måndag och tisdag igen.
1: Jo, tänk vad skoj. Jag ska få, nu får jag liksom lite andas ut över helgen. Bearbeta att okej, vad har jag allt sagt för galenskap i radio? Och sen kommer vi tillbaka på måndag och tisdag.
0: Det gör vi. Och Ines, vi ska ju också träffas imorgon.
1: Det ska vi. Vi ska få ett litet motorevenemang. Mer om det på måndag kanske.
0: Ja, Calvin Harris och Jazzy med Satisfy lämnar vi er med. Klockan 5. Jag har så problem med klockan. Förlåt. Klockan 5 blir det extrem kväll med Malin här i Yle Extrem. Vi hörs igen på måndagen. Hej då!
1: Hej då!

0: för festidé? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listan?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

Där slog klockan 17.00 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här fredagskvällen med Sara Larsson och Pink Panthers och deras låt Stateside.

Pink Panthers och Sara Larsson med Stateside. Det är fredag kväll, vilket innebär att Extrem kväll går live och är din underhållning ända fram till klockan 7 idag. God kväll! Jag är taggad för det fredag. Jag är alltid taggad på fredagar. Men jag är också taggad för att det är Satsuma-season. Satsuma-season för mig är, kan jag säga, årets bästa tid. Alltså tiden efter sommaren då man går in i en matbutik och ser det där orangea havet vid frukthyllan och man vet att yes. Nu får man börja damma i sig satsuman. Alltså det, jag har haft den här cravingen ända sedan jag var liten, kommer jag ihåg. Då mamma började köpa hem mandariner / satsuman just så här i september-oktober-tiden och man bara åt och åt och åt. Och alltså jag är där igen. Jag snittar 8 stycken satsuman per dag just nu. Det är som absolut bästa som finns. Det ger mig sån livsglädje och det är ju som egentligen enda frukten jag känner sån craving till och en frukt som jag skulle kunna äta och äta och äta och aldrig bli trött. Och bara den här glädjen av att på riktigt veta att snart är det måndag, vilket innebär stor handling för oss hemma i familjen, vilket innebär att jag kommer få se den där orangea havet i frukthyllan igen. Jag är så glad, jag är så lycklig att satsuma-season är här. Så det är typ också därför jag brukar säga att september är min favoritmånad. Bara för att satsuma-season har dragit igång. Cravar du också satsuman? Är du lika lycklig som mig? Eller vad är din känsla? Och säger du satsuma eller mandarin? Jag är 24 år gammal. Jag har fortfarande inte fattat skillnaden mellan de två. Jag tycker de smakar exakt likadant. De ser exakt likadana ut. Och liksom, vad är skillnaden? På riktigt. Vad är skillnaden mellan de två? Du kan höra av dig till mig under hela kvällens gång genom att skicka in meddelanden på till exempel WhatsApp, var telefonnummer är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så finns det också en arenachatt på arena.yle.fi. Jag är som sagt ditt sällskap ända fram till klockan 7. Kul ska vi ha det. Vi ska få upp Filis den här fredagen och vi ska gå in i helgen med en bra känsla. Och det gör vi ju också både tack vare mig och min underhållning men också genom musik. Så därför ska vi ta och fortsätta lyssna på bra musik under kvällens sändning och vi kör vidare här med Malcolm Todd och Claude and Earrings.

Här för några år sedan så var det trendigt att göra en så kallad hear me out cake som gick ut på att man berättade och delade med sig av sina mest oväntade eller okonventionella förälskelser i fiktiva karaktärer, tecknade figurer eller kändisar. Och så hade man liksom printat ut en bild på den här förälskelsen då och så stoppar man in dem i en, liksom en kaka och berättar då att den här personen eller fiktiva karaktären är min hear me out. En av mina hear me outs då för några år sedan när den här trenden var populär så var Jakob Norrgård från Kai. Och jag kommer ihåg att när jag presenterade det här åt mina kompisar så var alla sådär, va? Malin, nä. Att gud vad dålig, hear me out. Ingen liksom höll med mig. Alla tyckte att det var lite konstigt och vi gick snabbt vidare till nästa karaktär liksom. Men, how the tables have turned. Nu när mina kompisar har fått se Jakob Norrgård avklädd i teatern Änglagårds trailern. Alltså, sättet jag har fått meddelanden skickat till mig att folk är sådär, förlåt Malin att jag inte trodde på dig när du sa att Jakob Norrgård var din hear me out. Nu förstår jag dig. Allting makes sense nu. Och enda som krävdes var att mina kompisar behövde se Jakob Norrgård utan en pajta. För alltså sättet jag har sett Jakob Norrgård utan en pajta den här senaste veckan. Det är alltså Svenska teatern i Helsingfors som har kört igång med musikalen Änglagård. Den hade premiär igår och inför den här premiären så hade cirkulerat mycket både intervjuer och lite så här sneak peeks från träningar och generalrepetitioner och sånt. Och då har man fått se att Jakob Norrgård är ibland lite lättklädd i den här teatern. Till exempel han har inte en pajta på eller sådär. Och jag har ju hela tiden, jag har alltid sagt att Jakob Norrgård är min hear me out. Men jag älskar att mina kompisar på riktigt bara behövde se hans perfekta överkropp för att hålla med mig.

Jag nämnde lite snabbt här tidigare att jag är överlycklig att Satsuma season har dragit igång, vilket innebär att Satsuma är liksom in action, vad heter det, i körd. Det är aktuellt. Alltså det finns i matbutikerna igen och jag älskar Satsuma. Det är den enda frukten som jag någon gång känner verkligen craving för och enda frukten som jag skulle kunna äta hur många som helst av utan att bli trött. Jag just nu snittar kring 8 stycken Satsuman per dag. Snitt sådär 3 stycken till frukost, 3 stycken till mellanmål, 3 stycken till kvällsmål. Alltså det är liksom, det är där jag ligger. Och jag älskar det. Men jag har aldrig riktigt lärt mig skillnaden på Satsuma, mandarin och clementin. För jag fick in ett meddelande av förhud på Arena-chatten. Och Arena-chatten hittar du på arena.yle.fi. Förhud skrev att han föredrar clementiner. Och så var jag sådär, okej, sure, men vad är skillnaden? Vad är skillnaden mellan de här tre? Och förhud sa att han har förstått att clementiner är sötast. Men nu har jag tagit reda på det här. Alltså, en gång för alla ska vi reda ut den här grejen. För Satsuma är också någonting som jag har börjat... Det ordet har kommit i mitt vokabulär för typ 2 år sedan. Jag har alltid sagt mandarin, oberoende om det jag har ätit är mandarin eller inte. Mandarin har alltid varit det ordet som jag har använt i mitt ordval och i mitt språk. Men nu har jag tagit reda på en snabb guide vad som är skillnaden mellan clementin, mandarin och Satsuma. Om du vill ha en riktigt

och friskhet ska du ta satsuma. Så enda gången du ska välja mandarin är om du vill ha en klassisk småcitrus. Gud vad tråkigt. Det här är väl självklart då att mandarin faller bort. Det, om det inte ger mig någonting annat än en klassisk småcitrus. Så helt tydligt är det som clementin om du vill ha någonting sött, men en satsuma om du vill ha mera syra och friskhet. Bra, alltså nu har jag gjort en samhällelig uppgift och tagit reda på det här. Och nu vet vi alla det här. Och nu kan vi gå och njuta av vår satsuma-season i fred.

0: designat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova. Let's
2: go. Klockan är 5:20 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Vi ska ta och fortsätta här med Miley och låten Bass Persuades. Paving over pastures, 'cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

Jag berättade precis om att Satsuma season är här, för hösten brukar innebära att Satsuma, mandariner, clementiner är liksom up to date. De är körda och det är dags att äta dem helt enkelt. Men annat som hösten också brukar innebära är en nystart. För september brukar ju faktiskt kallas för tjejnyår. Det syftar till att kvinnor ofta känner att det är som en ny start i livet då hösten börjar. Man kanske vill dra igång med träningen, man kanske vill satsa mer på jobbet, eller man vill sova bättre, eller man vill ta hand om sig själv, eller man vill börja med en ny hobby eller dylikt. Och det här att starta en ny hobby så är ju inte jätteovanligt. Det känns ju som att alla någon gång i livet är sådär, nu skulle det vara kul med en hobby. Jag såg faktiskt en TikTok här för någon dag sedan, då det var en kille som sa att det är en ick om man inte har en hobby. Och jag kan inte hålla med. Jag tycker inte det är en ick om man inte har en hobby. För jag tycker också att definiera hobby är också jättesvårt. Vad är egentligen en hobby? För inte har jag egentligen någon hobby utom att träna. Men det känns också som att träna är så jäkla liksom, jag vet inte om jag kallar det min hobby. För jag, alltså va? Att gå ut och springa? Nah, alltså, på något sätt känns det som att en hobby behöver vara någonting. Liksom, det behöver vara att man typ stickar, man gillar att gå och man har en keramikkurs, man lagar mat, man liksom, jag vet inte, går och dansar. Alltså man har de här olika grejerna. Det känns bara som att gå på gym eller springa inte känns som så hobbyfierat på något sätt. Så det är så svårt att som verkligen lägga en definition på ordet hobby. Men det ska vara kul att någon gång få en hobby som jag själv definierar som hobby. Man kan ju hitta hobbyn på massa olika ställen, just från olika kanske dansskolor, kockskolor, I don't know, överallt. Men någonting som är väldigt pop är ju Arbis som vi har här i Finland. Och kursutbudet vid Helsingfors Arbis har varit ganska speciellt den här hösten. Här är några av de mest speciella kurserna som erbjuds. Bland höstens mest ovanliga kurser så finns sång och lek på danska. Vi har träning genom pilates på franska. Den som vill öva ett språk i mer vardagliga situationer kan dessutom prova small talk på arabiska. Så det finns väldigt många kurser som erbjuder saker du kan utöva men på ett annat språk. Sen så finns det också en kurs i grunderna i iPhone-användning. Och det här är det på riktigt det gulligaste jag någonsin har hört. Jag kan riktigt se framför mig hur det sitter liksom pensionärer. Nej, jag började typ gråta. Alltså typ 80-åriga människor med vitt hår och typ krok i rygg. Sitter där och har typ fått sin första iPhone. Och ska lära sig hur man tar en bild. Så jävla gulligt, jag orkar inte. Åh, jag dör. Sen så finns det också en kurs i få bättre koll på meal prepping. Det känner jag att det är lite cringe. Jag är sådär, hur svårt ska det vara med meal prepping? Alltså förlåt, men gör spaghetti bolognese en söndag kväll och lägger din matlåda och var tyst. Nåja. Sen har vi också en kurs på Helsingfors Arbis som kan utveckla dina kunskaper i att fotografera med mobilkamera. Nu var vi tillbaka till de här pensionärerna. Det är säkert första gången i deras liv de ska ta en bild med en touchscreen. Jag orkar inte, jag älskar det här. Jag är så tacksam att de här pensionärerna, 80-åriga Rolf, får liksom en utbildning. Ja, sen, annat som också finns på Helsingfors Arbis är att för de små så finns det matkurser i plättkalas och för de äldre så finns det matkurser i sushibuffé. Jättekreativt. Sen så finns det allt från rollspel till växtfärgning och spinning med slända, äldre hantverkstraditioner. Alltså det finns massa olika. Men det som jag ändå tycker att ta priset i den här i kursutbudet på Helsingfors Arbis den här hösten är att det finns en kurs om för dig som vill lära dig att kommunicera med mer empati och tydlighet. För alla män alltså.

0: Who's Your Boyfriend av Royal Otis.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hon killar nog i klimatmålen, eller?
0: Klockan är 17:30 den här fredagskvällen, vilket innebär att det blir dags för vingelmingel. Varje helg, kanske för vissa, innebär vingelmingel. Alltså helt enkelt mingel. Alltså mingel som man kanske inte egentligen skulle vilja vara på. Du ska på ett bröllop, du ska på ett dop, du ska på släktträff eller du ska göra någonting var du måste mingla. Och det är alltid jättebra att ha samtalsämnen i ryggsäcken där man måste mingla så att mingla inte blir sådär jäkla stelt. Så jag ska erbjuda dig två stycken snackisar som du kan snacka om under helgens mingel. Och den här veckan är det kändistätt. För alltså, om någonting har skett i världen den här veckan är ju att vissa kändisar har satt sig själv i blåsväder. Jag snackar om Sydney Sweeney och Ed Sheeran. Första grejen du alltså kan snacka om under helgens mingel är att den amerikanska skådespelaren Sydney Sweeney har väckt enorm uppmärksamhet med sin senaste reklamkampanj för en amerikansk bettingsajt som hon själv är delägare i. I den här reklamkampanjen, som är en video, så poserar hon lättklädd, i vissa fall utan kläder alls, och så låtsas hon utöva olika sporter. Bilderna visar henne till exempel naken på en basketkorg och i andra bilder så håller hon rugbybollar och ishockeyklubbor framför intima kroppsdelar. Det här klippet har fått över 50 miljoner visningar på bara en vecka, men det har också fått Sydney Sweeney att tappa över 200 000 följare på Instagram på en vecka. Kvinnliga idrottare över hela världen har gått ut och uttryckt sin ilska och frustration. Många har postat videoklipp på sociala medier med budskapet Sydney Sweeney, det här är kvinnosport, och visar upp sina prestationer. De menar också att reklamvideon motverkar allt de har kämpat för i hela sina liv. Elina Oinas, som är professor i sociologi vid Svenska sociala och kommunalhögskolan, anser att reklamen begår dubbla klavertramp. Hon säger att i en tid där kvinnor äntligen tas på allvar som idrottare låtsas hon vara idrottare på ett sätt som är väldigt sexistiskt och som inte tar idrott på allvar. Dessutom finns en tendens att göra idrottsentusiasten till en sliskig heteroman. Reklamen riskerar att befästa en förlegad syn på kvinnor, menar Elina Oinas. Så här, Sydney Sweeney har absolut satt sig i blåsväder på grund av den här sportreklamen. Vad tycker du? Har hon gjort rätt eller har hon inte gjort ett rätt? Det kan du snacka om under helgens mingel. En annan grej som du också kan snacka om är att Ed Sheeran också har satt sig själv i blåsväder. Allt börjar då hiphopartisten Macklemore sparkades som ett av förbanden till Ed Sheerans turné i USA efter att han talat om situationen i Gaza på konsertscenen. Under en konsert i New Jersey den 4 september sa Macklemore bland annat att fria Palestina och visade bilder från förstörelsen i Gaza under låten Hinds Hall. Han sa samtidigt att hans uttalande är kritik mot Israel, inte judar. Macklemore har fått mycket stöd för att han har lyft fram den här frågan, men också kritik av judar och pro-israeliska grupper som krävt att han tas bort från turnén. Artisten Pink hör till dem som har kritiserat Macklemore. Och efter det här så meddelade flera ägare till stora arenor i USA att de inte välkomnar Ed Sheerans turné om Macklemore fortsätter som förband. Det här ledde sen till att Macklemore tvingades lämna turnén den 14 september. Macklemore har berättat om pressen från arenorna i USA på sociala medier och kritiserade beslutet. Han sa att han vägrar låta sig tystas. Ed Sheeran har dock själv hävdat att beslutet inte var hans och att han strävar efter att vara neutral i frågan. Han har sagt att han inte vill att hans konserter blir politiska plattformar. Och det här drama har väckt en större debatt om yttrandefrihet och politiska budskap på konserter och vem som bestämmer vad artister får säga på kommersiella scener. Alltså gud, alltså det är, förlåt, men det är bara fredag. Folk hinner verkligen göra saker. Wow, wow. Här finns i alla fall saker du kan snacka om under helgens vingelmingel så att mingla inte blir så jättestelt.

Cat's Eye med Animal. Extremt kväll med Malin. Idag så har jag chattat med min kollega Cesar, som du kanske känner igen från Extrems sociala medier och från hans egna gamingkanal Cesar Games, som finns och hitta på både YouTube och på Yle Arenan. Vi satt bara och chattade helt som vanligt, och så får jag en fråga av Cesar att börjar du alltid dina meningar med små bokstäver för att leka cool? Och så insåg jag att, herregud, det gör jag. Jag tar alltså ett aktivt val när jag chattar med någon på till exempel WhatsApp, att jag börjar aldrig en mening med stor bokstav. Varför? Är för att jag tycker att om man skriver med stor bokstav så måste man också använda sig av punkt. Och jag tycker att punkt är onödigt att använda, och det är jobbigt att använda i vardagliga diskussioner. Punkt använder jag bara då det liksom är formellt. Och jag tycker att det är lite cringe att använda stora bokstäver. Nej, men alltså, jag tycker också att det ser inte lika fint ut. Jag tycker att det blir liksom mer sådär, vet ni, vardagligt, det blir enhetligt, då hela texten, hela meddelandet som jag skickar är med små bokstäver. Så jag tar som verkligen ett aktivt val, för när jag börjar skriva på min telefon så är det ju som, det börjar automatiskt alltid med stor bokstav, men jag väljer att trycka bort den funktionen och börjar min mening med små bokstav istället. Och det här tyckte min kollega Cesar att var det sjukaste någonsin. Han fattar inte varför jag håller på med det här, och han tycker att det är ragebaiting att jag inte börjar en mening med stor bokstav. Men för mig är det här liksom vanligt. Jag tycker att om man chattar med just kollega, familj, partner, kompisar, så är det okej att börja en mening med liten bokstav. Jag tycker inte att man hela tiden måste vara ordentlig, formell och liksom hela tiden ha saker och ting på koll. Utan man kan ibland slida in i någons, inte nu DM, men en meddelande historik och bara liksom fortsätta på samma sätt som jag alltid håller på med. Men det här var också första gången någon har sagt åt mig att sluta. Eller Cesar sa inte sluta, men han fick mig nog att inse vad jag höll på med. Och jag var sådär att, men oj, är jag den enda? Nu för på något sätt känns det också jätteoallmänbildande. Och alltså, jag känner mig korkad som håller på och bete mig på det här sättet. För det känns som att man ska börja alla meningar med stor bokstav. Men då ska man också skriva punkt. Och punkt ska man inte göra en vanlig tisdag. Alltså, det ska man bara göra på möte klockan 8 på onsdag morgon. Vad tycker du? Skriver du med stora bokstäver eller skriver du med små bokstäver? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnummer är 044 28 00 180.

0: Shoes med Love Tonight.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
4: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
3: God morgon!
5: Yle Extrem.

Klockan är 6:10 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till 7:00. Du lyssnar precis på Blind Channel och deras låt Stars We See. Jag kände precis att jag är en person som aldrig skriver med stor bokstav i mina privata meddelanden med kollegor, kompisar, familj, partner och så vidare. Jag vill oftast liksom börja en mening med liten bokstav. Och när man börjar chatta, i alla fall i applikationen WhatsApp, det finns också andra applikationer, så då kommer det som automatiskt när man ska börja en mening att första bokstaven är stor. Men jag trycker som bort den funktionen. Jag gör ett aktivt val att trycka bort det bara för att starta en mening med liten bokstav. Jag gör det här för att jag tycker att när det är vardagligt snack, alltså just när man snackar med kompisar, familj och sådär, så behöver jag inte använda stor bokstav. Jag tycker att det blir mer enhetligt, jag tycker att det blir mer fint. Jag tycker att det är bara liksom sådär, det är snyggt, det är bra. Vi kör på det här liksom. Men det tyckte min kollega Cesar att var ragebaiting. Han förstod inte riktigt varför jag gör det. Och därför undrar jag vad du som lyssnar tycker. Är du också en person, likadan person som mig, att du bara håller dig till små bokstäver, eller gör du verkligen det här som man har lärt sig i lågstadiet, att man ska börja en mening med stor bokstav? Och jag har fått lite olika respons. Du kan höra av dig på WhatsApp, alltså var telefonnumret är 044-7800-180. Simon skickar in att han håller med Cesar. Han sätter helst stor bokstav i början av varje ord. Det är ändå också sjukt att du ska ha stor bokstav på varenda ord om du skulle få välja. Wow, det tycker jag inte att blir enhetligt. Men sen tycker jag liksom, alltså, enda ställena jag använder stor bokstav på är om jag säger namn, om jag säger städer och även om jag säger månader. Fast jag vet att vi i det svenska språket inte skriver månader med stor bokstav. Som förresten är helt sinnessjukt. Jag förstår inte att man skriver november med litet N. Jag fattar inte att man skriver mars med litet M. Det ska vara stora bokstäver i månader, och den regeln har jag tagit till mig själv. Fast det är fel, grammatiskt fel, absolut inte korrekt, så jag har bara tagit den regeln till mig själv att det är stora bokstäver. Sen så fick jag också in ett meddelande av Vilma som skickade in att hon också kör på små bokstäver all the way. Hon tycker att stor bokstav är byråkratiskt och att hon inte är en byråkrat. Så blä. Men sen så skrev Vilma också att det känns nog dock som att det här är en unga människor sak. Och det håller jag med om. Det känns väldigt gent sätt att inte hålla sig till stora bokstäver. Men som sagt, jag använder stora bokstäver om jag måste skriva ett mail på jobbet. Då det liksom är tråkiga grejer, då använder jag stor bokstav. Men då liksom livet är cool, då håller jag mig till små.

Mabel och Shy Girl med Look at my body part 2. Och jag ser att nästa låt i spellistan också handlar om body och kroppen och så vidare. Men det är Sunburst låt My body isn't ready. Och alltså jag... den här låten My body isn't ready som är på kommande här till nästa är, skulle jag våga säga, min favoritlåt just nu. Mycket på grund av att jag tycker lyricsen är otrolig, beatet är nice och jag bara har fallit för låten. Min relation till artisten Sunbur har inte som ännu riktigt växt fram. Det är för att jag har hört så mycket olika om honom. Sunbur var ju faktiskt i Finland här i augusti när han uppträdde på Flow Festival i Helsingfors. Och efter han skakade där så fick jag bara höra från jättemånga bekanta att det lät inte bra. Det var som att han inte hade tonläge. Han kunde inte riktigt det här med till sjung. Och att hela liksom keikan var ganska cringe. Och lite så obekvämt. Så då kanske jag liksom utifrån de recensionerna och så här så fick jag kanske en fördom om att aha, okej, okay, what is this? För Sunbur är ju egentligen alltså en ganska ny

ny artist och en väldigt ung artist. Han är ju egentligen bara, han är född 2005. Så vad är han? Man är 21 år gammal. Herregud, han är bara ett litet barn. Så inte på att kanske inte allting sitter då ännu. Men tills igår kväll. Jag har alltså haft den här fördomen nu då ända sedan augusti då jag fick höra de här sakerna om just artisten Summer. Men igår på kvällen när jag satt och scrollade TikTok som jag alltid gör, hör till min kvällsrutin, så får jag upp en ny version av den här låten My Body Isn't Ready. Det var en orkesterversion som Summer nu har släppt på den här låten. Och alltså det var, alltså jag trodde att änglar bara fanns i himlen. Men alltså, Summer är en levande ängel på denna planet. Det kan vara det finaste jag hört. Alltså mina öron, det bara rann guld ur dem. Alltså, jag måste höra den här versionen. Alltså jag hörde den om och om och om igen. För den var så jäkla fin. Och efter det, så alltså efter igår kväll, så alltså mina ögon har bara växt för just Summer och hans sätt att göra musik. Men det är typ också så, det ska kunna vara vad som helst för artist. Bara de gör en orkesterversion och typ har en violin när de gör en ny version av sin redan släppta låt. Jag är såld. Alltså jag är såld. Så den här orkesterversionen finns att lyssna på till exempel YouTube om du vill lyssna på den där. Men nu här i vår spellista så ska vi lyssna på originalversionen av Summers låt My Body Isn't Ready.

Klockan är 6 den här fredagskvällen, vilket innebär att jag blir nyfiken vad du som lyssnar håller på med. Varenda fredagkväll så tar jag friheten att fråga dig som lyssnar VGD, alltså vad gör du? Jag vill veta vad du håller på med samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program Extrem kväll. Du svarar på frågan VGD, alltså vad gör du, genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Du kan bara skicka ett vanligt meddelande vad du beskriver, vad du håller på med just nu, eller så skickar du in en bild och så ska jag utifrån bilden försöka fundera ut vad du gör alltså. Jag älskar att få reda på vad du gör. Är du i matbutiken, är du och tränar, sitter du hemma i soffan, leker du med ditt barn, bakar du, fixar du dig inför kvällen, vad gör du? Oberoende vad du gör, sitter du i bilen, hör av dig. Om du hör det här just nu, knappra in telefonnumret 044-7800-180 på WhatsApp och svara på frågan VGD helt enkelt. Jag brukar inte nöja mig förrän jag har fått in 5 stycken svar, så alla som hör det här ska svara. Jag kommer tjata så länge jag har fått in 5 stycken svar. Så svara gärna genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp 044-7800-180 VGD, alltså vad gör du? Det är den lättaste frågan man kan svara på. Så gör det nu. Tack, du får en låt på dig. Vad gör du alltså? Svara. Telefonnumret är 044-7800-180. Skicka in ett meddelande på WhatsApp nu. Du får en låt på dig och den låten är Brand New Chanels av Slater.

jag har ställt frågan VGD till dig som lyssnar och hoppades på att få svar. VGD står ju alltså för vad gör du? För jag vill den här fredagskvällen ta reda på vad du gör samtidigt som du väljer att lyssna på Extrem kväll. Jag brukar inte nöja mig förrän jag har fått in 5 stycken svar och jag kan meddela att jag nu har fått in 3 stycken svar. Så jag kommer inte nöja mig förrän jag har fått in 2 stycken svar till. Så om du lyssnar på det här och hör mig fråga VGD, så kan du vara en snäll människa och svara på den frågan. Det gör du genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, vart telefonnumret är 044 7800 180, alltså 044 7800 180. Så skickar du in ett meddelande på WhatsApp var du bara svarar på frågan VGD. Antingen svarar du med ett meddelande eller så skickar du in en bild och så får jag utifrån bilden fundera ut vad det är du håller på med. 2 till svar behöver jag. 1000 tack i förhand. Men vi kan börja gå igenom de svaren jag redan har fått. Första var från Beata 2 som skickade in i Arena-chatten att jag ligger i sjukhuset. Och det var ju inte alls kul att höra. Jag skickar styrkekramar till dig, Beata, och hoppas att det inte är någonting jätteallvarligt. Och så ska du krya på dig den här fredagskvällen. Sen fick jag ett meddelande från en annan lyssnare på WhatsApp som skickade in en bild på massa olika tre skivor. Helt enkelt, alltså ja, 3 saker. Och så skrev han att han hyvlar fönsterkarmar. Så det kanske är fönsterkarmar jag ser här på den här bilden och inte 3 skivor. Men arbetas görs det i alla fall. Tack för svaret från dig. Sen så fick jag också in ett svar från Michelle som skickade in att hon körde festar runt på Åland och ska snart gå och se Björn Rosenström spela. Gud vad mysigt, det låter ju som en sommarkväll. Förlåt. Och sen så skickade också Michelle in en bild på hur det ser ut på Åland just nu. Och det här är det finaste jag sett hela mitt liv. Förlåt, men alltså det är klarblå himmel. Det är så gröna träd och så grönt gräs som det bara går att bli. Och det är helt sopade asfalter. Det här ser ut som på riktigt en kväll i början av juni. Det här är det finaste jag sett. Jag märker helt tydligt att jag inte har varit på Åland på länge för att jag är amazed. Sen kanske när jag kommer dit så inser jag att det inte var så coolt som jag kanske hade föreställt mig. Men i alla fall, det som Michelle har skickat idag, att det både är kördefest och det är Björn Rosenström och det är fint väder. Aj, etta, vad nice det verkar vara på Åland. Ha en riktigt trevlig kväll, Michelle. Sen fick jag in ett svar också från Ludde som skickade in att han är på väg till Åbo för att lyssna på lite jazz och få på rave. Oh my god, alltså min typ min största dröm. Alltså jag har en dröm om att någon gång få gå på rave. Jag har aldrig varit på ett rave, jag vet typ egentligen inte vad det går ut på. Och alltså min dröm är typ att gå på så här typ ett litet olagligt rave. Eller typ så här, vet ni, ute i någon skog. Man får ett meddelande att den här adressen, vi börjar 10:00. Och så ska man bara dyka upp. Det ska vara så roligt. Och jag hoppas att det är det som du, Ludde, ska få uppleva idag. Ett riktigt jäkla bra rave. Tack för att du skickade in ett svar. Sen så fick jag också in ett meddelande från Walter som skickade in att han myser med sin toypudel och lagar Österbottengranola hemma i Åbo. Mys! Förlåt, men jag måste fråga dig, Walter. Eller Valtteri, förlåt att jag har sagt fel. Valtteri har skickat in det här meddelandet. Vad är Österbottengranola? Finns det skillnad på Österbottengranola, Västra Nylandgranola och Nylandsgranola? Snälla svara, Valtteri. Jag vill veta vad som finns i din Österbottengranola. Men låter som en jättehärlig och mysig höstkväll. Yay, jag fick mina 5 stycken svar. Och 1000 tack till alla som har skickat in. Och trevlig helg!

Gelateria av Kai, och Kai tog ju faktiskt hem en rockbjörn här i förrgår, rockbjörnen som är en musikgala borta i Sverige, och Kai vann årets grupp igen för andra året i rad. Grattis till dem, jätteskoj, nu räcker det med alla Kai-artiklar. No, nä. Men grattis till dem, helt superroligt för dem, och vi önskar dem lycka till, och kanske de får en till rockbjörn nästa år. Klockan är 6:15 och du lyssnar på Extrem kväll den här fredagskvällen. Jag heter Malin och jag är ditt sällskap ända fram till 7:00. Vi ska fortsätta lyssna på lite musik här, och därför går vi vidare med Chappell Roan och låten Hot to Go.

Jag frågar precis dig som lyssnar, VGD, alltså vad gör du? Och du fick möjligheten att svara på den frågan genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, vart telefonnumret är 0447800180. Och då fick jag in ett meddelande av Valtteri som skrev att han myser med sin toypudel och lagar Österbotten granola hemma i Åbo. Och alltså, det låter som en helt underbar kväll. Alltså jättemysigt, riktigt så höstig. Man bara myser med hunden och lagar lite granola. Alltså jag älskar det här. Men jag fastnar på ordet Österbottengranola. Det är ett ord jag aldrig tidigare förr har hört. Och jag blev intresserad av att veta, aha, finns det olika typer av granolan beroende på var man bor? Alltså finns det liksom en Västra Nyland-granola, Östra Nyland-granola och en Österbottengranola? Finns det Lappland-granola? Alltså jag vill veta allt. Så jag bad Valtteri att berätta åt mig, vad är en Österbottengranola? Och nu har jag fått svar. Valtteri sa att granolan bara heter Österbottengranola. Det har som egentligen ingenting med Österbotten att göra, kanske, men att den heter det. Och i den granolan så finns havreflingor, sesamfrön, linfrön, solrosfrön och valfria nötter. Herregud vad frön och nötter. Men det är väl det som granola. Det är väl det som granola är, inser jag nu. Men det bara lät som att wow, nu ska vi äta frön, nu ska vi äta nötter, nu ska vi bli fåglar. Men helt underbart, jag älskar det här, jag kanske måste testa. För att om man ändå bor i Österbotten kanske man måste testa göra en Österbottengranola. Har någon annan typ av granola? Bor du i Västra Nyland och gör en typ av Västra Nyländsk granola? Hör jättegärna av dig. Jag vill jämföra olika granolor, finlandssvenska granolor. Telefonnumret i WhatsAppen är alltså 0447800180. Nu fick jag också in ett svar här från, jag ska ta och kolla, vänta, namnet är så mycket som Niklas, som skickar in att han är på väg och ska se på ishockeymatch, med vänliga hälsningar från Malax. Så han är kanske på väg att se på derbyt mellan Närpes och Malax som drar igång ishockey division 2 idag. Aj, ett, det var spännande. Vi får se hur den matchen går. Du kan säkert följa med den på olika nyhetswebbsidor.

0: efter det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin. Klockan är 6:25 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Vi ska fortsätta här med Julien och låten Not in Love.

0: Julianne med Not in Love.
1: Det var värmeckande.
0: Det är fredag kväll, vilket innebär att veckan är done and dusted. Och det är dags att skifta fokus till det vi älskar mest här i livet. Helgen. Och för att dra igång helgen med en så bra känsla som möjligt så ska man lyssna på jäkligt bra musik. Så det blir dags för fredagslåt. Jag ska via min egen valda låt bidra med bra feelings, bra känsla inför helgen som är på kommande. Och alltså, om jag ska få bra feelings, om jag ska gå in i helgen med bra känsla, så måste det vara festmusik. Då måste liksom, det måste sätta in, jag måste liksom börja rycka på min högra axel och bara liksom sukta efter alkohol. Om jag ska få bli för bra feelings. Så det är exakt det vad den här fredagslåten gör med mig. Min högra axel börjar röra på sig och är bara vattnas i munnen då jag tänker på vitvin. Låten heter Like a G6 med Far East Movement och The Cataracts.

The Cataracts. Jag sa att den här låten får mig att bli ryck i högra axeln och vattnen, när munnen börjar vattnas när man tänker på vitvin. Wow, nu har jag feelings inför helgen. Älskar det. Sen ska vi också ta och lyssna på lite mera musik. Kanske inte fredags feelings musik. Jag vet inte, för jag har faktiskt inte lyssnat på den här låten ännu. Det kan vara en riktig fredags feelings låt eller så är det en jättedeprimerande låt. Time will tell. Vi ska alltså lyssna på en ny låt av Benjamin Ingrosso som har släppt två nya singlar idag faktiskt. Han har teasat att ett nytt album är på kommande och nu har han släppt de två första singlarna från det albumet. En av de här låtarna så kommer vi att börja spela på Extrems spellista från och med nästa vecka, så den kommer börja rotera här i våra spellistor kontinuerligt. Låten vi ska lyssna på är hans nya singel som heter Waste My Time.

Benjamin Grossos nya singel som han släppte idag, Waste My Time. Den här låten kommer också börja rotera på extrem spellista från och med nästa vecka. Som sagt släppte Benjamin Ingrosso två stycken singlar idag. Det här var en av dem. Och det innebär också att han har varit på en liten sån kort pressturné idag. Varit med i många olika radioprogram där borta i Sverige. Och promota sin nysläppta musik helt enkelt. I morse så gästar han morgonpasset i P3 för att prata om just sin nya musik. Men fokuset i slutändan blev inte så mycket på hans nya musik, utan det blev mer om Benjamins liv i sängkammaren. Han erkände att han älskar att bli kallad daddy under samlag. Vilket är otroligt roligt att han säger det högt åt alla att veta. Och att han även brukar kalla folk för mami i sängkammaren. Antagligen då för att de är mammor. Så han gillar att bli kallad daddy. Han gillar att kalla mammor för mami då det heter till sig. Och alltså, vet ni vad? Alltså, good for him. Alltså, jag är glad för hans skull. Men han erkänner också att han har en tendens att ganska ofta hamna med kvinnor som redan är i en relation. Både när han kanske vet om det, men också gånger då han inte vet om att de är i en relation. Till exempel säger han att man kan stå i duschen och så ryker en ring av och han måste fråga: oho, är du gift liksom? Att den gången har hänt ganska många, eller den situationen har hänt ganska många gånger för just Benjamin Ingrosso. Men att han nu då tycker att nu är tiden inne för att han ska hitta någon person som väljer honom, inte en person som hänger med honom då inte partnern där hemma duger till. Och därför har han nu också skrivit en kravlista på hans drömkvinna. Och jag ska läsa upp den för dig. Benjamin Rossos krav på sin drömkvinna är att hon ska kunna hantera känsliga killar med ömhet. Hon ska ge komplimanger ofta. Hon ska gilla långa promenader. Hon ska vara en Marvel-nörd. Hon ska inte redan ha en pojkvän. Wow, vilket krav! Sen mera av Benjamins krav är att hon inte ska bryta sin pasta innan hon lägger ner det i vattnet. Hon ska måste se till att pastavattnet är saltat. Hon ska inte spela något spel, och där tänker jag då att han kanske inte menar liksom datorspel eller brädspel, utan att hon ska inte spela ett känslomässigt spel. Hon ska köra på raka kort och hon ska vara en kvinna som inte har något problem med att vara med en kille som har en tajt relation med sin mamma. Och här kanske då refererar han till sin nära relation med hans mamma Pernilla Wahlgren. Och alltså alltså sättet jag har fått en helt ny bild av Benjamin Grosso efter att han deltog i morgonpasset i P3s sändning här i morse, att han liksom helt ärligt säger att vet ni vad, jag gillar att bli kallad daddy i sängen, jag gillar att kalla mammor för mami, jag brukar gå hem med kvinnor som redan är gifta, och mitt krav på en kvinna är att de inte bryter pastan.

Moving to the Sun av Hugo, Emile, Angel och Ultra Nate. Idag på morgonen så har Benjamin Ingrosso varit med i morgonpasset i P3s radiosändning och skrivit en lista på krav som han har inför sin drömkvinna. För han känner nu att nu är det dags att han ska hitta sin kvinna, och han vill hitta en kvinna som väljer honom. Han är trött på att vara med kvinnor som inte väljer honom. För han erkände också i den här radiointervjun att han har ganska lätt med att fara hem med kvinnor som redan kanske har en ring på fingret, så att säga. Men jag tänker liksom sådär, Benjamin Ingrosso har ändå alltid varit för mig en person som jag, ja, alltså han är ju trevlig. Han är ju söt, snygg, sexy, allt sånt. Så jag tänker att Benjamins krav på drömkvinnan, det är en ganska lång lista, men jag måste se vad jag checkar av och om jag ens har någon chans. Hans första krav var alltså att man ska kunna hantera känsliga killar med ömhet. Det tycker jag att jag kan göra, så check. Hon ska kunna ge komplimanger ofta. Det gör jag. Alltså jag ger komplimanger konstant. Det är mitt kärleksspråk, så check. Benjamins drömkvinna ska gilla långa promenader. Jag älskar långa promenader. Oh, bästa som finns på en söndag, så check. Benjamins drömkvinna ska vara en Marvel-nörd. Jag älskar Marvel. Finns ingenting bättre än Spider-Man. Check. Benjamins drömkvinna ska inte redan ha en pojkvän. Där lägger jag ju käpphjulet för mig själv. För jag har ju en sambo. Vi fortsätter. Benjamins krav på drömkvinnan är också att hon inte ska bryta sin pasta innan hon lägger ner det i vattnet. Check. Hon ska också se till att pastavattnet är saltat. Check, det gör jag. Sen ska Benjamins drömkvinna inte spela något känslomässigt spel. Check. Jag har raka kort som också står på Benjamins kravlista. Jag kör på raka kort, check. Och sen ska Benjamins drömkvinna inte ha något problem med att vara med en kille som har en tajt relation med sin mamma. Check, för min sambo har redan en tajt relation med sin mamma, så jag är van med det. Så enda problemet är att jag redan har en pojkvän. Annars skulle jag vara Benjamins drömkvinna. Fan. Blir det ett jobbigt samtal ikväll med sambon.

Role Model med Sally When the Wine Runs Out. Klockan börjar närma sig 7, så småningom är det dags för mig att även jag dags för mig att ta helg helt enkelt. Men om du vill fortsätta lyssna på bra och nice musik, så ska du stanna kvar här på Extremkanalen. För mellan klockan 7 och 8 så är det dags för Extrem nonstop, vilket innebär att musik kommer spelas nonstop i en timme. Inget onödigt snack, inga onödiga grejsimojs, utan bara bra musik. Och på fredagar är det också fokus på throwback-musik. Och det finns ju ingenting bättre än att starta en helg med lite throwback och nice och bra musik som man får lite nostalgi av. Så stanna kvar på kanalen mellan klockan 7 och 8 för att ta del av Extrem nonstop.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej! That's hard. Tell

Machine Gun Kelly och Bring Me The Horizon med låten Maybe. Klockan är 4:47 och du har lyssnat på Extrem kväll med Malin. Men nu börjar klockan närma sig 7, vilket innebär att det här programmet har nått sitt slut. Men jag är tillbaka igen nästa vecka i storstad mellan klockan 5 och 7 som vanligt. Du ska ha en jättetrevlig helg och så hörs vi snart igen. Puss och hej!

0: to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Hallå, vad har ni för fest idé? Jag vill vara med.
2: Hej, Supernova. Är du på liston?
1: Vadå för listor?
2: Nej, skit i heta.
1: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
2: Nå, vad har du för musiksmak?
1: Lite allt möjligt.
2: Perfekt, välkommen.
1: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi hörs där!

0: är svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja.
1: Okej, där är
2: det. Ja, det var nice, okej. Okay.

0: Jag är nog nästan alltid för ny teknologi. Alltså jag tycker att ny teknologi nästan alltid är bättre än gammal teknologi. Men alltså mer och mer så tänker jag alltså på en gammal form av teknik som jag på något sätt saknar och som jag tänker att det skulle kunna vara läge för en comeback för det här.
1: Mm. Det här är ju en vecka nu när precis det här har diskuterats mer än någonsin kanske med tanke på AI.
0: Ja.
1: Det är något som vi kanske kan återkomma till, men jag tänker att där är det ju sådana som du som ska alltså gå mot en sån här inre tvekan och som ändå köra bara på i teknologins och framstegets namn tills hela mänskligheten är utrotad.
0: Det kan hända. Jag säger inte emot det, att jag ska utplåna mänskligheten. Men före det så har jag tänkt en hel del alltså på diabilder. Och nu kan det hända att det är många som hör det här som inte vet vad en diabild är. Men alltså det var alltså när man tog foton förr i tiden så kunde man bestämma att det här ska inte vara ett vanligt fotografi, alltså det här ska inte printas ut utan det här ska bli en diabild. Och så fick man in det som en liten plastförpackning. Och då kunde man sätta det in i en projektor. Och då kunde man liksom ha en hel rad med sådana där diabilder i en projektor och så kunde man liksom klicka på en knapp och så hade det ett väldigt tillfredsställande ljud. Och så böt man bild. Och grejen med det här är att när man...
1: Alltså man såg det på en vit duk hemma i vardagsrummet.
0: Ja, precis. Och det var ju en helt annan sak än att bläddra i ett fotoalbum. Och jag tror att det är någonting i det här som känns angeläget just nu. Alltså på något sätt det här lägare, att man samlas kring en lägereld. Och det är ju så mycket med foton och om man går omkring med kameror i fickan hela tiden. Men ingen tittar på bilder längre. Alltså att bilderna idag scrollas ju förbi i ett flöde och man sätter mycket tid på dem och man har de här vinklarna och man tar selfies och sådär, men ingen tittar på de här bilderna. Och jag tänker, de bilder, alltså ska man på något sätt ta tillbaks till det här, att nu släcker vi lamporna, nu får jag i den där konstiga garderoben och hämtar något så här stort så här benrangel som vi spänner upp på väggen och dra ner en duk och så blåser man av den här maskinen som man trycker på en knapp och så surrar den igång och det blir varmt och man ser så här alltså det här starka skenet av den här lampan gör att man ser så här damm i luften.
1: Ja, nej, alltså jag får ju gåshud nu för jag minns ju det här var ju en stor del av familjens helger.
0: Det var en grej.
1: Att man fram den här duken och projektorn.
0: Det var en grej. Om man tittar på de här samma gamla bilderna om och om igen. Kan vi snälla få se när famma och faffa var till Paris?
1: Alltså att... Men det var ju nog ändå alltid sen ett antiklimax. Att det var mer det här att få fram den här tekniken och börja trycka på knappar och allt det här som var grejen.
0: Det var ju det att det fanns ju inte ens så mycket knappar att trycka på den tiden. Så bara det att det var det här ljudet, man tryckte på den där knappen och det var det här diabilds ljud. Alltså det var en så ASMR-aktig ljudvärld som hörde till det här. Och just att det var den här lägerelden, alltså vi samlas allihopa. Att det blev ett event av att se på bilder. Och på något sätt så tänker jag att det är konstigt idag att det där har liksom helt försvunnit med tanke på hur mycket bilder som tas. Alltså att influerare har på något sätt cashat in på det här. Att nu ska vi alla sätta oss ner och se på mina bilder.
1: Men en reel vinner ju nog. Alltså när den är tagen så här högupplöst och det är musik till och den är som komprimerar Famos och Faffas Parisresa. Det är 1,5 minut max.
0: Ja.
1: Alltså kanske inte ens det. Kanske 45 sekunder. Och nu vinner den ju. Alltså det måste vi ju bara godkänna.
0: Det var ju också på något sätt alltså en sån här liksom uppvisning i tålamod med det där också. Att du måste se de här 18 bilder av blommorna innan de får till Madame Tussauds. Alltså att det på något sätt, det var ju också det, alltså så att ja, nu här är nu en petunia, ja, här är någon sorts liljekonvalj, och att det gick in, man måste, det var i den där ordningen och så tryckte man fel och så får det tillbaka ett steg och så måste man trycka framåt igen och sen när man böt så kunde man göra så här skuggfigurer på den här duken och leka medan faffa mata in nästa sekvens. Och det där är ju någonting som alltså dagens ungdom förstår ju inte alltså det här nostalgiska i det här, men att jag tänker att skulle någon idag vara liksom smart, så skulle man ju kunna, man skulle kunna liksom rebranda de bilderna, man skulle kunna marknadsföra det här på nytt som någon sorts, vi samlas och vi tittar på det du har gjort. Alltså skulle du kunna liksom sätta in din telefon i någon maskin och så skulle det liksom börja surra och durra och så har du en fjärrkontroll och så kommer det upp bilder som ser ut som en sån här diabild. Alltså jag skulle köpa det där genast.
1: Men vem skulle, alltså du skulle titta då en stund på det, för jag tänker alltså barnen skulle nog vägra göra det idag och med rätt, alltså det är nog tyvärr.
0: Är det inte, borde vi inte kanske, alltså jag tänker som ett sorts, en motaktion till det här snabba scrollandet, alltså att det där är ju motsatsen till det, att det där är ju att sätta dig ner fysiskt i ett rum, vara närvarande med andra människor, för man tittar ju inte på de bilder själv, då var man ju en crazy person, alltså det var ju en psykopat om du tittar på de bilder ensam i mörkret, utan det var ju någonting som man gjort tillsammans, och på något sätt att man liksom, man är all in på det, och det är så här långsamt och det är en bild i taget. Så jag tror det ska finnas någonting i det där. Man skulle kunna ordna liksom så här diabildsvisningar, att istället för att få på bio så träffas man upp någonstans och så tar alla med sig gamla diabilder och så håller man en liten föreläsning och så tittar man när andra människors släktingar var till Paris.
1: Ja, de här gamla teknologierna kommer ju tillbaka. Nu är det ju stort med liksom DVD och Blu-ray-skivor igen. Och LP har ju varit länge. Ja. Jag har förstått att CD-skivan gör en comeback också. Jag har inte ännu sett de bilderna.
0: Och jag menar, det är också någonting fysiskt. Jag menar, nu var det ju, för några veckor sedan var det en stor grej, alltså att PlayStation alltså ska ju sluta sälja alltså fysiska spel, utan att alla spel ska vara digitala. Och då väcker det ju en massa frågor om ägandeskap och sådär. Men de bilder är ju också där. Men då har du de där bilderna fysiskt. Och det är ju, vi är fortfarande så pass mänskliga att på något sätt att fysiskt ha grejer, så det kommer att ta många, många år innan det försvinner. Det här ha-begäret.
1: Jag hör det där ljudet framför mig nu. Det är faktiskt någonting väldigt tillfredsställande. Och som just som du nämnde, att det var damm i luften och allting. Det...
0: Ja, men det var ju en ritual. Alltså att det var just så där. Vi fattade det där samma rummet. Vi släcker lamporna. Var är duken? Var är projektorn? Ska vi se om den funkar? Det tar en stund för den att värmas upp innan man börjar se någonting. Det var ju en sorts magi, alltså, som idag är förlorad.
1: Men i mitten av första kassetten av bilder så tröttnade allihopa. Det var nog det. Och sen blev det så här pliktskyldigt och så skulle man som... Man orkar inte kommentera varje bild längre och så här.
0: Finns det något nytt, jag vet inte, innehåll eller medium som man skulle på något sätt kunna deafiera? Alltså att man skulle kunna göra diabild, alltså att det inte är bilder, utan att man ska på något sätt ta någonting som existerar idag, men man ska göra som diaversioner av det.
1: Men TikTok alltså skulle ju kunna vara att man som gör det lite mer analogt och sällskapligt, att man samlas i ett rum och sen så har man en projektor och sen så finns det en knapp där man liksom swipar och så får någon i familjen ha den och så tittar hela familjen och pratar om det de ser. Nu skulle det ju ändå vara en liten förbättring från det vi har idag, då alla sitter med sina egna skärmar och är i sin egen värld.
0: Nu ska jag visa mitt flöde som det ser ut idag. Håll i er, det kan vara ganska mycket Warhammer. Boen, bormo, bo, ossar, botning, som talar sitt så popna popcorn. Så hör vi, pop nu denna popcorn. Så hör vi, lys på Ted och Kai.
1: Mitt flöde, om jag nu ska bli personlig, så är just nu fullt av så här, det stövlar och liksom läderbyxor och reklam för arbetskläder och så här. Mm-hmm. Jag var i Berlin till stadsdelen Schöneberg. Och det är en sån här, vad ska vi säga, en väldigt gay stadsdel. Och mycket så här BDSM och sånt, klubbar finns där. Och det här har tydligen min algoritm märkt. Det är ju något som man kanske inte vill visa då för familjen på en sån här diakväll.
0: Ja, alltså man ska väl måste förklara då. Alltså att varför det är då mycket nakupelle karrar i mitt flöde, för att jag har varit i Berlin. Men om liksom mommo och barnbarnen sitter där, så kan det ju nog vara, man kanske tar någon annans flöde då.
1: Ja, det är ju svårt att förklara det där Berlin-upplevelsen för kanske då familjemedlemmar som inte har varit där. Det är ju en helt vanlig stad och stadsdel. Och där går ju mommor och familjer och liksom där är det ju människor som sitter och spelar schack och så här. Men så är där också plötsligt då en så här människa utklädd till häst.
0: Mm.
1: Och det är som ingen som riktigt reagerar på det där.
0: Men är det faktiskt så alltså att det finns hela stadsdelar i alltså Berlin där man på något sätt är så, vad heter det, desensitiviserad till sånt att man inte reagerar på det?
1: När man är väldigt liberal och öppensinnad och man har sett mycket över åren och så förstår man att ja, men att det här är nu en sån plats att här lever vi sida var och en med sitt tagen till någon sorts extremnivå ändå.
0: Så det ska man säga då åt mommo att varför den här bilden av den här hästdräkten ännu på det kvällen.
1: Men jag gick på en sån här, eller jag var på en massa kulturevenemang, jag var på teater, på en premiär och jag var på en klassisk konsert som ordnades i en kyrka. Och det här var då i den här stadsdelen. Och jag måste ta en bild och jag skickar den också till dig. Alltså för det fanns utanför för kyrkan ett sånt här plakat med hur man skulle uppföra sig i kyrkan.
0: Ja.
1: Det var så här att alla är välkomna, men man fick inte vara naken.
0: Nej.
1: Och man fick inte ha sin slav kopplad till ett koppel med sig.
0: Nej.
1: Utan slaven måste vara fri om man har en slav.
0: Nej, jag reagerar på det. Jag tror jag svarar åt dig att jag skulle nog aldrig fara någonstans där man inte får ha sin slav kopplad. Att om man nu en gång har en slav så tycker jag nog att man måste få göra vad man vill med den.
1: Och där utanför kyrkan så stod alltså prästen och sålde öl och korv till alla som kom
0: men,
1: in.
0: Men jag undrar det där, alltså, var det en präst?
1: Nu såg det ut som en präst och han var jättevänlig och så här hälsa alla välkomna och så här och var intresserad att ja, du är från Helsingfors. Jaha, okej, välkommen.
0: Det var ju alltså på den här bilden då, så det var ju kö in dit och det var ju nog de där herrarna som stod där i kön så de var ju inte så där, vad ska man nu säga, de var ju inte så här klädda för att gå i kyrkan utan att det var ju nog liksom Toms och Finland som stod där i kön.
1: Men vi kan ju säga att de var klädda för att gå till den där kyrkan och ja, i den där stadsdelen. Det var ju det. Men det var bara, för nu har jag inte varit på ett tag i Berlin och just som att påminnas om den där sortens öppenhet och välkomnande så är det som jättevärmande. Och sen också de här människorna som gick dit då, så var ju för att se på en klassisk konsert. Alltså det var ju inte som någonting mer dramatiskt än så. Men det var ju en sån här klientel som man inte ofta ser i en kyrka. Plus då den här ölförsäljningen utanför.
0: Men att en präst står och säljer öl och korv. Är det liksom, var det en BDSM-grej eller var det bara en tysk grej? Alltså att är det liksom, vart man än far, för det skulle jag kunna köpa också. Alltså att vart du än far i Tyskland så står det en person vid entrén och frågar bir, sauerkraut? Att det liksom hör till. Alltså att här kan du köpa öl och korv. Vad den ska göra liksom.
1: Det är nog en Berlin-grej tror jag. Att inte det, jag menar, Tyskland är ju alltså mycket protestantism, men det finns ju också mycket katoliker och det är ju nog en ändå som tror jag, utanför städerna så är det väl nog rätt så traditionella kyrkor som vi känner dem som man ser. Men att man kan se att det går att göra kyrklighet på ett sånt här sätt också och då få alltså människor dit som annars aldrig säkert skulle komma till kyrkan eller som kanske inte åtminstone i sådana där stora mängder skulle köa för att komma till en kyrka.
0: Ja.
1: Just när vi för några veckor sedan pratade om det här Sibbos nya kyrkoherde som jag sen lite googlade och såg att hon har blivit typ vald till årets präst eller någonting för något år sedan också. Så att hon är ju nog en liksom en kändis. Och sen undrar jag också, heter det inte Apostolido? Och vi sa Apostolido. Det vet jag inte. Men
0: jag tror inte att det är så viktigt det. Men att huvudsaken här nu är att nu har vi ju gett henne idén om att sälja öl och korv här utanför kyrkan.
1: Ju... Nej, men jag har en gång här i Helsingfors varit på rave i en kyrka också. Det var i samband med någon sån här kulturens natt eller någonting.
0: Men vad är det här med att allt ska göras i en kyrka då? Alltså, är det någon grej? Alltså, borde jag ordna så här diabildsträff i kyrkan?
1: Nej, men det är ju, ofta är det ju alltså den största lokalen i ett litet samhälle. Också den finaste lokalen som också då oftast då står tom.
0: Ja.
1: Och man ska ju inte liksom nedvärdera den här lokalens betydelse eller som använda den till något som kan anses som vanhelgande för dess liksom idé.
0: Mm.
1: Men det går ju att göra nya saker på bra sätt och liksom just få den följd. För nu är det ju ändå det här att samla människor som är den här lokalens främsta syfte.
0: Ja, det är ju bara liksom att om jag skulle vara där då på rave och så spelade för folk då I am a firestarter, firestarter, alltså någon så här prodigy-musik. Så jag vet ju inte om jag skulle ha liksom ögonkontakt med min frälsare på korset liksom när jag tittar upp i taket då. Att det är bara liksom vill man på något sätt exponeras för hela det här någonting sakralt när man är på rave, tänker jag.
1: Men jag tror nog det är väldigt få som går till en kyrka med syftet att ha ögonkontakt med sin frälsare på korset. Man går väl dit för att man vill stilla sig, för att man vill vara i gemenskapen, för att man vill delta i liturgin eller för att man vill bara liksom uppleva kontinuiteten i livet. Att det här med att man går dit för att skämmas och be om förlåtelse, så tror jag det är en mycket liten minoritet och det är kanske någonting som var vanligare förr.
0: Är det samma med så här BDSM-fester också, att man säger nej tack, jag är bara här för liturgin?
1: Men nu var det ju inte en BDSM-fest, utan det var alltså en klassisk konsert och det var det enda som hände där inne också. Det var jättefint, det var ett varierat program, det spelades harpa och piano och klarinett och oboe och där var en tenor som sjöng, så det var, fick gåshud liksom.
0: Så allt var egentligen alltså som en helt vanlig kyrkkonsert, förutom det då att alla var klädda i läder och slavarna var inte tvungna att vara i koppel.
1: Alltså det var ju öppet för allihopa, men i den där stadsdelen så samlade ju då många lädermän och andra intresserade av sådana här subkulturer. Och det var fint, tycker jag, att man kan låta kyrkan vara för alla, att öppna den så här. Och det är också ledsamt för att så många kommer aldrig och som ens ta sig som tid att försöka föreställa sig det där eller att försöka som tänka ens att det skulle vara en bra sak, utan man reagerar med som i maggropen att nu är det hädelse, nu är det degeneration, nu är det den yttersta tiden när vi börjar göra så här. Och så förstår man inte då att där var kanske då 400 människor samlade i tystnad i ett kyrkorum och lyssna på den här musiken och var tillsammans och upplevde någon sorts gemenskap.
0: Nå, jättetyst kan det ju inte vara om det var 400 ledarbögar som samtidigt rörde på sig så det bara knarrade.

0: Och sist och slutligen, så det här påminner ju ganska mycket, jag menar säkert ordnas det också sådana där liksom Star Wars kyrkokvällar eller så här fantasy-nörderi-kvällar, alltså att det, jag menar, det är ju då som jag kanske har lättare att på något sätt föreställa mig, att man klär på sig Legolas-kläderna och så går man då och lyssnar på när någon spelar blockflöjt eller någonting annat så här fantasy-influerat. Men det är väl det att då är det inte liksom underförstått att man ska liksom, det är inte det här kåta, utan att det är på något sätt att då förstår jag, då är det den här gemenskapen. Men att det där alltså, att om det är då så här för leather men, så då är det som att vi tycker alla om det här, men vi är liksom superkåta också samtidigt, och det är väl på något sätt det där som är den där skillnaden som för mig blir komisk. Alltså för man är inte liksom, de flesta är inte liksom jättekåta när man drar på sig Gandalf-dräkter.
1: Men varför tror du att de är kåta då? Det var ju mycket så här att man fick inte vara naken där, och man fick inte liksom utöva någon sorts hierarki och dominans.
0: Nu är det väl, om det var en BDSM-stadsdel, så nu handlade det ju om sex då, alltså utövandet av specifika fetischer. Och det är väl på något sätt att jag...
1: Men nu är det en sexuell dimension i det här att beundra Legolas också, helt säkert.
0: Ja, men kanske inte lika uttalat som det där. Jag säger inte att det inte är det, men åtminstone så är det inte liksom så här. Om jag skulle...
1: Ja, men vet du, nu gör ju du det här, du som skiljer sexualiteten från livet och säger att det här är någonting som man tar fram då när det passar sig. Men nu finns det ju som sex i hela samhället hela tiden.
0: Jo,
1: när du klär upp dig.
0: Jo,
1: och när
0: men vad
1: heter, gör dig fin. Och när du,
0: vad sa du den heter? Körneberg. Vad heter den här stadsdelen?
1: Körneberg.
0: Ja, om jag skulle bo där, och så ska jag vara på väg till dagis med Ian. Och så går vi där med barnvagnen, och så hör jag koppiti, koppiti, koppiti, koppiti, koppiti bakom mig. Och så tittar jag, och så kommer där då en ponny, alltså en man i hästdräkt. Och så koppiti, koppiti, koppiti han förbi, och så tittar jag på honom och så säger han, och så springer han iväg och svajar med svansen. Och så ska Ian fråga, varför har han en hästdräkt på sig? Så det skulle vara svårare för mig att förklara det om det skulle ha varit någon som skulle ha varit utklädd till Aragorn som kommer förbi med sitt svärd. Då skulle jag kunna säga, men för att han tycker jättemycket om att läsa Sagan om ringen, och han tycker om filmerna, och han håller på med någonting som kallas cosplay, och han har klätt ut sig, och han ska på han är på väg dit där de ska göra sådär och sådär. Men att när det är den här sexuella dimensionen i det, så då är det är ju svårare att förhålla sig till det. Nu är det ju så.
1: Ja, men det är ju svårt att förklara sex för barn. Man ska ju inte göra det heller, och det är ju något som de inte kan förstå, för att de saknar den dimensionen i livet och den färdigheten i hjärnan. Så jag vet inte varför du ens skulle som försöka. Du säger bara att någon har klätt ut sig.
0: Det är ju som man skulle måste göra. Och på något sätt tänker du att det inte... Men att om han frågar liksom att pappa, varför var det utklippt i kinkorna på dräkten? Så att man såg hans propo.
1: Men det här är allting nu jättehypotetiskt. Alltså... Att, och jag kan som också tänka mig många situationer i en helt vanlig stadsdel där ett barn säger någonting som barnet inte förstår.
0: Jo, det är bara på något sätt, alltså jag blir alltid lite fnittrig när du berättar om sånt där, för att jag tycker att det på något sätt, för mig så är det bara så roligt att det är någonting som är jättekul, tycker jag, i det där. Och det gör ju att jag har på något sätt svårare att förhålla mig till det också, för att när jag vet ju att det är ju, för dem är det ju inte, utan att det på något sätt då är ju liksom den här andra dimensionen i det. Men att det påminner ju så väldigt mycket om, alltså det är på något sätt därför jag gör den här jämförelsen, för att för mig så påminner det ju väldigt mycket om att man klär ut sig till någon karaktär man tycker om. Men att den här sexuella dimensionen återfinns ju inte i det.
1: Dels tror jag nog att det gör det hos en stor del av dem som cosplayar, så får de någon sorts tillfredsställelse som de kanske inte själva definierar som sexuell, men som de kanske inte heller har analyserat till slut i så fall.
0: Nej, som sagt, jag säger inte att det inte finns det, och jag menar, uppmärksamhet är det ju, och det är ju en form av njutning det också, så helt säkert finns det sådana dimensioner i det.
1: Men det är ju det här, du flyttar ju till ett ställe där det bara finns en sorts människor som gör en sorts saker och ser ut på exakt samma sätt. Ni flydde ju stan när ni fick barn ungefär.
0: Ja.
1: Och det måste ju vara någonting med det här att ni vill att det ska vara så lätt som möjligt, så enkelt som möjligt. familjen.
0: Det är ju en nackdel det. Jag menar, vi bodde i Nordsjö först och där var

0: var man ju verkligen exponerad till mångkulturalitet, och det var ju en jättebra sak, och det är ju en nackdel det.
1: Så att, bra att ni flyttade därifrån så fort ni bara kunde.
0: Det var inte därför vi flyttade därifrån, det var andra orsaker, men att det att det i Purmo existerar en sån monokultur som det gör, det är ju en nackdel förstås, det inser jag ju.
1: Ja, men jag menar det att alla som är en storstad, det är sen London eller Berlin eller New York, så kommer ju att se jättemycket mera olika sorts människor och olika uttryck för mänskligt beteende.
0: Men borde det ordnas då på sådana där mindre ställen, som i Purmo till exempel, så ska man i kyrkan ordna diabilskväll.
1: Till exempel Pride. Har du hört, det finns ju något så här som ordnas ibland i olika ställen.
0: Det har jag nog inte hört om. Men att man skulle liksom, kyrkan skulle bjuda in då olika personer som skulle få visa diabilder från, alltså från andra liv, alltså just sådär att det skulle komma den här prästen som sålde öl och korv i Berlin, så han skulle komma med sina diabilder och så skulle han visa bilder då från den här konserten och vad det var för människor där och hur de såg ut, och så skulle det liksom vara sådär, det skulle öppna upp ögonen då för sådana som inte var där. Och så efter honom så skulle det vara någon helt annan person som hade diabilder om något helt annat. Öppna dia ögon skulle det kunna heta.
1: Att tvingas se på andras diabilder. Men det här är ju någonting litterärt också. Liksom när man läser om andra människor och deras liv. Så då, det är ju då som empatin och förståelsen växer. Mm. Men säkert skulle det finnas också att alla tvingas se på andras diabilder då och då. Så skulle säkert göra världen till en lite mer förstående plats. Hi.

0: Veckans ord, kakistokrati.
1: Kakistokrati?
0: Mm, det är ett styrelseskick där de minst lämpade människorna styr. Det var George Clooney som lyfte fram det här ordet nu. Det är inte han som har hittat på det, men han gjorde det nu igen. Det är en nyhet när han sa det på Venedigs filmfestival.
1: Det är en väldigt konstigt statsskick. Att vi tar den som är minst lämpad till att styra.
0: Och det går väl inte så här objektivt att bevisa det som, men han menar ju då förstås, han syftar på Trump-administrationen.
1: Mm.
0: Att de minst lämpade människorna eller de minst kompetenta får styra. Det är väldigt skrämmande när man kan ändå hålla med om en sån sak just nu. Att världen styrs av väldigt inkompetenta människor.
1: Mm.
0: Det har varit så mycket tal om AI den här veckan och efter de här, det är ju den här chefen för Anthropic som skrev en essä där han då håller med om mycket av den här rädslan som har spridits kring AI och menar ju att nu måste vi ta en paus här för att vi håller på att skapa någonting som vi inte förstår och inte kan kontrollera förmodligen snart. Och sen har ju det här då diskuterats i olika medier nu då. Det har ju till och med talats om att om inte man skulle stoppa så här så inom några år så kan hela mänskligheten vara utplånad.
1: Mm.
0: Och så är det ju de då som ifrågasätter det här förstås.
1: För problemet är ju att det finns ju inte någonting som kan utplåna oss ännu. Sen om man bygger liksom avancerade stridsrobotar som AI kan hacka in sig i och programmera om till att döda människor, då är vi fucked. Men innan de finns, så då finns det ju inte någonting som fysiskt ännu kan utplåna mänskligheten.
0: Nej, men om de som jobbar med utvecklingen av AI menar att vi nu är nära det som kan kallas då för singulariteten.
1: Mm.
0: Alltså den plats där man har AI som kan förbättra sig själv.
1: Ja, men då det är så svårt det där. För att de där som säger det där, så de kanske också har företag som säljer anti-AI-tjänster som de vill casha in på att på något sätt göra det här hotet större än vad det är. Men jag tycker det här på något sätt gör ju det bara ännu
0: tydligare. Ja, men nu är du Donald Trump här, för nu var det ju alltså CEO:n, alltså vd:n för det här största företaget Anthropic som sa att nu måste vi ta en paus. Och sen höll Sam Altman på OpenAI höll med, Elon Musk till och med höll med och sa att nu måste vi göra det här. Den som inte höll med så var ju då Donald Trump som sa att vi måste vinna AI och det som behövs är en stark president. Alltså att han alltså alla förstår väl att han har noll insyn och noll förståelse för alltså nuvarande utvecklingsläge och vad som är farorna på riktigt. Att han skulle veta bättre än de här verkställande direktörerna och ingenjörerna på de här stora företagen.
1: Jag tycker att allt det här du har sagt nu så bara gör det ännu tydligare på något sätt att hur vi måste få de bilderna att slå igenom. Alltså att vi ska börja använda de bilder på något sätt som att men det är där vi förvarar vår information. Alltså att det är jättesvårt att hacka in sig i de bilder, tänker jag. Så att vi ska ha liksom alla sådana här kärnvapenkoder, alla sådana där sensitiv information, så det ska förvaras på de bilder. En AI kan ju inte hacka in sig i en garderob och dra fram den här dammiga projektorn.
0: Men nu är det ju infrastrukturen som redan finns i samhället som är så digital och som är kopplad till internet.
1: Därför är det så bråttom nu att sätta allt viktigt på internet på dina bilder så att AI inte kan utplåna mänskligheten.
0: Så att när man ska in på banken...
1: Ja,
0: så,
1: då startar projektorn, drar ner duken. Och så sätter du dina bankkoder på dina bilder och så loggar du in så.
0: Ja, alltså jag hade ju tänkt landa i det här att vi lever i en märklig tid och med märkliga hot och
1: där präster säljer öl och korv framför kyrkan.
0: Nej, men att det är ju just det som är motpolen här, att eftersom det nu verkar som att vi håller på att skapa något som vi inte kan hantera och som kommer att på ett eller annat vis förändra allt vad vi känner till om hur det är att vara människa på den här planeten. Och att det kanske händer snart och det kanske till och med leder till undergången. Så har du längtat efter att klä ut dig till häst och fara på en konsert i en kyrka, så gör det nu.
1: Mm.
0: För det kanske inte går om några år.
1: Gör det nu. Nu är det bråttom. Hoppla! Men innan du klär ut dig, leta upp dina diabilder och så samlas du hela familjen och så tittar ni när farmor och farfar var till Paris.
0: Vi oss alltså, våra far- och morföräldrar inte reste, de ju någonsin till Paris. De får ju till Kalajoki och så finns det ändå 200 bilder.
1: Men då tittar ni på det.

0: och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar att skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: idé. Jag vill vara med.
1: Hej Supernova, är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt, välkommen.
0: Var det så det enkelt?
2: Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi

0: begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: designar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya, lokala, osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova. Sometimes.

Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är en bra dag. För vet ni varför? Pitbull sa här: every day above ground is a great day, Dale. Och det här lever jag vid. Jag skulle faktiskt nästan kunna tatuera in här. Det har varit min Instagram bio i typ 10 år. Och nu tycker jag att det börjar nå sån kultstatus att den här måste nästan förevigas på min kropp. Jag har inga tatueringar, vilket brukar förvåna många människor. Där har jag typ svar en fin quote av Kim Kardashian: you don't put bumper stickers on a Bentley. Alltså, har du en riktigt snyggan bil så får du ju inte lägga klistermärken på den. Kan du dock inte riktigt säga att min kropp är som en Bentley. Jag är lite mer Fiat Topolino, om vi säger så. Men mitt i allt blir det en tatuering någon dag, och då tror jag faktiskt att en låttext skulle vara ett bra alternativ för mig. Kanske inte Pitbull, men det finns andra fina alternativ också på texter som jag skulle kunna tänka mig att etsa in i kroppen. Hörni, jag är lite så här trött i huvud idag. Det är ju tjejnyår, om inte ni vet det här. Varje höst så sker ju tjejnyåret. Det har ingen riktigt specifik dag vad jag vet, men det är i alla fall tid för tjejerna att ta tag i sitt liv på nytt och börja om på ny kula. Och det här tycker jag är lite stelt. Varför är det bara tjejnyår? Jag tycker att vi alla ska kunna ta och fira ett litet nyår här nu. För det är någonting som händer i september. Man känner liksom att man är tillbaka på jobbet, i skolan eller vilken rutin man nu har. Och jag tycker att hösten är väldigt trevlig. Jag måste säga, jag får faktiskt inte ångest över att vi bor i Norden förrän januari. Många tycker att november är fruktansvärt för det är så mörkt, men där tycker jag att julen hegrar ju ändå. Så att jag har inte så mycket problem med det. Det är januari och februari för mig som är the arch nemesis. Resten kan jag hantera. Men hörni, nu behöver vi inte tänka på det ännu, för vi är i härliga september och det är dags att mysa loss. Och mysa loss, det ska vi göra i Supernova idag. Vad ska vi prata om då medan vi myser? No, bland annat ska vi prata lite om att take a shit where you eat. Det vill säga att dejta någon som är i samma bransch som dig själv. Kanske någon av er som lyssnar på det här är guilty of this. Jag är själv det, för jag är ju musiker och jag är tillsammans med en annan musiker. Och det här är ju någonting som folk pratar ganska illa om. Det här ska man generellt sett inte göra. Men vi ska prata lite mer om det här idag. Hur det går riktigt när två stora egon möts och ska bilda ett parförhållande. Mer om det här om en liten stund. Och förstås ska vi ta och lyssna på ett av musikens största par kanske. Beyoncé och Jay-Z. Beyoncé har precis släppt lite nytt material, så det ska vi ta och lyssna på. Vi kommer också prata om kanske den mest hatade nepo-babyn i musikvärlden just nu. Stella Lefty, som vill göra någon slags countrykarriär, men hon är varken från södern i USA eller lever en särskilt countryaktig livsstil. Hennes pappa är också värderad till $5 biljoner. Så ja, hon försöker sig på det här i alla fall, och det finns så mycket kontroverser som vi ska reda ut. Hon har bland annat blivit anklagad för plagiat med mera. Så vi ska prata lite om internets mest hatade countryartist Stella Lefty om en liten stund. Det blir också ny musik idag från bland annat Odile, danska favoritbandet som jag har, Von Quar heter de, Rebecca Fiona, Lovis och mera. Men först ut idag blir en låt av Flow. Det här är Touché. Välkomna ska ni vara till Supernova. Jag hoppas att ni är med mig ända in till det bittra slutet. Välkomna.

Flow var det här med låten Touché. Och hörni, jag fastnade för en specifik line i den här låten. Och det var när de sjöng om att make sure you get me from my good side. Det här är ju någonting som många människor som befinner sig i rampljuset är ganska obsessed med. Att ha en specifik sida av ansiktet som man tycker är bättre. Bland annat Ariana Grande lär ska vara ökänd för att hon måste alltid bli filmad från en specifik sida. Man får alltså inte filma henne från hennes bad side, för då tycker hon att hon ser dålig ut. I don't know, jag skulle aldrig tänka på det här. Men det för mina egna tankar till en date som jag var på en gång faktiskt. Jag vet inte hur jag hade lyckats pull det här off, men jag var på en date med en modellkille. Och det gick riktigt bra för honom i hans karriär. Och här igen, det här är liksom bara ett bevis på att min charm känner fan inga gränser när det krävs. För jag hade lyckats charma mig till det här. Jag har nog absolut inte någon modellutseende och jag har inget intresse av att ha det heller. Igen, jag är byggd som en Fiat Topolino. And I'm happy with that. I alla fall, jag var på dejt med den här killen då. Och jag satt och pratade om, alltså, the elefanten i rummet. Att shit, men du är bara så jävla snygg. Alltså, hur är det att vara så helt snygg och bara leva sitt vanliga liv? Och han bara, äsch, nej, men inte det är väl så speciellt. Du är ju också jättesnygg. Och jag bara, bro. Alltså, tack. Men jag har ändå ögon och nu sitter vi liksom och jämför en pansarvagn med en vattenpistol. Alltså det här, du måste ju bara erkänna att det är ändå lite skillnad mellan oss. Och så märker jag att han blev lite nollo och så där, ville säga någonting snällt om mitt utseende. Och så tittar han på mig noga och så säger han, men vet du vad? Du har jättesymmetriskt ansikte. Och jag bara, thanks for nothing. Okej. Alltså, I guess att det ska vara snällt, men det låter ju mest som en komplimang man säger bara för att man vill inte state the obvious att jo, nej, du är inte en modell, men här är någonting som ändå är sant om dig. Du är symmetrisk. Och det sjuka är att det här är en komplimang jag har fått flera gånger i mitt liv och varje gång har den känts lika märklig. Vet ni, är det någonting man säger åt folk? I don't know. Och jag skulle nog hellre höra att oj, men vad fina ögon du har. Och nu ska det sägas, jag är inte svältfödd på det heller. Jag har en fin partner idag som verkligen tycker om att säga fina saker på min kropp. Så jag känner inte liksom att det här är någonting jag går akut miste om vi säger så. Men jag blir ändå suspicious när det här är någonting jag fått höra så många gånger. Och någonting som jag också tar som en liten backhanded compliment. Det är en liten diss. Det är som när en femåring har ritat en skitfull teckning åt dig. Och kommer och sådär, hej, vad tycker du om min teckning? Om man måste säga någonting. Och så är man sådär, ja, men du, där har du ritat en sol. Men vad fan, vem är jag och säger någonting? Jag tar ändå emot allting positivt som kommer min väg. Så hörni, jag har ingen good side. Jag har två.

Otroliga MNEK var det här med låten Muscle Marys från Bulldozer-plattan som jag ser så mycket fram emot. Den är inte riktigt här ännu, men det här var tredje singeln vi fick därifrån och jag älskar allting so far. Det här känns som hans mest självutlämnande album hittills, på riktigt. Och det här är någonting som artister säger hela tiden. Åh, det här är första gången jag känner att jag kan vara 100% mig själv på en skiva, och så är det typ bara låtar som andra människor har skrivit. Men här känner jag faktiskt att vi får en ny sida av MNEK, en lite mer sårbar sida, och jag älskar det. Vet ni vad jag också känner? Att, vad roligt det var att berätta lite om mina datinghistorier. Fan, alltså, jag har inte varit singel mycket i mitt liv. För att, som sagt, jag är en sån här chronically in a relationship girly. Jag har hela tiden en pojkvän och jag tycker ju det är grömt trevligt. Jag tyckte faktiskt det var jättestressigt att vara singel. Det var inte riktigt för mig, så shoutout till alla singlar där ute. Jag vet vad ni går igenom. It's a jungle out there. Men man får ju roliga historier. Det måste ändå sägas. En sak som är lite av en gyllene regel inom musikvärlden, det är att man inte ska shit where you eat. Det vill säga, du ska inte ha relationer med andra musiker, för det brukar ofta leda till trubbel. Till exempel så börjar ni kanske jämföra er jättemycket med varandra. Det går bättre för den ena och så börjar den andra bli lite sur på det. Det är väl kanske det tydligaste problemet jag kan komma på top of my mind. Men nu råkar jag ju faktiskt vara tillsammans med en annan musiker och det har faktiskt bara gått bra. Vi försöker stötta varandra och vi är också så otroligt olika i den typen av musik vi gör och hur vi jobbar. Så det har inte riktigt funnits den där avundsjukan, utan vi har istället börjat samarbeta. Och det här kan ju också gå åt helvete. ABBA? Det gick ju inte jättebra, jag slutade ju i divorce. Så att man måste lite proceed with caution när man dejtar någon i samma bransch. Men jag tänker också så här, hur ska man träffa någon om man inte får träffa dig på arbete? Då är man ju överlämnad till vargarna, alltså Tinder och Hinge. Och det var inte ett alternativ för mig. Sen jag då blev tillsammans med min nuvarande partner så har jag ju liksom inte riktigt förstått det här argumentet att nej men gud, man ska aldrig dejta någon som är musiker om man själv är det. Jag har ju bara tänkt, men vad fan, det går ju bra för oss, så varför skulle det inte funka för andra då? Men jag glömmer ju bort också att många musiker är ju sjuk i huvud. Och särskilt artister. Alltså det finns ju få människor som har så stora egon som artister. Och det ska sägas, alltså jag tror att det är en nödvändig del av artisteriet att i sin yrkesroll ändå ha det där stora ego. För man måste nästan tro på sig själv orimligt mycket för att klara av att lyckas. Det här är en bransch där alla konstant tävlar om att få uppmärksamhet. Och då måste man nästan vara lite stor på sig själv. Ett musikerpar som är väldigt legendariskt, men som antagligen strugglar med det här problemet, att det är två stycken enorma personligheter i samma förhållande. Det är ju Beyoncé och Jay-Z. De har ju gått igenom väldigt mycket tillsammans. Bland annat så har ju Jay-Z hållit på med otroligt mycket fuffens. Han har ju inte bara synts i Epstein-filerna och varit lite väl tjummis med Sean Diddy Combs. Han har ju också varit otrogen mot Beyoncé flertal gånger och också erkänt det här. Trots detta så verkar de ju fortfarande go strong. De är i alla fall gifta på papperet. Men jag har hört från lite källor att de lär ska bo separat. Men jag vet inte hur det här ligger till förstås. I alla fall har de ju ett musikaliskt imperium som de regerar över, The Carters. Och Jay-Z släppte ju faktiskt en ny skiva här för ett tag sedan som var jättedålig. Alltså supertråkig. Sen kommer Beyoncé och släpper 20-årsjubileumsskivan av Birthday. Hennes fantastiska album och har också kryddat det med några extra nya låtar. Så här tror jag tror att Jay-Z blev jätteavundsjuk på det här. Skulle jag vara Jay-Z skulle jag må piss över det här. Så för att fira Beyoncé tar vi och lyssnar på en ny låt alltså från hennes senaste platta. Här kommer My First Time.

Det är ju val på gång i Sverige just nu. Och en artist som har rört upp mycket, mycket känslor, det är Fröken Snusk. Här för någon dag sedan så ställde hon sig på scen tillsammans med Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson och uppträdde tillsammans med honom. Gimme, gimme, Jimmy är låttexten till den här låten. Och det här har lett till att Fröken Snusk nu har blivit avbokad från massa spelningar på grund av att hon nu då har tagit det här politiska ställningstagande. Fröken säger själv att det här inte alls är politiskt, utan hon ser det här som precis vilken annan spelning som helst. Och där måste jag faktiskt call her out, för det där tycker jag är rent utav ett faktafel. Det är väl klart att det är ett politiskt ställningstagande om du i valtid dessutom väljer att ställa dig på scen med en politisk ledare. Det är väl så politiskt som någonting kan bli. Ja, man får ju tycka vad man vill och rösta på vad man vill. Men jag tyckte det var så himla kul, jag såg en så bra tweet om det här. Det var någon som hade skrivit: vänstern har världskärnan Sara Larsson, högern har Fröken Snusk som blev avbokad från Taco Bar i Växjö. Alltså, touché. Sorry. Vi ska förstås inte bli politiska här på Yle, men jag tycker det här är ett så intressant fenomen som jag har följt med väldigt länge. Att högern brukar ofta ha ganska svårt att få med sig artister på sina valgrejer hit och dit. Jag menar, herregud, för att i USA till exempel och se hur Trump försöker för brinnkära livet få någon att vilja komma och spela på hans rallies. Vad slutar det med då? No, han får typ Kid Rock och mormonska tabernakelkörer. Alltså, medan Obama hade så här Beyoncé och Katy Perry och fucking hela A-ligan som ville vara med och stötta honom. Och det här är väl kanske Sveriges motsvarighet till det då. Fröken Snusk har ju fått extrema framgångar i Sverige och det har ju gått jättebra för henne. Men någonting hände ju när tjejen bakom masken byttes ut till en annan tjej. Numera går ju gamla Fröken Snusk under artistnamnet Felicia. Gick ju väldigt bra för henne i Melodifestivalen. Hon var med i Eurovision här i år. Och vi har ju liksom inte fått veta så mycket om the drama som hände när hon blev utbytt till en ny tjej. Och det är ju efter det här som saker och ting har börjat gå lite sideways för Fröken Snusk. Nu när det är en ny tjej under luvan. Och ja, så vet ni vad? Jag poppar popcorn.

Här fick vi lite pepp av svenska Lovis med låten Det spelar ingen roll. Hörni, nu ska vi prata om ett av mina favoritämnen och det är förstås Nepo Babies. Alltså, mitt hat verkar aldrig ta slut för de här Nepo Babiesarna. Och det kanske också för att de poppar ju upp hela tiden. Och ibland är det ju någon som man har litat på, som man har tänkt att shit, du har bara liksom skapat den här karriären helt för dig själv. Fan vad stolt jag blir över dig. Och sen någon dag senare så läser man att jaha, hennes pappa var board member på Universal Music eller vad det nu än kan vara. Så man blir ju lite arg. Den som har varit i blåsvädret här på senaste tiden mest är kanske Stella Lefty. Hennes låt Boston blev superviral här för några månader sedan. Och den första kontroversen handlar egentligen inte om nepotism, utan det handlar om att den här låten låter exakt som en annan låt, nämligen Stick Season av Noah Kane. Kahan? Jag vet inte hur man säger hans namn, men i alla fall, den låten låter precis som Stellas Boston-låt. Och det ledde faktiskt till att Noah nu för tiden är krediterad som en av låtskrivarna på Boston, fast han nu inte var det. Men det här antar jag att de gjorde för att se till så att det inte skulle bli några rättsliga åtgärder. Det här är någonting jag kan förlåta ändå. Alltså gud, för din debut, who cares? Alltså sånt händer. Hon menar att hon inte alls ska ha liksom inspirerats av den här låten, men girl, ja, det låter väldigt likt. I alla fall, här då till den stora, stora kontroversen. Och det är att det kom fram att hennes pappa är en riktigt rik jävel. Han har bland annat varit med och co-founda Groupon, som är en webbsida som, jag vet inte, Groupons, alltså någon slags kupongwebbsida, I don't know. Sen är han också CEO för någon biotech och AI-firma. Alltså, han håller på med massor. Hans net worth är ungefär 5 biljoner dollar. Så han är liksom en av de mest rika människorna i världen just nu. Hon säger att det var faktiskt hennes pappa som gav henne inspiration att börja med musik, för han ska spela massa härlig countrymusik åt henne i bilen när hon var liten. Men vet ni vad jag tror den största gåvan hennes pappa gav åt henne är? Pengar! Om man inte kommer från en rik bakgrund så är det jättesvårt att breaka en musikkarriär. Och det här är någonting som jag tycker att vi inte riktigt pratar om idag. Att göra musik och faktiskt få det att flyta så som det ser ut idag, du måste producera så otroligt mycket material och punga ut det konstant. Och vi snackar nästan ofta mer kvantitet än kvalitet. Det är så det funkar idag om man vill bli hörd och sedd. Och det här är ju någonting som man inte har tid med om man inte har resurser för det. De flesta måste ju arbeta ett citattecken vanligt jobb på sidan om för att ha musik som en hobby tills det eventuellt börjar generera inkomst. Och det här kan ju ta decennier. Och det gör det för de allra flesta också. Men har du en pappa som är en av de rikaste i världen så då är det ju toppen. Då kan du ju bara liksom sitta och chilla och skriva lite musik. Men det här har hon också en kommentar på. Hon sa att folk vet faktiskt inte hur mycket tid det tar att vara på TikTok och söka igenom trender. Alltså det här är på riktigt, hon har sagt det här i en intervju, att vi är lite hårda mot henne här nu, för att hon spenderar faktiskt jättemycket tid på somme. Alltså jag blir, jag vet inte vad jag ska säga ens. Mitt blod kokar lite av det här. För jag tycker det är så världsfrånvänt att sitta och säga att nej men hörde ni, jag har faktiskt gjort det här helt själv. Jag säger inte att Stella inte har talang. Jag säger inte att hon är en dålig musiker på något sätt. Jag säger inte att hon är en dålig människa. Jag säger bara att hon borde öppna ögonen lite för den situationen hon faktiskt är i. Har man de här resurserna så borde man nog ha tid att göra lite mer originell musik än det hon faktiskt slänger ut. Nu har vi fått en ny singel av henne som jag tänkte vi skulle ta och lyssna på för att se om det har blivit bättre. Den här låten heter Summer You Were Mine och kommer här.

Hörrni, då hade vi här överstöka. Det här var första och sista gången vi behöver lyssna på Stella Lefty i det här programmet. Det här var hennes låt Summer You Were Mine från nya skivan. Och som jag sa här tidigare så har Stella alltså varit riktigt i blåsvädrig. För dels så anklagas hon vara en total copycat av artisten Noah Kahan. Och här var det så illa att hon har måste lista honom som låtskrivare på en låt. För att det lät så likt honom helt enkelt. Och så har hon också en pappa med ett net worth på $5 billion. Så att finansiera den här karriären har ju inte varit jättesvårt. Nå, varför tycker jag det här är skit då? För det första, det här ska vara någon typ av country. Stella beskriver själv att hon älskar countrymusik och de här låttexterna är ju väldigt countryaktiga. De sjunger om den här killen som ska ha ett foto av henne in the back of his truck. Men Stella är inte from the south. Stella är från Los Angeles. Och det är någonting som jag tycker är lite approprierande här. Hon försöker liksom livea en sån här countryside livsstil som jag egentligen tycker är någon slags glamoriserande av arbetarklassen. Och det blir ganska äckligt med tanke på att hennes pappa är en billionaire. Countrymusiken är ju traditionellt ingenting som superrika människor har hållit på med, utan det har ju varit någonting man har spelat liksom på den lokala baren, och det är musik med väldigt mycket smärta om de jobbiga sakerna i livet, relationer som går åt helvete, missbruksproblematik, och det är verkligen en genre där man öppnar sitt hjärta för det där allra allra mörkaste. Och så kommer en sån här Los Angeles brat med en skitrik pappa och sådär att hej, men jag vill också ha en pojkvän med en pickup truck. Slut. Alltså jag orkar. Kan vi få ha någonting? Villantisar. Kan vi få ha det här i fred? Och nu kanske det låter som att jag sätter nepoartister i ett litet deadlock och är sådär att vad ni än gör så blir det fel. Det är absolut inte min poäng här. Jag tycker att vem som helst, oavsett vem man är och varifrån man kommer, whatever, alla människor ska få skapa musik, och jag tycker det är toppen när människor skapar musik. Det jag önskar är väl bara kanske att man skapar musik utgående från sin egen verklighet istället för att försöka efterapa någon annans verklighet som det har gått bra för. För det för mig känns mer som att det då handlar om att nu vill du ha ära och berömmelse än att nu vill jag sprida min historia, min musik. Jag vill uttrycka mig själv. Och det är en jävligt stor skillnad där. Jag tycker det skulle vara jätteintressant att Nepo Babies, jag menar, jag tänker Stella Lefty, jag tänker också Gracie Abrams som det har varit mycket diskussioner om här. Jag tycker det skulle vara superintressant om de skulle våga skriva musik om hur fucking privilegierade de är. Och liksom vilka toppen liv de har levt hittills. Sen säger jag ju såklart inte heller att det inte finns problem bara för att man är rik. Det finns det. Men att växa upp med en billionaire dad är en annorlunda uppväxt än vad 99% av jordens befolkning har. Och där har du ju igen någonting unikt att säga om det då. Istället för att försöka vara relaterbar och vara sådär, nej men guys, jag är precis som er, jag vill också ha en country boyfriend. Nej men stop! Du är inte som oss, och det är också helt okej. Okay. Det finns en väldigt enkel lösning på det här problemet, och det är faktiskt en lösning som funkar på ganska många problem. Hej bara till vad sig själv. Oh,

Odile var det här med Get Down. Hörni, jag hoppas att ni inte är trötta på att höra om Dolly Parton. För jag är i alla fall inte färdig med att prata om henne. Det spreds ju ett mörkt moln över hela jorden när Dolly gick bort för någon vecka sedan här. Och sen dess så har vi inte kunnat sluta prata om de finaste minnena man har av Dolly Parton. Och jag kom precis över en ny historia som jag inte hade koll på från tidigare. Och jag måste bara dela med mig av den här, för jag tyckte det var så himla fint. Det här var på tiden när Dolly bodde i Hollywood i Los Angeles. Och hon råkade hamna på en bar där de hade en Dolly Parton look-alike contest. Så det var massa drag queens som var där och de hade ju satsat som fan på sina outfits. Och Dolly bara, det här är ju skitkul. Jag måste sign up. Så hon gick dit och hon signade upp för att vara med i den här tävlingen. Och folk där hade ju jobbat i veckor på sina outfits och på sina lip syncs. Men Dolly var ju the real Dolly. Så hon tänkte att det här kommer ju liksom gå skitbra. Så hon får ställa sig i kön där, får en kölapp. Och queensen går upp och uppträder en efter en. Och när det sen är Dollys tur så är reaktionerna från publiken extremt svala. Det här var en drag contest där vinnaren utsågs baserat på hur mycket applåder man fick från publiken. Och Dolly herself fick minst av alla. Hon sa att hon höll på att dö av skratt på insidan när det här hände. Och det slutade faktiskt med att hon förlorade hela tävlingen. Alltså hon kom sist. Och hon sa i en intervju att drag queensen trodde väl bara att hon var en liten short gay guy som inte riktigt hade koll på sin Dolly-karaktär. Men det var ju faktiskt hon. Och det här säger bara så mycket om hur Dolly var som person. Tänk att kunna ta sig själv med en sån jävla klackspark att man bara går och är med i en look-alike-tävling med sig själv. Jag älskar det här så mycket. Och nu är det faktiskt så att i Texas, delstaten, så har det varit ett drag ban. Alltså man har inte fått anordna drag contests och olika tävlingar. Det här har nu lyfts. Och en av dem som har varit med i fronten och kämpat för det här är en drag queen vid namn Bridget Bandit. Och hon är faktiskt känd för att göra mycket Dolly Parton drag. Och Dolly har själv sagt att skulle hon ha varit en kille skulle hon definitivt ha varit en drag queen. Så med de här goda nyheterna så vet man ju bara att Dolly tittar ner på oss med ett leende. Jag måste bara säga, på tal om sån här look-alike contest, jag har faktiskt själv vunnit en sån en gång. Det var en Pippi Långstrump look-alike-tävling. Jag var typ 5 år gammal eller någonting. Och det här var på min lokala mataffär i Jakobstad. Och jag minns att redan då som 5 år gammal så var jag into showbiz. Vi var kanske 3 deltagare allt som allt. Och jag minns när de här andra tjejerna pullade upp i sina dåliga looks. Alltså de hade typ fleta håret. Jag bara, bitch, jag har en röd peruk på mig. Och jag har sminkat mig. Jag hade liksom put effort in. Och jag stod, jag var bara 5 år och kände att these bitches ain't got nothing on me. Och det hade de inte heller. För gissa vem som gick hem och hade 4 kilos karkipåsa. Det var jag. Dolly ska vara stolt.

ett av mina favoritband just nu. Det här var danska Von Quar med I'm On It. Jag tycker det har snackats väldigt mycket om kulturkritik på senaste i medierna. Alltså att få sitt verk recenserat och hur det känns för den som är upphovsperson. Det här kanske har något att göra med att Kjell Westö precis har släppt en bok som handlar om att... Eller jag vet inte, jag har inte läst den. Men jag förstod i alla fall att den ska innehålla någon slags diskussion kring kritik mot konst och kultur. Och det här är ju något... Alltså jag är ju en kritiker. Vad fan, jag sitter här och är sådär, ställa löft i bord, satan inte gör musik. Alltså jag är ju en del av den här skaran som tycker om att kritisera och uttrycka och utnyttja mina åsikter. Däremot så vet jag ju också att när jag själv gör saker, skapar musik till exempel och får kritik för det, så nu gör det ju fan ont om någon inte tycker att man är bra. Dock har jag en liten solskenshistoria att bjuda på nu som tangerar det här. Jag läste precis en grej om Daft Punk som inte jag alls visste om dem. Franska Daft Punk, alltså fantastiska pionjärer inom techno och dansmusik, och har också varit med och skapat hur popsounden låter idag till stor del. Älskar dem gränslöst. Men jag visste faktiskt inte att tidigare, innan de hette Daft Punk, så hade de ett band som hette Darlin. Och det här bandet ska ha varit så sakeligt rotigt att en recensent har beskrivit deras album som a Daft Punky Trash. Och nu kanske ni förstår vart det här är på väg. De fick alltså sitt nya bandnamn via en hat-review till dem. Och det här är ju otroligt. Alltså tänk att kunna vara the bigger person och bara liksom svälja förlusten och bara, nej, nu kommer vi äga det här. Så det här är väl kanske en shoutout till alla där ute som är lite rädda för att put yourself out there. Det är ju läskigt att blotta sig på ett så brutalt sätt som att dela sin konst. Det är hemskt. Men du behöver inte vara rädd. För även om du får en riktig sågning så kan det ge dig ett bandnamn som kommer bli ikoniskt för all framtid framöver. Så you never know! Men de måste också ha turen att ha en bra recensent som har lite humor och är lite witty sådär, för att jag tror att någon gång har kallat mig någonting. Vad fan var det? Det var någonting med att jag var lite skrikig och energisk. Men jag minns inte vad det var. Det var inte roligt i alla fall. Och det är väl det som är kontentan av det här. Att om man nu ska kritisera någon så kan man väl åtminstone göra det lite roligt. Oavsett så tar det fan ont att få kritik. Så hörni, vi lämnar det här ämnet. Vi ska ta och lyssna på en låt av Tariq or Die med Unforgettable. Och det börjar ju faktiskt... dra ihop sig mot slutet här för Supernova idag. Men vi har ännu två låtar kvar, så håll till godo hörni. Nu börjar festen på riktigt.

Jahas, hörni, jag behöver vara slut för Supernova idag, men vi har en låt kvar på spellistan ännu som jag är mycket excited att dela med mig av. Det är Rebecca och Fionas senaste släpp, Rave the Nation. Och jag är ju verkligen ingen rave-person. Jag har aldrig varit på ett rave i hela mitt liv, faktiskt. Om jag har sagt det så har jag ljugit. Jag kan inte komma på i alla fall att jag skulle ha varit på någonting. Men jag minns en gång en bekant som har sagt åt mig att du verkar nog vara en sån där rave-tjej. Och jag bara, dude, ge mig en korsordstidning och jag ska överbevisa dig. Alltså, det är inte riktigt min grej. För jag är liksom lite för bekväm för att rave. Alltså, jag är ju extremt lat. Jag tycker jättemycket om tanken. Men sanningen är att jag har mest raves för mig själv. Jag tycker inte om det där att det ska vara mycket folk involverat. Utan jag tycker om att ha rave i mina hörlurar. När jag sitter på bussen, när jag är ute och gå eller i studion. Det är perfekt setting för mig. Men att liksom klättra ner i någon bunker. Oh my god guys, jag måste berätta här åt er. Jag var i Berlin i våras här och fick höra lite stories. Jag vet ju att det finns en otrolig ravekultur i Berlin. Och jag är rädd och fascinerad. Så jag frågade en bekant där att, men hur är det, brukar du vara på de här ravesen och liksom, what's up? Och så berättade han om ett rave han hade varit på som var under en brunn. Alltså, men jag var så dåligt, han, jag får så klaustrofobi. Så ett brunnslock som finns på gatan, helt perus. Det skulle man alltså lyfta på, klättra ner för en stega tills du kom till någon så här slags kloakkatakomb. Och nu vet jag inte, det kan ju inte ha varit liksom i användning det här. Eller så var det här. Men alltså, jag tänkte ju bara brandsäkerhet. Vad händer om det kommer en tsunami till Berlin och liksom rinner ner vatten och drocknar ju alltid det. Men jag tyckte det var så obehagligt. Men i alla fall, han berättade att det där bunker-raves är liksom en grej. Och han bjöd också in mig till ett sånt här rave som han skulle få på. Och ni vet när någon frågar, hej men vill du komma med på det här? Och man redan vet att absolut inte. Men man säger sådär, jaha okej, försöker låta lite intresserad. Så jag bara, nej men gud, tell me more. Alltså, när får man tid då? Nej men alltså det börjar typ 4. Och så tänkte jag, gud vad tidigt. Ja, man hinner ju som inte hem från arbetet. Nej, jag börjar 4 på morgonen hörni. Alltså det här, tyskarna är built different. Jag fattar ingenting. Jag sa okej. Man går dit 4 på morgonen. Hur länge håller det på då? Ja men typ till nästa dag lunchtid. What? Alltså jag kände mig så som att jag var från Jeppis när jag hade den här konversationen. Jag bara, gud vad jag är ovärldsvan och dålig på att klubba. Och det är så intressant också, för den typen av musik som jag gör ska ofta kunna passa ganska bra på ett rave. Men jag som person gör inte. Så det är liksom en jättekonstig crossover. Sen berättar han ju också vidare då, jag måste ju fråga ut den här klubbkingen, för jag blev så fascinerad av hans bravader. Och hur man liksom gör dagen efter, alltså mår inte man shit? Och då berättar han att är man en riktig true raver, så då får man till arbete direkt från rave. Så man får liksom inte hem och dusch, utan rave slutar 8 och då har du perfekt med tid för att hoppa tunnelbanan eller vart du nu ska ta en croissant och en kaffe och glida in på kontoret i 9. Alltså det här, this is not for the weak. Och jag tycker ju att vi i de nordiska länderna, vi behöver lite mer av den här andan i vår vardag. Jag säger ju kanske inte att vi borde vara på rave hela nätterna, men alltså lite mer let loose energi tror jag skulle komma sig väl till pass i våra länder, där vi kan bli lite stuck up och vi kan vara lite inrutade som folk. Så att, men jag tycker att ett litet uns av det här skulle kanske vara bra för oss allihop. Kanske du inte behöver vara till 8 på ett rave, men kanske du kan stanna ut i alla fall på den där tredje ölen om din coverin frågar. För vet ni vad? Det är faktiskt inte hela världen och vara lite trött på arbete dagen efter. Så det här var en konstig sensmoral idag, men jag tycker fan att vi behöver lite mer fest och släpp lös åt folket. För vi lever bara en gång och man ska ha kul om man kan. Men ja, det finns väl någon gyllene medelväg där mellan rave till 8 och 3 öl. Så ja. You do with that what you do. Nu är det dags för mig att börja säga hej då. Men jag vill påminna er ännu en gång om att Supernova är ju ett fantastiskt program. För det kommer 3 gånger i veckan. Varje måndag, tisdag och onsdag så kommer det ett brand new avsnitt som du kan lyssna på arenan.
eller förstås på radion i Yle Extrem. Glöm inte heller att skicka in din musik till Supernova om du själv gör musik. Jag vill jättegärna lyssna och spela din musa i Supernova. Det gör vi varje onsdag i vårt segment Osignat. Så skicka in din musik till supernova@yle.fi. Så tar vi och lyssnar på lite lokala osignade artister i Supernova. Hörni, jag lämnar det som sagt här med Rebecca och Fiona med låten Rave the Nation. Hoppas att ni har en superfin dag och fortsättning på dag också. Ta hand om er själva och ta hand om alla andra också som ni tycker är värd att tas hand om. Resten kan ni skita i. Hörni, ha en jättefin dag så hörs vi snart igen. Puss och kram!